0: Capradio.co.za, net vir jou.
1: Ek drink jou vertel van Dries de Plooi. Hy so fris, so sterk, so moer, soos a gaga boy. Manne, hy is noos, oor, jy verstaan nie my maag.

0: Be okay. Headlines.
1: Dis nou 5:00 en in die nuus. Holomisa vra nuwe ondersoek na die openbare beleggingskorporasie en liggaam van KZN man wat in Rusland dood is teruggebring.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die IDM-leier Bantu Holomisa het die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza versoek dat 'n parlementêre ondersoek na die bestuur van die openbare beleggingskorporasie ingestel word. Dit volg terwyl die OBK-raad kyk na beweringe oor belangebotsings en die gesag waaronder 'n forensiese ondersoek na die Lanseria lughawe geskil gelas is teen sy uitvoerende hoof Patrick Dlamini. Holomisa sê die jongste beweringe lei tot ernstige vrae oor bestuur, aanspreeklikheid, toesig, belangebotsings en die beskerming van 3,6 duisend miljard rand in staatspensioengeld en maatskaplike fondse. Ten minste 8 mense is gister dood in 'n ongeluk tussen 'n minibus-taxi en 'n nutsvoertuig in Mpumalanga. Volgens amptenare het die ongeluk op die N4 tolpad tussen Gondwana en Waterval onder in die rigting van Waterval boven plaasgevind. Die woordvoerder van die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid, sekuriteit en skakeling, Moeti Musi, sê 'n ondersoek word ingestel. En die liggaam van 'n man van KwaZulu-Natal, wat na bewering met werksbeloftes na Rusland gelok is, is na Suid-Afrika teruggebring. Sigle Makaye was onder 'n groep Suid-Afrikaners wat in Julie verlede jaar vir sekuriteitswerk gewerf is, maar in plaas daarvan is hy gevra om 'n kontrak te teken om in die Russies-Oekraïense oorlog te veg. Die LER vir die KwaZulu-Natalse Departement van Vervoer en Menslike Nedersettings, Sibonisa Duma, sê die nasionale regering het gehelp om Makaye se liggaam terug te bring. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Holomisa vra nuwe ondersoek na die openbare beleggingskorporasie. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin, volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onthou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Be okay with her.
5: Dis lekker vroeg, dis 2 minute na 5 in die môre. Dit is woensdagoggend, dit is die 17de dag van Junie. Nog so 4 dae dan draai die seisoen.
1: Yes. Yes, ek het juist gister al vir iemand gesê, ek kan nie wag nie. Want sy het toe 'n somersrokkie aangetrek. En sy sê, luister, ek gaan hol nou hierdie somer. Ek gaan nou nie meer wag nie.
5: Wel, die slegte nuus is dat ons nog glad nie eintlik regtig winter gehad het nie.
1: Ja, maar ek het net nodig om my neus te druk in die rigting van die somer.
5: En die nog slegte nuus is dat die damvlakke slegs op 74% staan.
1: Dis waar, ons het ongelooflik baie reën of sneeu nodig. Een van die twee.
5: Met ander woorde, ons het die winter nodig.
1: Oh, nie vir my nou met jou logika hier aankom so vroeg in die oggend.
5: So dit beteken damvlakke is nie waar dit moet wees nie. En jy sal onthou dat verlede jaar het ons ook nie 'n great so 'n winterreënval seisoen gehad nie, wat ook beteken het dat die damme nie by 100% uitgekom het nie. En dit is die rede hoekom die dam vir inhoudtijd, daai een week het ons verskrikkelijk baie reën gehad. As het nie vir dit was nie, dan was ons nog in 'n groter penarie as wat ons self op die oomblik in bevind, wat die reën aan betref.
1: Ja, maar die ding is nou, soos ons het maar sê die naweek bietjie gery deur die Hoofverberg en so, en ons soveel skade aan die bestaande infrastruktuur van riviere en opgaar areas, dat joh, ons hoop net as daar nou reën kom, dit wel opgevang gaan word.
5: Al die damme in daai gebied is vol.
1: Ja, sjokker.
5: Die Suid-Kaapse damme is vol, hulle is 100% vol, maar die damvlakke hier so by ons in die Wes-Kaap staan op 74%. Voelvlei byvoorbeeld is net op 59.2%.
1: Sien, ek sou dit gevind het vir wiskunde hoërgraad, hoor.
5: Ja, ongelukkig vir die nagenoeg 5 miljoen mense wat hier bly, is dit
1: Not enough.
5: Klein William het van 84.7 tot 87.6% gestyg. En dan die Wemmershoekdam is nabij om vol, hy is 99.5, maar die Bergrivier is op 77.8, Voelvlei net op 59.2%. En die Theewaterskloofdam, die grootste opgaardam in die provinsie, het van 74.75 tot 74.02% gedaal, ondanks 12 mm in die afgelope 7 dae, terwyl dit, ja, so dit lyk nie great nie, en ons sal nog graag daai dam by 100% wil kom, soos wat ons in die afgelope tyd gedoen het, maar nie verlede jaar nie. So, probleme by die reënval hier in die Wes-Kaap. Ons kan nog doen met baie reën hier in die Wes-Kaap. 74% is waar op die damme staan. En ek kan net vir jou sê, is ons, as ons draai op, kom ons sê 80%, dan gaan ons hier na 30% toe, wanneer die volgende winter kom. En dit is nie goed nie.
1: Kom, ons probeer ook maar net so bietjie ons watergebruik aanpas en kyk of jy maar tenke kan opsit en boorgate en daai goedjies en wat jy van jou kant af kan doen om jou eie waterverbruik te verminder. Want ons is bietjie meer mense ook as wat ons laas jaar die tyd was, né?
5: Sonnig en koud volgend met 'n ligte suidoostelike wind. Dit word koel teen vanmiddag. Dit bring saamrit, windspoed van so tussen 10 en 20 km per uur en temperature 20 in die stad, 22 in die Parel, 22 ook hier by ons in Brackenfell, 18 vir Woester, 22 in Malmesbury, Langebaan, jy is op 19, die wind is 20 km per uur by jou, Redlinghuis 25, Klein William is op 26 en Vredendal moet enetjie beter op 27. Dan Hermanus, 19, as jy daar na die suidkusse kant toe travel, waar het so nat is, of waar die damme so vol is, 18 vir Mosselbaai, George, en ook Plettenbergbaai. As jy jouself in Port Elizabeth bevind vanmorgen, dis 18 grade daar by jou, in Gauteng, Pretoria, is 10, dit gaan verdubbel na 20 toe, so later aan vandag met reën, dit reën ook in Johannesburg, 9 op na 17, dan in Bloemfontein is het 5 grade vanoggend en dis op na maximum van 19 toe. Durban, jy kan 22 grade verwag en in Kimberley is dit 20, Uppington is op 26 en Oos-London 19 grade vir jou. Die rest van jou week lyk so, morgen kan jy 19 verwag, dis 21 grade Vrydag en Saterdag is dit somer 24 grade wat op jou wag vir Saterdag. Die son kom op vanoggend om 10 minute voor 8 en daai gaan omtrent draaipunt bereik hier so teen die 24ste van 8 minute voor 8, dan behoort het weer stelselmatig vroeër lig te raak. Dis dit wat ek vir jou het wat die weer aanbetref vir nou. Ons sal vir jou nog weer net na 6.
1: Abu Dhabi lekker warm 35 grade op van 29. Dit bly omtrent so en dan hier aan die naweekse kant toe loer hulle na so 38 grade. Iets wat vir ons nou baie vreemd is. Dubai, wait for it. 43 grade op van 28. Vrydag draai dit hier by 44 op van 28. En volgende week 45.
5: Lekker. Daar is hy. Goeie nuus, die oorlog is verby en dit beteken ons kan ons planne in die werk sit vir BOK Radio daar in Dubai, so ons is gereed om voor te gaan en ons sal dit so vinnig doen as wat ek kan sien om Dubai toe te gaan.
1: Ek dink die volgende week nie
5: hoor. Het vir hulle gesê, hoor, gegees en dat weet my wanneer dit onder 40 grade draai. 8 minute, 9 minute na 5 in die morgen, jy is by breakfast, die BOK breakfast, dis lekker saam met jou, kom skop hom af, soos gewoonlik, dis stukkie apple.

0: Talkradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Be okay, traffic. Wel, dis die eerste ene vir die week en ek kan vir jou sê dis besig by alreeds baie mense dink ek lang naweek gevat en hulle besef hulle moet nou 'n bietjie werk voor die naweek actually kom. So baie mense op die pad vanoggend, maar dis al ek dink it's going to be a busy day on the roads.
2: Ek stem nogal met jou saam, gelukkig nog geen probleme in die amptelike verslae nie. So kom ons kyk of ons by die werk kan kom voor daar enige probleme kom. 27 minute van hier afstand toe van Cape Gate af, van die Parel af 50 minute, van Somerset West af min of meer dieselfde, van Tableview af 24 minute, van Mamesbury na die stad en ook na Stellenbosch Golfbaan. Dalk is dit 'n beter idee om te gaan werk. 52 minute van Vishoek af stad toe 34 en van Abu Dhabi na Dubai. Goeiemôre julle. 22 minute.
1: Wil jy weet hoe die stad se tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metro's reg oor Suid-Afrika?
2: Ja.
1: Sluit by ons aan op donderdag, dis nou môre, die 18de Junie om 6:00 die aand vir 'n insiggewende gesprek met die burgemeester van die stad, Kaapstad, Jordan Lewis, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste vir inwoners is. Wees deel van die gesprek en bly ingelig. Dis donderdag 18 Junie om 6:00. Moenie dit misloop nie. So dis môre om 6:00. Dan dis nou 20 minute na 5 van die môre. Jy is aan skakel hier by Bok Radio. Die nice ding of die lekker ding om nou uit te sien is hierdie komende naweek is daar Springbok Rugby.
2: Yes, like it. Dit voel soos 'n ewigheid wanneer laas.
1: En baie opgewonde oor die Springbok span wat gekies is. Kewan Horn. Wat saam met Wian gespeel het. Is gekies op loskakel vir die Springbokke. So interessante skuif van Rassie, maar ek neem aan dit is die regte tyd om eksperimente te doen as jy dit wil doen. Kewan wat heel agter speel vir die Lions en sy eerste toets wat hy sy toetsdebuut teen Portugal gehad het was ook op heel agter. So loskakel vir hierdie ene. Sien uit daarna om te sien hoe vaar hy op loskakel. En nee, hy het nie loskakel op skool gespeel nie. Hy het center gespeel op skool. So, dit gaan interessant wees om te sien. Maar ek denk hy het die BC en distribution skills en alles wat vat van die loskakel. So, het gaan interessant wees, lekker om te sien. En sien uit daarna is hierdie komende saterdag Suid-Afrika teen die Barbarians. Daai wedstryd in Port Elizabeth, in PE, van alle plekke. Sien uit daarna om die toets te sien en om die game te kyk en om te sien hoe vaar allemaal.
3: Players all over the spectrum, it's all talented players, they don't have any pressure on them. Obviously some of them want to prove a point, so that makes it challenging.
4: People sometimes think an alignment camp and then another match is just, you know, you're ticking a box. The more the player gets exposed to the way you do things, the more not comfortable, the more safe you feel in the environment, and that's why we organize games like this, not just for the match itself. When players say, how can you have a guy like Marcus Miller in the squad when he's 18? And I think the Stormers have picked him, you know, to play in one of their matches now. So
5: on the other side, it's also a good challenge for us as coaches so that you can challenge your systems, you know. I think that's exactly what you need when you start the season.
1: Lekker.
2: Dis 'n bietjie van daai kant af.
1: En dan is daar ook en wow, ons het ook weer nuus van die Bafana Bafana kamp. Hulle is in aksie môre aand teen die Spelos. Is dit Chek is hulle wat?
2: Chechia.
1: Chechia. Maar dit is 'n wedstryd wat ons moontlik kan wen. So hulle sê die volgende twee games Suid-Afrika wat 'n goeie kans staan om daai twee te wen om deur te gaan na die volgende fase toe. So dis twee moet wen. Wel môre aan se wedstryd is definitief 'n moet wen. As ons môre aan verloor dan
2: dis probleme. Ek dink ons moet bargain op daai onvoorspelbaarheid van ons spel wat so anders is as die Europese ouens.
1: Curry Johnson en Juice Newton gaan jy vat na die sport.

0: is steeds genoeg te sier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygerfinte beplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Be okay sport.
2: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons BOK luisteraars. Ons is by die Springbok rugby groep. Die Bokke se eerste span aankondiging vir 2026 is vir die wedstryd teen die baie bekende Barbarians en dit is geskeduleer vir Kebega die naweek. En Rassie Erasmus, soos wat Rassie Erasmus doen, het die wenkbrauwe gelig met 'n paar interessante keuses. Die wedstryd het natuurlik nie toetsstatus nie. Ons toetswedstryde is op pad, maar dit is 'n vertoonwedstryd teen die Barbarians en altyd 'n lekker een om dop te hou. En die weer gaan saamspeel, so ons hoop ons sien lekker aanskoulike rugby. Afalele Fassie, Cheslin Colby, Jesse Kriel, Andre Estreisen, Edwill van der Merwe, Kian Horn is een van die verrassings. Hy speel losskakel. Grant Williams is sy skakelmaat. Jasper Wiese, Pieter Stef de Tooi, Sia Kolisi, Franco Mostert, Riley Norton, voormalige hoofseun van Paul Roos Gymnasium, is ook in die span. Carlo Sadi, Andre Govender en Ox Nche. Van die bank af het jy JJ Kotse en Tutuko Mkunu, Zachary Porthen, baie word ook gepraat en verwag van hom in sy toekoms. Ben Jason Dixon, baie bly om Paul de Villiers se naam daar te sien, so ook Evan Roos, Faf de Klerk en die talentvolle Woosie Moyo. So daar is die eerste groep wat dan speelkans sal kry as die Springbok span vir wedstryd nommer 1 van 2026. Ons skuif oor na die vroue wêreldbeker toernooi, dis cricket sake. Daar was twee wedstryde in Southampton, wedstryd nommer 7 en 8 van die wêreld T20 toernooi. Nieu-Seeland het 150 vir 6 aangeteken. Jy het gevoel hulle is 'n klein bietjie lig teen Sri Lanka en dat hulle moes paaltjies vat en dit vinnig doen om 'n kans te staan. Hulle het dit nie gedoen nie. In Sri Lanka het die wenteiken bereik vir 5 plat met 2 balle oor, so 'n wen vir Sri Lanka met 5 paaltjies. En dan soos verwag, Engeland wat die gasheer het, het Ierland geklop, ook in Southampton met 4 paaltjies. Ierland 118 vir 9, so nie baie lopies op die dag nie. Engeland het die wenteiken behaal in die 18de bilbeurt van hulle toegelate 20, so 119 vir 6 en 'n wen vir Engeland met 4 paaltjies. Nou is ons by Suid-Afrika. Daar is vandag 3 wedstryde. Australië teen Bangladesh, dis in Leeds, Indië teen Nederland, ook in Leeds, en Pakistan teen Suid-Afrika is in Birmingham. So baie belangrike wedstryd vir Suid-Afrika, juis omdat ons teen Australië verloor het en 'n groot pak slaag gekry het. Die vraag is, gaan ons vandag opdaag en hoe gaan ons opdaag en kan ons onsself op die puntetabel kry? Ek glo ons kan en ons kort net vandag 'n goeie span vertoning. By die FIFA Wêreldbeker toernooi, uiteindelik is die gelyk op uitslaan nou so 'n bietjie geparkeer in die motorhuis. So ons praat oor uitslaa en Frankryk het Senegal geklop 3-1. Hulle moes hard werk vir die 3-1 oorwinning, maar uiteindelik toe Kylian Mbappe se doel kom, toe die deure so 'n bietjie oopgebreek. 3-1 dan vir Frankryk, wat gesien word as een van die gunstelinge by die toernooi. Noorwe wat Irak geklop het 4-1 en Argentinië met 'n 3-0 oorwinning teen Algerië. Argentinië is die verdedigende kampioen van die FIFA Wêreldbeker toernooi en ook baie mense se gunsteling om die toernooi te wen.

0: Dis wat ek vir jy het vir sportsake om jy te begin. Die volgende een saam met jou, dit volg om 6:30.
1: Baie dankie aan Johan Ferreira vir die sportnies. Daar so een lekker volledige sportnies bulletin so vroeg in die oggend. Ek moet vrug ietsie met jou deel, Marius, as jy gewonder het, hoe groot is sokker in die wereld, en ons allemaal weer die sokker wereldbeker is die grootste sportgebeurtenis in die wereld. Ek dink selfs groter as die Olympiese Spele.
2: Wat ek nou vir jou wil vra?
1: Ja, ek dink is groter. Maar as jy wil weet hoe groot, kom ek verduidelik gou vir jou. Cape Verde het gespeel teen Spanje, want jy weet Spanje is een van die, hulle 2010 die wereldbeker gewen, en een van die groot gunstelinge heb hier eens hierdie jaar om het te wen. En hulle het baie, baie goed gespeel teen die span van Spanje, en hulle het 0 elk gelijk opgespeel. Maar die doelwachter van Cape Verde, in die naam van Vozinha, sy tirades daar achter was blijkbaar iets om te aanskou. Hy het elke ding wat sy kant toe is of geskop is gekeer of so hy het 'n fantastiese wedstrijd gehad. Nou, net om jou te sê, om dinge in perspektief te plaas, hoe groot is die wereldbeker sokker? So hy het op Instagram 50,000 followers gehad voor die wedstrijd. 50,000. Na die wedstrijd Hy die verbeeling van die mense tot so mate aangryp, dat sy volgelinge op Instagram van 50,000 voor die wedstrijd tot meer as 6 miljoen daarna opgeskiet het. So, hy het so 5,950,000 followers bygekry tydens daai wedstrijd.
2: Is dit die keeper van Spanje of van Cape Verde?
1: Van Cape Verde.
2: Wow.
1: Wat al die Spaanse doele uitgehou het. So net om jou idee te gee, so wil dit in
2: perspektief sit.
1: As jy dit in perspektief wil sit, hoe groot is sokker in die wereld? Daar sê, in 90 minute kan jou volgelinge groei van 50,000 na 6 miljoen.

0: just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Be okay, traffic.
3: Verkeersdienstbulletin, dit is al Bokradio, dit is 6:15.
4: En lyk my die mense is besig op die pad om moeilikheid te maak, en dis goeie nuus. As jy enigiets ervaar op die pad wat ons van moet weet, kan jy sal weet op 074-2000-989. Intussen help ons jou met jou beplanning en ding het so 'n bietjie verander. Is nou 53 minute stad toe hier van Cape Gate af, van die Parel af 1 uur en 17 minute, van Somerset West 1 uur en 25 minute. Van Tableview af gaan het jou so 27 minute vat, en dan van Stellenbosch dan die stad as ook, ach, van Mamesbury na die stad as ook van Mamesbury na Stellenbosch 'n uur. Van Vishoek na die stad lyk ook 'n klein bietjie anderste. Dit gaan so by 43 minute se kant wees. En Abu Dhabi na Dubai, natuurlik hou hy sy telling en dit is so 1 uur en 23 minute. Nou Wimpie, daar is soveel geleenthede wat ek al gehoor het dat mense sê, jene, as ek hom nou jonk was, as ek hom nou weer van vooraf kon begin, dan het ons hier die romantiese idee van hoe ons lewe sou gewees het, nou. So ek gaan nou van die volgende paar dae tot die einde van die week gaan ek vir jou die geleentheid gee om dan na jou kop te laat gaan rondom daai gedagte. En vandag vra ek vir jou oor daai ja of daai nee wat jou lewe verander het. As jy 'n bietjie terugkyk na jou lewe en daar was 'n ja en daar was dalk 'n nee wat alles verander het. Een ja wat dalk jou werk situasie verander het, 'n ja wat dalk jou verhouding verander het, 'n ja vir 'n geleentheid wat op daai stadium vir jou baie bang gemaak het. Of dalk was dit een nee vir iets wat nie meer vir jou reg gevoel het nie, een nee vir een situasie wat jou teruggehou het, en een nee vir een leven wat ander mense vir jou beplan het. En die snaakse ding is, op daardie dag het waarskynlik nie soos een levensverandering een oomblik gevoel nie. Daar was nie een dramatiese muziek in die achtergrond nie, daar het nie ligte afgegaan en smoke en mirrors en goed nie, dit was net een woord, ja of nee. Maar later jare het jy besef die ja en deure oopgemaak wat jy nooit kon voorsien nie. En die nee het jou beskerm teen paaie wat jy nooit bedoel het om vir jou te wees nie. Want soms verander jou lewe deur die dinge wat jy aanvaar en soms verander dit deur die dinge wat jy weier. En dalk sit jy vandag met 'n ja of 'n nee, 'n besluit wat jy aanhou uitstel. Daai kans wat jy oorweeg en daai deur wat jy weet jy moet oopmaak of toemaak. Ons dink dikwels groot veranderinge kom uit groot aksies, maar baie keer word die res van jou lewe gevorm deur een eenvoudige woord. Ja, want jy is dapper genoeg om dit te sê, of nee, want uiteindelik het jy die moed gehad om te kies wat vir jou belangrik is. Want jy weet nooit wanneer die een woord die eerste sin van 'n hele nuwe hoofstuk gaan word.
3: Keuses.
4: As ons moes nou so lief in Afrikaans vir ja nee. So kies nou so 'n bietjie vandag. Ja of nee?
3: Ja nee.
4: Ja nee.
3: Tyd hier Bokradio is 10 minute voor 6 in die môre. Jy kan daai soos gewoonlik op Facebook kry, so 'n bietjie later aan, so in die volgende 10 minute of so. En dan net vir jou noem vinnig, daar is 'n wêreldbeker wedstryd wat so pas afgehandel is en dit is die toetrede van Australië tot die wêreldbeker. Ag, Australië, Argentinië tot die wêreldbeker en hulle is die verdedigende kampioene as ek dit nie mis het nie. En ook die toetrede van Lionel Messi. So, hulle het gespeeld teen Algerië, Argentinië, hulle wen 3-0, Lionel Messi teken 2 doele aan, uit daai 3.
4: Is hy dan nou die grootste doelskieter so ver in die wereldbeker aanvaard?
3: Ek geloof so, ja. Ok, so daar het jy dit. Toetrede tot die wereldbeker deur Lionel Messi. Net gister het iemand by gevra, speel hy nog? Sê ek, ja.
4: Ja, ja.
3: Ja, hy is nog daar. So as jy gewonder het, 2 doele in sy opening game. 10 minuut om te gaan, dan is ons by 6 uur. En om jou na die nuusbulletin toe te vat, het ek vir jou 2 ouers en 'n nuwe.
4: Dit klink soos 'n 'n plaaslyn. 2 langes en 'n korte.
3: Nommer asseblief.

Musikwünsche Boozy, so vocal Rory and Kim and Palace move on. This is Games Word Sessy, this is Sessy, and each minute in the pad, it myself corrigeer. Lionel Messi het 'n hat-trick aangeteken. So hy het al drie die doele aangeteken. So hy is nou die nommer 1 doelskieter in die wêreldbeker toernooi vir hierdie jaar. En dan baie geluk aan my pa Hugert, wat vandag verjaar. Net graag vra as jy nog om die boodskap kan aandra. Geluk met pa se verjaarsdag. 'N volle 49. Baie liefde van De Wet, Amelia, Tyler en Sandra. Lekker verjaar Hugert. En dan Danny Brewer, baie geluk met jou silwer medalje by die Comrades.

0: Nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Ramaphosa sê jong mense se uitdagings is ernstig en hul bekommernisse werklik. En Piet Viljoen in hegtenis geneem kort na sy aankoms by O.R. Tambo.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. President Cyril Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jong mense te kampe het, vereis praktiese oplossings, nie die plasing van blaam op kwesbare mense nie. Hy het gister die hooftoespraak gelewer tydens die Nasionale Jeugdag herdenking in Johannesburg. Die jeugwerkloosheidssyfer staan tans op 46%. Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jong mense te kampe het, is ernstig en hul kommer is werklik, en daarom moet die regering se reaksie omvattend en dringend wees. Hy sê die regering tree op 3 fronte op. Die Johannesburg Christelike Alliansie sê stad Johannesburg het steeds geen inligting verskaf oor Eskom se dreigende onderbreking van elektrisiteitstoevoer na die metro nie. Die metro en City Power skuld Eskom tans agterstallige skuld van 5,25 miljard rand. Die onderhandelinge tussen die minister van elektrisiteit en energie, Kgogiso Ramakgopa, Eskom en City Power is geen ooreenkoms bereik nie. Hulle sê die krisis word verder vererger deur die uiters beperkte tyd wat aan die publiek gegee word om te reageer op Eskom se kennisgewing oor die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid. En die Suid-Afrikaanse realiteitstelevisie persoonlikheid Piet Viljoen is dinsdag aand op die O.R. Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat hy het Newark, New Jersey in die land aangekom het. Sy inhegtenisneming hou glo verband met beweringe van bedrog, diefstal en korrupsie, so ver terug as 2010. Viljoen is uit die VSA gedeporteer na ongeveer 100 dae in aanhouding. Hy en sy vrou Mel, 'n voormalige Real Housewife of Pretoria ster, is in Maart in Florida inhegtenis geneem vir die beweerde diefstal van kruideniersware uit 'n supermark ter waarde van ongeveer R88,000. Mel het in Mei na die land teruggekeer. En ten slotte, net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê jong mense se uitdagings is ernstig en hul bekommernisse werklik. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. Wee My Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam cement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Every Sam cement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borge van die Springbokke. Besenfees geld.
2: Be okay with her.
3: Bring ons weer eens by die weer, so kom ons kyk vir jou vinnig wat aangaan weer gewys hier so in ons deel van die wêreld en dit gaan 'n lekker week wees vir jou. Vandag temperature wat gaan draai op 'n baie lekker 20 grade hier so by ons in goeie ou Brackenfell. Kan jy 22 verwag, 20 in die stad, 22 ook vir Malmesbury en 25 vir Redelingry, 26 Klein Willem en 27 in Vredendaal. Rest van die week lyk so, môre is dit 19, dan is dit 21 Vrydag, maar Saterdag kan jy 'n kortstondige terugkeer van die somer verwag wanneer dit so 24 grade geraak hier by ons in goeie ou Brackenfell. So daar het jy dit, lekker somers temperature op pad jou kant toe en dan hierdie temperature wat gaan aanhou vir min of meer 'n week as ek die ding so kyk of vir die week wat ek 'n voorspelling voor het. Kan jy hierdie min of meer dieselfde temperature verwag reg deur die week tot en met volgende week toe wanneer ons nog steeds lekker weer gaan hê. Temperature wat gaan draai teen volgende week donderdag na 15 grade toe wanneer dit weer gaan reën. Maar vir die res, min of meer wat jy vandag het.
4: Ons maak die beste daarvan, man, is lekker weer.
3: Dit gaan vir ons bring by daai tyd van die oggend, dis jou konsert weergawe tyd.
5: Die konsert weergawe word aan jou gebring deur Gili Tigervallei, gedryf deur die Halfway groep.
3: Ah, so, nou het ons vir jou, jy weet, jy kry so kort, dan kry jy 'n liedjie wat jou kan toe kom, en dan vergeet jy van hom, of is 'n liedjie wat jy van vergeet het, en dan ontdek jy hom weer, en ek jy, yes, dit was so 'n cool song, en ek het daai liedjie eintlik vergeet van, en ek het so ene oor die afgelope naweek gekry, toe nog ek, yes, weet jy wat, ek gaan sy concert weer gaan besoek, en ek gaan ons speel vandag. So, kyk of jy hierdie kan onthou. Sê reg vir dit.
4: Ek sag.
3: Ok.
4: Eerste noot.
3: So, eerste noot. Gaan so.
4: Dit is Paula Abdul. Ek kan die liedjes nog onthou nie.
3: Not even close. This week, wait. wait, this is your concert weer tolle van die liekie volgend. It is Sweet Little Mystery.

0: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer als ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI krijg jij hybride kracht wat voor jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegevings. Dus technologie wat jou elke dag verder neemt. Van ochtendverkeer tot een lang pad wegbreekt. Krachtig wanneer jij het nodig hebt. Economisch wanneer jij dit verkiest. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beschikbaar bij Geely Tijgervallei gedrijf die die halfway groep. Dus ik Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Lyk maar of daar buiten Marisa.
1: Dis nou so bykans 20 minute na 6. Goeiemôre. Woensdag die 17 Junie, jy is op Bok Radio en op BOK. Biden Powell is oop en alles mooi vry vloeiend. Net 'n bietjie sand daar so by Monmobise en dan was daar motorvoertuig ongeluk by Hoofweg en Park. Dit is in Wynberg, 'n enkel voertuig ongeluk daar. Dit was net na 6 vanoggend. Ons help jou met jou beplanning en as jy moet stad toe van Cape Gate af, gaan dit jou 1:07 vat van die Parel af vir 1:33, van Sobeisek Wessel vir 1:28, van Tableview 38, van Mamasbury na die stad en ook na Stellenbosch Golfbaan 1:10, van Vishoekstad toe 44 en van Abu Dhabi na Dubai 1:22.
0: Ons sê baie dankie Marisa, dis dit vir die verkeersnuus vir nou. Ons het jou sport op pad met daai man Jan Ferreira, dit gebeur so in die volgende 10 minute. Om jou daar heen te vat, het ons musiek aan die rolprente vir jou. Hierdie ene, a Clint Eastwood rolprent, wat vir jou baie jare gaan terugneem. Jy sal onthou, dit gaan oor die baie bekende Cannonball Run.
1: Ja?
0: En die, jy weet, dis nog steeds een nie amtelike rekord vir die Cannonball Run. Wat deesdae met behulp van videokameras en allerhande goed in die karre vastgevang.
1: Ja.
0: En dan word die nie amtelike rekord opgestel en destijds was het onthou die Smokey and the Band.
1: Yes.
0: En allerhande goed. Hierdie ene het gegaan oor vrachtmotorbestuurder en die vrachtmotorbestuurder, ek ken nie sy naam precies onthou nie, maar Clint Eastwood met die rol vertolk. En dit was Any Which Way You Can was die, of Every Which Way But Loose, en toe was al tweede ene, Any Which Way You Can, alles met Clint Eastwood. Nou, as jy nou gaan kyk na Clint Eastwood en jy kyk na hom destijds, dan is het moeilik om te glo, dis die selfe persoon. Maar hierdie was die thema lied al uit. Doesn't believe in strings.

0: bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: Be okay, sport.
5: Tyd vir die sporties bulletin. Hier is Bok Radio saam met daai man Johan Ferreira. Goeiemôre Johan, hoe gaan dit?
6: Soos altyd die beste tydsbreking in die wêreld in radio.
5: Ek het hom down to the T, Johan.
6: Ja, ja.
7: Dit help as jy nou is, na, as ons nou op die regte tyd is, om jy is op die regte tyd, nie? So.
6: Ja, maar Wimpie ja. Het vertroue.
7: Vat dit op die skouer ook.
5: Ek het vertroue in my sport aanbieder.
6: Ja, dit is, dit kan ek beamoedig. Goeiemôre Wimpie en Marissa. Marissa, welkom terug ook aan jou en hoop dat jy lekker verjaar het en 'n mooi en blessed jaar sal hê. Ek en jy moet bykie by jou uitkom, want ek moet so bykie met jou strategie praat oor hierdie hardloop lewe. Ek, dat is een paar bykies wat ek by jou moet vat as my leermeester. Maar kom ons kyk na die wereld van sport. Wimpie, ons is, kan nie glo nie, die internationale rugby seisoen is hier. Het is moeilik om te dink dat ons al in die tyd van die jaar is. Die jaar vlieg verby, en nie miskien kyk ons op en ons sien die sy nieuwe rugby toernooi, die Noord-Suid, wat vroeger begin as wat ons traditioneel aangewoond is, die Nasies Kampioenskap, en ons het die Bulls wat in die finale is van die Verenigde Rugby Kampioenskap in Dublin vrijdag aan, dit is 8:30, so baie sterkte van Johan Akkerman en sy spelers, en dan Lasie Erasmus, sy groep wat in die Barbarians uitdraf in Nelson Mandela Bay Stadion in Kabega, en Suid-Afrika's aanspan teen Zimbabwe as 'n voorwedstryd wat 12:00 sal plaasvind. Die Barbarians speel ook toevallig teen Wallis, en dit is by Twickenham, Wallis die eerste bepaling van 2026, wel in die gedeelte, dit praat nie van die 6 nasies nie, en dan het sal ons die aandag na die internationale bepaling, Suid-Afrika en Engeland en Johannesburg kan nie wacht vir daai nie, en Suid-Afrika en Skotland, dis by Loftus Versveld, afskop daar is 20:40, en dan het ons ook vir Wallis in Durban, en dit is op die 18de juli. So dit is die eerste 3 toetswedstryde met die Barbarians wat natuurlik nie toetsstatus dra nie. Ons het nou ons eerste kykie gehad en wat Lassie Erasmus by mekaar gesit het, en daar is ervaring en jeug in een span, geen verrassing nie. Daar is altyd iemand wat bereid is om vinnig talent te identifiseer en die geleentheid te skep, en nou is dit vir die spelers om te wys wat hulle het, en dan sal ons nou 'n bietjie meer verstaan van hoe Lassie die jaar sien wanneer hy sy eerste toets 23 by mekaar sit vir die wedstryd in Engeland. Dit gaan 'n kookwaterkragmeting wees. En ek dink hy Suid-Afrika aanspan ook gelaai met jong spelers, maar daar is ook ervaring, soos Lukanyu Am, wat in die span is, en Netling Fouché, wat nou al lank rugby speel met Ruben van Heerden. Dit is net 'n paar name wat jy kan uitlig, en dan 'n klomp jong manne wat die geleentheid kry in 'n groen trui om te wys wat hulle het. Die atletiek nie, sal ek ook vir jou een bietjie deurgee. Suid-Afrika's Bayanda Walaza het die 100 meter gewen by die Ostrava bijeenkomst, die Golden Spike Ostrava bijeenkomst, en sy tyd was ook sy persoonlike beste tyd wat hy geëwenaar het, 9,94 sekondes, en hy trok Emmanuel Essene van Kameroen wat in 9,99 gehardloop het. So baie geluk Bayanda Walaza, en ook Sinesipo Dambile van Suid-Afrika, wat tweede klaar gemaak het by die 150 meter, wat nie iets is wat hulle aldag hardloop nie. Noah Lyles het die item gewen, baie bekende atleet van Amerika, en die tyd was 14,67 sekondes. Serena Williams is terug, ons weet dit is nie ou nuus nie, sy het natuurlik by Queens haar terugkeer gemaak in dubbelsformaat, teen saam met Victoria Mboko en toe het Victoria in die enkelspel divisie onttrek met 'n kniebesering wat haar nou uit Wimbledon gaan hou. So Serena het teruggekom en gesê, goed, ek wil Wimbledon speel, sy het 'n uitnodiging ontvang, en haar dubbelsvernoot is haar sister, Venus Williams, maar intussen is sy ook betrokke gewees by 'n voorbereidingstoernooi in Berlijn, en daar het sy en haar dubbelsvernoot Carolina Makova vastgeval, so die beste voorbereidings vir Serena Williams nie, maar sy is definitief terug by Wimbledon. En dan sit ek af met cricket, daar is 'n paar veranderings gewees met die oog op die tweede toets tussen Engeland en Nieu-Seeland, en nou nog 'n verandering met James Roo, wat nog nie 'n toets gespeel het nie, wat die paaltjiewagter handskoene sal dra. Paaltjiewagter Kolber is James Roo, en hy is ingetrek omdat Jamie Smith pa geword, so natuurlik is hy saam met sy familie, en hy gaan nou die toets mis. So dit is hoekom James Roo nader getrek is. So dit beteken ons het 3 spelers wat hulle eerste toets gaan speel in hierdie kragmeting tussen Nieu-Seeland en Engeland by die Oval. Engeland het die eerste toets gemaklik gewen en nou is dit wedstryd 2. Dis dit wat ek vir jou het. Die volgende sport is saam met die afstopspan en dit is om 7:30.
5: Lekker, dankie Johanie, met 'n heerlike oggend hè. Tot dan, ons gesels weer môre.
6: Mooi gaan.
5: Bye. Dankie, Johan Ferreira met die sportiesbulletin, hier so op Bokkerarie, dit is nou 6:34 en so klein bietjie klein geld, as daai klein geld vir jou reg saak maak, dan stel ek voor dat jy so vinnig as moontlik in die kar kom, en dat jy so vinnig as moontlik die paadjie aanvat daar waar jy heen op pad is. Outsurance weet dat jy jou versekering tot die uiterste beproef word, wanneer dit tyd is om te eis. Die ombudsman het 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig, in hulle 2025 jaar verslag, dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is, is jy by die versekeraar wat hul kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate en as dit tyd is om dit te eis. So, waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 086600000 of besoek outsurance.co.za vandag. Ek het 'n lisensieerde versekeraar en FDV, BS, VS en inligting is aanlyn beskikbaar. Kom ons maak vir jou musiek saam met hierdie ou, sy naam is John Casey, baie baie trots op hom, hy is hier van die Parel of Marisa, en ons het hom gehad, ons het hom gefeature in 'n paar bultong sessies
7: ja, ek, COVID. Ja, ek nou juist die koneksie is die lockdown.
5: Ja, ja. Dit is die precieze koneksie en hy, een van die rarige talentvolle mense hier in die Kaap. Kom, ons speel vir jou, hierdie een van ons naam is 16 to me. Dit is 6:35, ons het jou laaste verkeersverslag weer op pad vir jou.

0: Dis nie net nog 'n paal plek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer.
0: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetente en struktureel hout, Meranti, Palau, Maserandu van dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels.

0: Als een vele meer, zelf doen of installatie. Besoek tambakor.co.za.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.
3: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
4: Verkeersnuus, Cecil Bokkeradio is ook die laaste ene vanoggend hier in die BOK breakfast.
5: Dis so 13 minute voor 7. Goeiemôre op Woensdag die 17de Junie. En ons sluit af met die amptelike verslag. Jy kan verdere inligting kry saam met die afskopspan. En die amptelike verslag sê dat Baden-Powell is lekker oop en vry vloeiend. Net 'n bietjie sand daar by Monrovia. En daar was vroeër net na 6 was daar motorvoertuig ongeluk by Hoofweg en Park in Wynberg, 'n enkel voertuig daar betrokke. Dit is steeds Woensdag. So dis 'n tydjie vanaand en die weer is lekker. So as jy lus is vir 'n ou vleisie, dan gaan jy na The Grounds Meat in Delhi toe. Want Wimpie, daar's iets eerlik en nostalgies omtrent 'n lekker stadige pot gekookte beestowe vleis met die been in. Dis trooskos en dis behoorlik wanneer jy dit reg gaar maak. En hierdie week kry jy by The Grounds Meat in Delhi kry jy jou beestowe vleis vir R119.99 per kilogram. Kom besoek hulle by 76 Edward Straat. The Grounds Meat in Delhi, tradisie, proe net beter.
6: Mm.
5: Ha, wat vir 'n lekker ou kerrietjie.
6: Oh, gebeur dit weer.
5: Moet jy weer tee sit hier.
6: Ja. Okay, so dis dit. Ek is nou honger, ek gaan nou vir my breakfast maak. Jy het 'n heerlike dag hê. Ons is terug met jou môre, selfde tyd, selfde plek, net hier so op Bokkeradio, dan doen ons dit weer vir die BOK breakfast, en onthou die oorlog is nou verby.
5: Is dit nou amptelik verby, of het hulle nou net weer ge... As julle dit gaan ons doen?
6: Ek het baie betroubaar verneem van my koneksies daar binne, wat vir my baie opgewonde laat weet het, die oorlog is verby.
5: Sal dit fantasties wees.
6: So ek neem aan dat die oorlog wel verby is, en dan kan ons aangaan met ons lewens. Fantasties. Ons gaan vir jou muziek maak saam met Bruce Springsteen. Dit gaan vir jou vat na die nuus toe, en dit gaan vir jou vat na afskop toe, so van ons kant af, heerlike dag vir jou, terug met jou morgenoggend, selfde tyd, selfde plek, net hier, op Bokkeradio van 5:00 tot en met 7:00, lekker bright-eyed and bushy-tailed, soos 'n bekende omroeper vroeger, in vervloë dae, vir jou gesê, daai omroeper se naam was Robin Alexander, bright-eyed, bushy-tailed, and ready for the day. Jy moet 'n heerlike dag hê, terug met jou morgen, speel uit met hierdie een. Vier so 'n bietjie die einde van die oorlog.
5: Kom ons wat.
6: En ons vier die wêreldbeker wat ook daar plaasvind. Lekker dag vir jou. Bye.
5: Bye.

Hy is op sy beste elke aand na ses. En hy wacht net vir die eerste ou wat kwes.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Russiese oorlogskip, 4 waarskuwingsskote op jag onder Britse vlag in Engelse kanaal en Ramaphosa se jong mense se uitdagings is ernstig en hul bekommernisse werklik.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolande Viljoen. 'N Russiese oorlogskip het gister in die Engelse kanaal waarskuwingsskote afgevuur op 'n seiljag wat in Brittanje geregistreer is. 'N afgetrede Britse egpaar Jane en Alan Calvi was tydens die voorval aan boord van Bright Future. Rusland se departement van verdediging sê die seiljag het die oorlogskip op 'n gevaarlike manier genader. Dit volg nadat Koninklike Seekommandos Sondag 'n tankskip van die Russiese Skadi-vloot onderskep het wat onwettige olie in die kanaal vervoer het. Die Britse Skadi-minister van verdediging, James Cartledge, sê die voorval wys Rusland hou 'n regstreekse bedreiging vir die land in. President Cyril Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jong mense te kampe het vereis praktiese oplossings, nie die plasing van blaam op kwesbare mense nie. Hy het gister hof toespraak gelewer tydens die Nasionale Jeugdag herdenking in Johannesburg. Die jeugwerkloosheidsyfer staan op 46%. Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jong mense te kampe het, is ernstig en hul kommer is werklik en daarom moet die regering se reaksie omvattend en dringend wees. Die Johannesburg Krisis Alliansie sê die stad Johannesburg het steeds geen inligting verskaf oor Eskom se dreigende onderbreking van elektrisiteitstoevoer na die metro nie. Die metro en City Power skuld Eskom tans agterstallige skuld van 5.25 miljard rand. Na onderhandelinge tussen die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramakgopa, Eskom en City Power, is geen ooreenkoms bereik nie. Hulle sê die krisis word verder vererger deur die uiters beperkte tyd wat aan die publiek gegee word om te reageer op Eskom se kennisgewing oor die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid. En die Suid-Afrikaanse realiteitstelevisie persoonlikheid Piet Viljoen is dinsdag aand op die Ouer Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat hy uit Newark, New Jersey in die land aangekom het. Sy inhegtenisneming hou glo verband met beweringe van bedrog, diefstal en korrupsie so ver terug as 2010. Viljoen is uit die VSA gedeporteer na ongeveer 100 dae in aanhouding. Hy en sy vrou Mel, 'n voormalige Real Housewives of Pretoria ster, is in maart in Florida in hegtenis geneem vir die beweerde diefstal van kruideniersware uit 'n supermark ter waarde van ongeveer R88.000. Mel het in Mei na die land teruggekeer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,332.10 per fynons en die prys van Brent olie is $78.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,742. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Russiese oorlogskip, 4 waarskuwingsskote op seiljag onder Britse vlag in Engelse kanaal. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
5: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop en dis waar. Met Afrisand bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisand, die A1 keuse.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Goeiemôre, dis nou 6 minute na 7. Dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind. Dit word koel teen vanmiddag. As jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is, 'n bietjie warmer daar op die Weskus. 27 vir jou Vriendendal, Klein Willem op 26, 25 vir Redlinghuis, Langebaan is 19, 23 in Ceres, Malmesbury is op 22. Dan is die Strand 20 vandag, 18 in Grabouw, Hermanus is 19, 18 vir Kapagallas, Riversdal 19. 18 vir Mosselbaai, George en Plet. Dan is Oudtshoorn op 19 grade, 17 vir Laingsburg, Woesterhuis 18, 22 vir die Parel, Kaapstad 20 en Brackenfell 21 grade vandag.
7: Afskop weer.
9: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.

0: Maar, welkom by Afskop en het is 8 minute oor 7. My naam is nog steeds Martin. Oor kan my sit Jolandi Viljoen dag sê.
1: Hoe gaan het?
0: Is die rechte pouvere? Wat gaan aan met die baiekie? Hy lyk warm, hy lyk lekker.
1: Skaap.
0: Skaap? Wow, is het Noordkaap skaap?
1: Ek ondersteun Jan Raap en sy gesinnetjie se generational wealth building.
0: Jan Raap en sy skaap?
1: Ja.
0: Sy nuwe klere maak, wat uitkom een van die dae?
1: Ek skimp vir a rol in een van sy musiekvideo's.
0: Ek sien.
1: Ek wag nog vir e-pos.
0: Ons gaan 'n plan maak. Lekker om jou te sien, Jolies.
1: Ja, lekker om julle te sien. Hoe... Bikkie, jy is bikkie lekker chippy vir oggend.
0: Bikkie chippa.
2: Was jy was by Saints and Sinners gister.
0: Ek het gaan hare sny. Ja. Dis reg.
1: Goeie by het jy weer 'n golfstok iewers opgetel verniet wat met 'n strikkie om was?
0: Nee, jy kyk met 'n goed. Ek speel golf vandag en as ek golf speel, is ek altyd 'n goeie mood.
1: Altyd
0: 'n goeie mood tot die ronde begin. Dan obviously in 'n mislike mood vir 5 ure.
1: Vermoed iets.
0: Voordat ek myself vervloek vir die feit dat ek my dag so gemors het. Hoe gaan dit met jou stem?
2: Nee, het lekker. Dis goed om hier te wees, middel van die week. Het voel so'n bykie soos 'n maandag, maar is woensdag.
0: Dis reg. Is 'n kort week, so daar is gewoonlik baie professionele druk op mense. Jy voel, jy kan nie al die werk gedoen nie, maar aan die ander kant, buiten vast, 3 dae, is het naweek. Nee, dan hoe keer. Kom ons kyk na jou banger of mash.
3: Meer bangers, minder mash.
4: Kom, ons gaan rei. Half pad gaan een swimpie kry.
5: Papa, waarom maak sy boeie nou wimpie by Sonnyke?
0: Is die banger of mash en op die lijn vanmorgen, dat is vir JJ. Hallo JJ, hoe gaan het met jou?
6: Goeiemorgen sê.
0: Lekker vriend.
6: En jou keer?
0: Ja, Sella en jou, waar is jy vandaan?
6: Ek is hier in Kilsrivier.
0: Alright, wat doen jy JJ?
6: Ja, dit is een bykie koud vanmorgen, maar die toene krul een bykie om in die skoene, maar wat kan die man nou sê?
1: En want is jou pad nou vir een geelkie?
6: Dit is persoonlik.
1: Oeh!
2: Nog nie dit gehad, he?
1: Privaat.
6: Ek is aan bevoorig, ek begin nou maar bykie later in die morgen. Ek het staan het vroeg op om die kinders school toe te vat. So ek begin hom so 9 uur in die môre begin ek te werk. So ek is baie bevoorreg daarvoor.
2: Ek is nuuskierig.
1: Ek is nou nog meer nuuskierig.
0: So wat weet ons? Ons weet hy begin 9 uur in die oggend. Ja. Ons weet hy dra toe skoene.
2: Hy doen die school run.
0: En ons weet hy of iemand sê wat het is.
1: Hy treid sieke stocks al van die huis af.
6: Nee, glad nie.
1: Okay, goed.
2: Het jy 'n Bitcoin fabriek al by die huis?
6: Man, as ek moet sê, dan soos hulle sê, then I have to kill you.
2: Okay.
1: Genadig, hy is een spioen.
0: Hy is een reeksmoordenaar.
1: Ja.
0: Hy is een reeksmoordenaar. JJ die reeksmoordenaar, my vriend.
2: wat is een muziek ou reeksmoordenaar?
0: Ja, wat
1: ons gaan nou uitvind.
6: Man, as ek moet sê, want julle het nou al so baie stories al gehad op die radio, nie, dat ek gaan sê, daar is een bietjie wat julle baie, baie lang daar gespeel het.
1: Ja.
6: En ek sal sê, Scatman's World, want dit is waar wat ek sê. As die mens in sy wereld is, dit maak nie saak wie of jy wit of bruin is nie.
1: Ja.
6: Jy is maar nog steeds blij, maar net een mens.
0: Ah, 100%. Prachtig. JJ, en as die mense van jou liekie hou, dan stuur ons vir jou R200 Wimpie voucher, wat jy kan gaan spandeer by enige Wimpie. En as jy dit doen by Wimpie Sonuike, kry jy 2 extra polk bangers gratis.
2: Ja, en dis net al om die draai van jou.
1: Ja, en jy hoef niemand te sê die dag wanneer jy al is nie, en jy kan die toep aflaai op jou burner phone.
0: Dis hy.
6: Op my burner phone. Broe, ek moet nou nie nou in die vies aan die mens genade.
0: JJ, my vriend, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dat jy met 'n fantastiese dag he, en ons speel vir jou Scatman.
6: Baie dankie, waardeer.
1: Bye.
0: Nou, dit is nou die eerste keer dat ons een man in daardie professie kry op die show.
2: Ons discrimineer nie op hierdie show.
0: Ons doen graag. En hulle moet ook eet, you know. Ons moet om Wimpie toe stuur. Stuur vir ons deur, wat denk jy van JJ's banger vanmorgen, 074-2989.

0: It is Scatman made Scatman. Ik zei nou van die song is Sally Dung. Alhoewel, ik denk Scatman John.
1: Scatman's World.
0: Scatman's World van Scatman John. Mm. Oh, dit is JJ Saliki en die mensen. Is malle oor. Is een absolute banger. Yep. JJ, baie dankie voor je tijd. Baie geluk. Ons stuur voor jou Wimpy voucher R200. En jij kan gaan Wimpy geniet. As jy die son uit toe gaan, krijg je so'n bietjie extra bij. Nou het ons morgen die Sally Dung. Soos jy morgen sy program wil begin op Rock donderdag. Ons doen sommer Rock Donald en Rock Friday. Nee, is Country Thursday morgen.
2: Ja?
0: As jy die show wil begin, eerste liekie en kans dan om te wen, stuur vir ons nou dier 074-2989 jou naam en die liekie wat jy wil hoor. Jy moet vannig maak, want ons loods nog een competitie nou. Mm. En hierdie WhatsApp line gaan nou ontplof. Die sokker wereldbeker is aan die gang, mense. En soos ek jou gesê het, ek is al per tweede kades in radio en elke keer as die sokker wereldbeker kom, dan raak het so moeilik om die Afrikaanse mense opgewonde te kry. Hmm. Kyk, dis taf, maar ons het, ek het al die resept gekry.
2: Wow.
0: Throw money at the problem.
2: Ja. Yes. Ja.
0: So mense, ons het nou vir jou 'n competitie waar jy R15,000 kan wen.
1: Ja.
0: Dier net te maak of jy sokker kyk.
2: Jeeo.
1: So jy hoef nie een fan te wees, maar as jy een fan van geld is, dalk is hierdie vir jou. Ek wil net vir Halfway Ford Kelsevier baie welkom heet. Hulle raak betrokken by hierdie competitie. Hulle wil hee, jy moet een fan wees wanneer hierdie wereldbeker conclude. Mm. En kom ons kyk of ons vir jou ietsie kan wen.
0: Stem maar kyk vir ons bykie daar, wanneer begin die tweede ronde? Want hier is hoe dit gaan werk. Tans is daar 4 miljoen spanne in die competitie, right? Mm. En hulle speel in groepfases, en as die groepfase voorbij is, dan kwalificeer die top 32 spanne vir die uitklopronde. So as een ronde van 32, en vandaar as jy verloor gaan jy huis toe, 32, 16, 8, 4, 2, en dan die final. Okay. So ons gaan nou inskrywings vat, elke dag so 5, vir die volgende paar dae. En hoe dit werk is, jy skryf in, jy sê, hi, ek is Gert, ek wil die sokker wereldbeker kyk. En dan kom jy nou in 'n pot.
1: Ja, en moenie bekommerd wees, ons gaan nie vir jou vraag vir, nie, as jy nou die wedstrijd gemis het, is ok, net solank jy weet of jy span gewen het of verloor het.
0: En as jy bel, fake it till you make it, ons gaan jy vraag die spelers, en dan sê jy nou maar een naam.
1: Ja.
0: Ok, so dan het ons nou, ons vat 32 inskrywings oor die volgende paar dae, so 5 op 'n dag, net ons 32 name, en dan begin die groepfase, die uitklopfase wanneer?
1: 28ste juni,
0: okay,
1: so oor 11 dae van nou af.
0: 11 dae, en dan die dag voor het begin, dan vat ons nou die 32 spanne wat gekwalificeerd het vir die uitklop, en ons vat die 32 name wat ons nou gekry het met die inskrywings. En ons doen een gelukkige trekking.
2: Ja.
0: En elke ou kry een span. Of vrou. Kry een span.
2: Ja.
0: So jy het dan nou een span en jy gaan jou span volg vir die race van die toernooi. Ons gaan vir jou bel voor die game om te hoor hoe gaan het met unlimited airtime, die left wing. En as jou span die wereldbeker wen, wen jy R15,000.
2: Jo.
1: Ok.
2: Sjoe.
0: Hoe is die? Ek denk mense gaan nou bykie begin support.
1: Maar kom ons toets het met Jolande. Jolande is, as ons R15,000 na hierdie ding toe gooi, ja? sal jy een hele wedstrijd kan kyk?
2: Julle daar net gesê, mense, hoef jy dit te kyk? Jy moet sê, jy hou daarvan.
1: Nee, maar ek bedoel, as jy die wedstrijd kyk, dan kan jy die volgende dag op die lucht, kan jy, jy weet, so 1 of 2 goeikies, jy weet, unlimited minutes moes geswing het eerder.
2: Ja, ek sal later kyk en dan sal ek terug rewind en dan kan ek lekker ter 2.5 deur die wedstrijd.
1: 2.5.
2: Jebo.
1: Yeah, I'll take that.
0: Alright.
2: Okay.
0: En soos ek sê, jy hoef vandag nie sokker te kyk. Jy moet net lekker klink as jy bel voor die game. Alright, so inskrywings is nou oop vir vandag, so 5. Ons sal bekend maak aan die einde van die show, maar ons sal ook persoonlik met jou contact maak en ons sal natuurlijk weer daar die raarklop.
2: Ja.
0: Voor die 28ste, wanneer ons die trekking doen, maar weer eens dankie aan ons borg.
1: Mm. Ja, dis ons vriende daar by Halfway Ford Kelsrivier.
0: Hulle sit R15,000 op die spel, so jy skryf in, ons geef jou span, as jou span wen, jy R15,000 reiker. Ok, go! Skier het vir ons FIFA. Ja, FIFA. Met dit jy nou is fijn, FIFA. Of FIFA. Mag jy sakie.
2: Ok, goed. En dan gaan ons 5 mense kies.
0: Dis hy, 074-2989. Go.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
2: So vinnig gekyk hier na die paaie, Biden Paal vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle is oop, so bykie sand in Monwabisi, dis nou die eerste afrit richting Stellenbosch na Meisenberg, motorongeluk op die hoek van Myn en Parkweg in Wynberg. Dis 'n enkel motor wat daar in 'n gebou vas is. Ongeluk op Beidenpaal en Witsandweg in Strandfontein. Dit lyk vir my dis daar's veelvuldige voertuie betrokke, geen beserings nie. Druk verkeer N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam, ook suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Dan het ek vir jou 'n bietjie druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes en N7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
4: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's potato chips 120 grams, any two for 42 rand. Bacomo Wheatbix 900 grams for $52.99. And Lancewood Gouda or cheddar cheese 900 grams for $129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
7: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.

0: Sunset Sweatshop, take a chance. Bok Radio, Bok TV. Baie welkom hier by Afskop. Het is 7:30.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Gaan ons daai storieetjie gou deel voor ons begin met die sport of het jy baie om te bespreek? Johannes?
2: Ek los dit maar vir jou.
0: So ek en hy doen 'n cricket aand by Hoërskool Bel een van die dae. En saam met Dale Steyn en 'n paar ander legends. Maar nou het Hoërskool Bel wil die advertensie geplaas op hulle Facebookblad. Maar het lyk vir my hulle het KI gebruik om die prentjie bietjie op te kikker.
3: Ek gaan onmiddellik gaan soek vir dit.
2: Nou ek kan net vir iets sê, ja. ek wil net verby daar. So nou sit ek gisteraan by 'n cricket funksie. Nou sien ek op Facebook, sien ek die advertensie. Ja. Nou dink ek, jissie, ek wonder of ek doen dit nou in my plek, want ek kon sweer ek is geboek vir dit. Maar ek ken nie die ou wat ek nou kyk, maar nou anders af. So ek stop met niemand, ek kyk na die advertensie en ek sien nie my gesig nie. Ja. En ek zoom uit en ek sien my naam. Maar nou dink ek, maar wag nou, iets is nie lekker nie. En ek sien toe hierdie ou langs my wat ook 150 jaar ouer lyk as wat hy is. Ek sien ek dis seker Martin.
0: Ja.
2: So ja, ek weet dit om die leerstelling te voorkom vir mense wat na daai funksie toe gaan. Eintlik ek lyk vaak nie so nie.
0: Nee,
2: ek
0: so ek en Johan lyk elkeen so 63 jaar oud op die foto, maar ek dink kyk wat Hoërskool Bel probeer doen daar is om te sê as jy kom na die funksie toe en jy kry 'n tafel gaan jy so lekker keier, dat jy die volgende oggend 30 jaar ouder gaan wees. En dis die belofte wat ons aan jou maak. Sien jy die foto? Sien hoe lach hy?
2: Lach hy klaar, ek sien hom. Ek het verkeer die indruk in stem.
3: Johan?
2: Sien jy my?
3: Is dit Evie Cronje, daai wat
2: langs jou
3: sit? Of is dit jy? Ek sien seker nie.
2: Ek weet, ek moes op my eie foto het ek twyfel gehad of ek actually na die funksie toe gaan. So in elk geval.
0: En Reino wel, want ek dog hy is een van die cricket legends. Ek dog hy is 'n ex-Pakistan speler. Ongelooflik.
3: Ja, dis Salman Iqbal.
0: Dis Salman Iqbal dan. Dis vir dis. En Johan, weet jy wat, en dit is genius marketing, want nou gaan almal gaan kyk.
4: Ja.
0: Maar ons sien vir jou daar en ek wil net sê vir die mense wat my lanklaas gesien het en daai foto sien wat gaan. Ah, lekker. Ek het geweet hierdie ou gaan vinnig agteruit gaan. Sien jy regtig hoe lyk? Is nie ook lyk nie.
2: So, ek het gisteraan kyk ek ook die foto en toe besef ek het geweet hy nou wel wat gaan, maar ek het nie besef hulle het Khalid van WWE teruggelok om ook 'n gas te wees nie. Dit was net vir my was die eerste. So dit is goed. Right, ons het rugby woorde gesels. Ek het weer die Springbok span voorgegee en die OK Breakfast en is moeite werd om net vinnig weer daaraan te raak en dan te bære. Suid-Afrika wat ons internasionale program open ons die naweek in Kaapstad gehad. Die Barbarians is die opponente en Rassie Erasmus het 'n klomp nuwelinge bygesit vir die groter prentjie van hoe rugby kan lyk in 2026 en om hy diepte alreeds so 'n bietjie te toets. Atlele Lefassi, Cheslin Colby, JC Kriel, Andre Estreisen, Edwal van der Merwe, Kewan Hoon is een van die verrassings, hy speel losskakel. Grant Williams, Jasper Wiese, Pieter Steff, De Toy, Sia Kolisi, Franco Mostert, Riley Norton kry speelkans, jong produk van Paul Roos Gymnasium, provinsiaal of nasionale klere in rugby, nasionale klere in cricket, baie talentvolle jong man, en sien uit om te sien wat hy gaan doen in hy Springbok try. Carlo Sadi, Andre Egoventer en Oxen Che, en dan van die bank af het jy JJ Kotse en Tututuko Mkunu, Zachary Porton, Ben Jason Dixon, Paul de Villiers, Evan Roos, Faf de Klerk en Boosie Moyo. En dan is Suid-Afrika se A-span ook in aksie teen Zimbabwe en dieselfde beginsel. Bietjie ervaring soos 'n Lukanyo Amba daar speel met die nuwe generasie soos 'n Marcus Miller wat in die A-span gekies is. Atletiek nuus, goeie aand vir van Suid-Afrika se topatlete Bayanda Walaza wat die 100 meter gewen het by die Golden Spike by inkoms in Ostrava. Dit was in 'n tyd van 9,94 sekondes, hy evenaar sy beste tyd, sy loopbaanbeste tyd. Emmanuel Seme van Kameroen was in die tweede plek met 'n 9,99. Serena Williams is terug en sy speel in die dubbels afdeling en na terugkeer was by Queens waar sy en Victoria Mbokol uitgeval het, nie omdat hulle verloor het nie, maar omdat Victoria Mbokol seer gekry het in haar enkelspel wedstryd, so dit was nie te doen met Serena self nie. En toe het sy nou 'n nuwe venoot gekry vir die Berlyn Ope en hulle het ook vasgeval, Karolina Makova en Serena wat verloor het 6-4 en 6-4 en sy speel saam met haar sister Venus by Wimbledon. So ons sien ook uit na die grasbaanse groot toernooi van die jaar. En dan ons cricket vandag, Suid-Afrika se vroue cricketspan is in aksie by die wêreld T20. Ons speel teen Pakistan. Eerste wedstryd het ons oortuigend verloor teen Australië. Die Aussies is ook in aksie vandag in Leeds teen Bangladesh en India speel ook teen Nederland in Leeds. Pakistan en Suid-Afrika, ons tweede groep wedstryd en daar se fokus op toetskriket by die Oval, Engeland en Nieu-Seeland. Engeland het nou 3 nuwelinge, dit was 2, maar hulle het nou 'n derde een want James Rude is nader getrek in die afwesigheid van die paltjiewagter Jamie Smith. Hy word weer by en sy vrou is weer ouers, so hulle is obviously daar. So dit is die cricket nuus. Ons sal 'n bietjie later inloer en kyk wat daar gebeur. Dit begin eers later vanoggend. Engeland het die eerste toets gemaklik gewen. 3 nuwelinge. Kom ons kyk of dit 'n verskil maak en hoe Nieu-Seeland reageer nadat hulle daai eerste wedstryd verloor het. Dis wat ek vir jou het. Die FIFA Wêreldbeker ook in die gang. Eerste 3 kinders in die Wêreldbeker ooit vir Lionel Messi. Nou eers gebeur het nie. Hy is net so talentvol. Daar gaan altyd die gesprek wees rondom Messi of Ronaldo. Noordwee 2-4-1 Erling Haaland wat 2 doele aangeteken het. So Argentinië dan met 'n 3-0 wen teen Algerië. So dit is van die uitslae wat deurgekom het by die Wêreldbeker toernooi.
0: Messi nou gelyk met Miroslav Klose. Jy sien hoeveel doele stem?
3: Ja, so hy is nou saam met hom op 16. Dis die meeste Wêreldbeker doele van alle tye. Ek het nogal gesien hy het op 13 gestaan en gehoop hy gaan dit doen hierdie Wêreldbeker te doen net sommer met die eerste wedstryd.
0: Miroslav Klose reeds afgetree.
3: Hy is
0: van Poland.
3: Ja.
0: So Messi kan daar die rekord vat wat waarskynlik in sy laaste Wêreldbeker sal wees. Johan, dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit. Ek sien vir jou later en dan by die cricket aand. Kan nie wag nie.
2: Ja, of nie. Wat kom en hulle lyk net nie soos ons nie.
0: Wel, as jy na die foto kyk, kan ons dalk omkom van ouderdom voordat daai aand aanbreek. Maar in elk geval, sien vir jou oor 'n uur. Dankie my vriend.
2: Yes, bye. Afskop Sport.
4: You have family. When you buy a King Cars, word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
5: when you buy a King Cars. As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
6: As jy gereed vir die winter, dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon cough mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstrubbels, Turlington en Vidalsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
7: 98.9 FM Bok Radio.
0: Dit is 20 minute voor 8. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop en ek is op soek na 'n partner vir die 60 second showdown. Ja, terwyl om te klop is net 3. Jollies, ek dink jy het 3 gekry, right?
8: Ek het 3 gekry.
0: OK, en dit is soos 30 sekondes, maar bietjie makliker. As jy wil sommer hy wil speel, laat my nou weet. Sê 60 second showdown. Stuur jou wat die 074 2099.

0: Free. Jamie Fine, If Anything's Left. En dis een van die liedjies wat ek saam met my vat Goldpan toe vandag. If Anything's Left, dan moet die ou net bietjie minder release deur die swing om te kyk of jy dit regs kan kry. Good chat. Kwart voor 8, goeiemôre, welkom by Afskop. Is tyd vir die 60 second showdown. Byron is op die lyn. Hallo Byron.
1: Hallo.
0: Hoe gaan het met jou, my chum?
1: Ja, aan die gang.
0: Waar is jy vandaan?
1: Ek is op pad werk hier in die stad. Sit lekker op verkeer. Maar sy moet hou maar maak.
0: Wat is stad, Byron? Is jy in Turkije ergens of is jy in Kaap?
1: Yes, verskoon as die fijn dingie slak is.
0: Ah, ek sien.
1: Ja, ek is in die Kaap. Ek woon in Durban wil en ek is op pad in...
0: Ok, wat se werk doen jy?
1: Primair werk ek as ek financiële directeur in die toerisme bedrijf, okay. Maar my specialiteit is eintlik om bezighede te help om hulle ding een bietjie recht te kry. So, ek werk as een bezigheidsconsultant ook.
2: Performance consulting. Asai.
0: Klink so lekker geek. Mm. Nou, hierdie sein bekommer my bietjie, want hy nou dacht toe ons die sein probleme gehad het met stem so speer, toe kry die arme persoon skaars 1.
2: Ja.
0: En jy het goed gedoen hierdie week, ek dink 6 of 7.
3: 7 som met Mario.
0: So jy is gekwalificeerd, dan het Jolandi 3 gekry. Dit beteken Baron, ek jy moet meer as 3 kry om te qualify, anders is ons uit in Jolandi in.
1: Dit klink doenbaar
0: vir jou. Ok my vriend. Kom ons laat nie met ons vingers in die til gevang raakie. Kom ons kyk hoe ons doen. Ons het 60 sekondes, is jy reg vir hom?
1: Yes, close.
0: Here we go. My vriend, the home of cricket. Wat is een cricketstadion sal dit wees?
1: Lords.
0: Bordspeeliekie, geld. Collect 200, dis reg. John Cleese groep wat sketch comedy brand gevorm het. Wat noem jy die eerste reeks?
1: Monty Python.
0: Ja. Man met een swart masker. Antonio Banderas het hom gespeel. Hy het swart. Zorro is my vriend. Queen Lizzie sy huis, wat Queen Elizabeth het al geblei?
1: Buckingham Palace.
0: Is hy daai? Diana, sy titel, Prinses Diana, ach nee, ek kan nie prinses sê nie, sorry, Prinses of Wales die antwoord. Daar is een ontbijtpap, wat kom in soek een klein baksteenkies, en jy moet baie melk in gooi, anders is het grond.
1: Weet
0: ek. There we go. Daar was een story van een hond, een collie, wat een held was.
1: Lassie.
0: Lassie is die een. Die vader van westerse logika. Wie is dit?
1: Einstein.
0: Ja, yeah, dit was Aristotle.
1: Okay.
0: Maar, ek weet nie, waar spekuleer julle?
3: Ja, ons wil sommer saam speel.
0: O, julle speel ook sommer saam.
3: Jy staan in die finaal, so...
2: Die tyd is al voorbij, maar dit is dan so lekker.
3: Darwin, ne?
0: Nee.
3: Nie Darwin nie.
0: Nee.
3: Darwin Nunes.
0: The father of Western logic is Aristotle.
3: Oh, Aristotle.
0: Hy het klomp famous quotes natuurlijk. Een wat ek nou onthou is, we are what we do repeatedly.
2: Okay.
0: So, die hele tyd laat by die huis kom, is jy iemand wat laat by die huis kom? Ek wil vir jy like of nie.
2: Ja.

0: met jou vrou stryd oor hê. Well done, Byron. Ek dink ons het goed gedoen.
1: Baie goed.
2: Goed geloop.
0: Goed genoeg. Ja. Kom ons hardloop deur. Ons het Lords.
1: Ja.
0: Heb je voorstelling ook?
1: Ik heet hem.
0: Ons het Monopoly.
1: Ja.
0: Ons het Monty Python.
1: Yes.
0: Is eigenlijk Monty Python and the Flying Circus.
1: Ach nee, wat. Dit,
3: nee, dat is geen vol.
1: Die onthoud daar jullie naam.
0: Nice. Zorro.
1: Ja.
0: Buckingham Palace.
1: Ja.
0: Je Charles blijf ons nie meer daar nie. Van mama weg is het, hy moet uitgetrek. Dan het ons, ek wou sê, Diana's titel.
1: Princess of Wales.
0: Toen sê ek Princess Diana. Toe gek man.
3: Okay. The People's Princess.
0: The People's Princess. Yeah.
1: Nee, ons kan, okay, maar oh, jy kry nie die yeah. puntie, ons klaar vir jou extra gegeen. Okay.
0: Die pap wat in bakstene kom is Wheat Bix.
1: Yes, was dit was goed.
0: Wel dan my chum. Die Jero Border Collie.
1: 7, dis Lassie.
0: Lassie en dan Aristotle die nie gekry. So ons het 7.
1: Yay! Jy het 7, so dis gelijk op.
0: Ja, dis gelijk op. En 7 is nie sleg vir 'n maandag en jy is reg. Dis technische maandag.
1: Dis baie goed.
0: Ja. Ok, my vriend, dit beteken ek en jy gaan vrijdag in die finaal speel.
2: Lekker, ek sien uit.
0: So, vrijdag moet jy nou seker maak, jy het genoeg sein, waar ek al jy is.
2: 100%,
0: 100%. Ok, my vriend, jy moet 'n lekker dag, jy daar vir jou tyd.
2: Dan, cheers.
1: Lekker dag, bye.
0: Go, dit is Byron Hanken.
3: Hy ken sy story.
1: Ja, hy is, en hy is kalm.
0: Hmm. Hy is kalm en hy is goed. Ek voel, ek het nog eers die ding verduidelik en dan het hy die antwoord. Ek op een stand moet kyk of hy oor my skouer
1: loop. Ja, maar hy is die directeur van die maatskappy. Hulle moet moes weet wat om die draai kom voor die mens, rest van die mense het sien.
0: Beplan een bykie vooruit.
1: Mm-hmm.
0: Sien wat aangaan. Ok, ons het soveel om te doen. Eerstens, gaan ons by verkeer uitkom en dan een bykie 8 uur nuus. En dan het ons allerhande dinge. Ons moet nou die finaliste kies. Ons eerste 5 van ons sokker wereldbeker competitie waar jy R15,000 kan wen. Ons met Rolof Botha gesels. Ons het nuwe sociale media wetgeving wat ons moet bespreek. Mm-hmm. En nog goed.
3: En Piet Viljoen is ook weer in die nuus.
0: Hey,
3: moet kyk daarna.
0: Piet.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: So as jy nou wonder hoekom jy nou in Protea hoogte sit op pad Bastion toe in die verkeer, dan is dit as gevolg van daardie skootertjies wat jou inkopies aflaai was in 'n ongeluk betrokke voor die Checkers Boulevard se ingang. Dis nou in Protea weg, so dit is 'n bols op daar. Ek sal voorstel gaan Hellingstraat om of bo om by Hazendal om. As jy dan jouself bevind by die N2 ingaande op die afrit na Botchet's Quarry in die daar naby Nyanga, is al druk verkeer. Motorongeluk N7 rigting Moreesburg, daar naby Mamasbury, dis 5 kilos voor die Astron vulstasie. Veelvuldige voertuie daar betrokke. Die nooddienste is daar. Druk verkeer op die N7 suidwaarts by die afrit na Bosmansdam en dan op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. Verkeerslichte wat jy lekker werk op die hoek van Broadlands en die N2 in die strand. Liesbeek Parkway en Stasie weg in Observatory, Frans Conradie en Karl Kronje in Boston en van Riebeek weg in Sevenwacht Mall in Kuilsrivier. Daai verkeerslichte gee moeilikheid. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Kom kuier saam met Bok Radio by Reeds Bellville, saam met Bok Radio hierdie Saterdag. Jaco de Villiers bring die beste musiek en die spesiale aanbiedinge. Die Citroen C3 Max 1.2 manual, normale verkoopprys R264,500. Ons prys R199,900 indien jy met Reeds Bellville finansier. Die Citroen C3 E-Cross Max 1.2 Turbo Auto, normale verkoopprys R371,500 en ons prys is slegs R319,900 indien jy met Reeds Bellville finansier. Kom toets bestuur 'n Citroen en staan die kans om een van 5 geskenkpakke te wen. Dit en vele meer by Reeds Bellville hierdie Saterdag tussen 10 en 2.
8: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio.

0: Brendan Piper hierin, sy naam is Die Wolf en dit is Bok Radio. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, 8 uur, tyd vir nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus, dreigemente en vrees sal nie 'n migrasiekrisis oplos nie en Russiese oorlogskip vier waarskuwingsskote op jag onder Britse vlag in Engelse kanaal.

0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Kopanong Africa Against Xenophobia waarsku dreigemente en vrees sal nie die immigrasiekrisis oplos nie. Dit word volgens hulle gedryf deur dieper politieke en ekonomiese toestande in die streek. Dit volg te midde van 'n toename in teen-migrante betogings en xenofobiese geweld wat daartoe gelei het dat lande soos Malawi, Nigeria en Ghana hul burgers uit Suid-Afrika verwyder. Die koalisie woordvoerder Dale McKinley het aan Newsroom Africa gesê, ongeag waar 'n persoon vandaan kom, moet sy menslikheid en reg op veiligheid gerespekteer word. President Cyril Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jong mense te kampe het, vereis praktiese oplossings, nie die plasing van blame op kwesbare mense nie. Hy het gister die hooftoespraak gelewer tydens die Nasionale Jeugdag herdenking in Johannesburg. Die jeugwerkloosheidssyfer staan op 46%. Ramaphosa sê die uitdagings waarmee jong mense te kampe het, is ernstig en hul kommer is werklik en daarop moet die regering se reaksie omvattend en dringend wees. Die Johannesburg Krisis Alliansie sê die stad Johannesburg het steeds inligting verskaf oor Eskom se dreigende onderbreking van elektrisiteitstoevoer na die metro nie. Die Metro en City Power skuld Eskom tans agterstallige skuld van 5.25 miljard rand. Na onderhandelinge tussen die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramakgopa, Eskom en City Power, is geen ooreenkoms bereik nie. Hulle sê die krisis word verder vererger deur die uiters beperkte tyd wat aan die publiek gegee word om te reageer op Eskom se kennisgewing oor die wet op bevordering van administratiewe geregtigheid. En 'n Russiese oorlogskip het gister in die Engelse kanaal waarskuwingsskote afgevuur op 'n seiljag wat in Brittanje geregistreer is. 'n Afgetrede Britse egpaar Jane en Alan Calvi was tydens die voorval aan boord van Bright Future. Rusland se departement van verdediging sê die seiljag het die oorlogskip op 'n gevaarlike manier genader. Dit volg nadat koninklike seekommandos Sondag 'n tankskip van die Russiese Skadivloot onderskep het wat onwettige olie in die kanaal vervoer het. Die Britse skadiminister van verdediging James Cartledge sê die voorval wys Rusland hou 'n regstreekse bedreiging vir die land in. En in jou geld sake, die rand verhandel teen R16.18 sent teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,332.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $78.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,966. Ten slotte net weer jou hoofnuus, dreigemente en vrees sal nie immigrasiekrisis oplos nie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
3: Afskop weer.
4: Goeiemôre aan jou, dit is nou 5 minute na 8. Welkom by Afskop, dis Woensdag die 17de Junie en dit is sonnig en koud vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en dit word koel teen vanmiddag as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Lekker warm op die Weskus, 27 vir Vredendal, 26 in Klein Willem, Rillinghuis jy is 25, effens koeler in Langebaan, 19 steeds sonnige weer daar, Ceres is op 23, 22 vir Malmesbury, dan is Somers het Wes op 19, 18 vir Grabouw, Hermanus 19, 18 vir Kopagallas, Riversdal is 19 en dat is Mosselbaai, George en Plet op 18, 19 vir Uitsoring, Lynsburg is 17, 18 vir Woester, Die Parel 22, 20 vir Kaapstad en Brackenfell jy is 21 grade vandag.
3: Afskop weer.
2: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
3: Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

Môre. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Dit is John Boucher en kalm voor die storm kom, is 13 minuut oor 8. Goeiemôre, baie welkom by Afskop, tyd vir jou optimum finansiële verslag.
1: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
0: Goeie nuus, is altyd lekker om Dr. Botha te verwelkom, maar dit lyk vir my asof ons uiteindelik die nuus kry oor die oorlog wat ons al oor praat en voorwag verlang. Is dit werklik so? Is seker een vraag. Nommer 2, wat is die korttermyn en onmiddellike effek daarvan? En Dok, wat anders het jy vir ons vanmôre?
2: Ja, die nuus is ongelooflik goed. Dit is iets waarvoor ons nou gehoop en gebid het. Die olieprys was 'n maand gelede op pad na 100 toe. Net onder 100, nou sy net bok aan 70. Dis fantastische nuus. Ek wil net vir die luisteraars sê, ons nou nie verwag dat die olieprys binne die volgende week of twee gaan terugsak na 60 toe nie, want daai skepe moet nou eers daar uitkom, en dit is nie om die draai nie. Dit vat hulle rukkie om al daai olie by die raffinaderye te kry. Ek wil ook net vir luisteraars daarin herinner dat Amerika is by verre die grootste produsent in die wêreld vir diesel en petrol. So baie van die skepe sal natuurlik so toe gaan. Hulle produseer natuurlik ook baie, hulle groot uitvoerders op die oomblik, maar hulle verbruik meer as wat hulle produseer. Maar wanneer dit gebeur het, wanneer daar die petrol en die diesel begin weer in groot hoeveelhede beskikbaar raak, dan kan daai olieprys sak. Dit is nie onmoontlik dat hy na 40, 50 toe kan gaan nie. Wat uit die afsien sal het goeie nuus is. En dan natuurlik die rand. Die rand is wat nie lang gelede nie, het hy gedraai boven 17, hy het nou op pad na onder 16 toe. Dit kan ook gebeur in die volgende paar dae weke. En daai kombinasie sê vir mense dat ons het uitstekende kans dat die petrol en die dieselprys kan sak volgende maand. Al gaan nie in nasionale sorie daar die vergunning vir die brandstofheffing nou heeltemal wegvat. Ek glo dat die basiese bestanddele vir die petrol en brandstofprys is sterk genoeg om dit te kan weerstaan. Dit is uitstekende nuus. En dan verder het die Altron Fintech Index van my huidige finansiële weerbaarheid is ook pas gepubliseer en hy toon ook tekens van verdere verbetering, hoofsaaklik weens die daar rentekoers, wat veroorsaak het dat huishoudings se inkomste as 'n persentasie van die geld wat hulle op hulle skuld betaal vir rente, daardie verhouding het verbeter, en dis een van die hoofredes daarvoor. En dan net op ligter noot, ek laat net vir die luisteraar sê dat daar nog 'n ander wêreldbeker wat ook pas afgehandel is, en dit is die veerpultjies. En Engeland en Holland, Nederland het in die finaal te mekaar te staan gekom. Die Michael van Gerwen en Jan van Veen van Nederland het hulle best probeer met daai Engelse Luke Littler en die ander Luke Humphries, hulle het hulle gerol. So daar is ander sport ook wat gebeur, want ons word so oorweldig deur al hierdie sokker.
0: Het is waar, Dok, ons word oorweldig deur al hierdie sokker. Ek is bly jy het die darts opgehou. Ons het luisteraar of twee wat ons ook geforceer het om belangstelling daarin te toon. Ons het self twee Suid-Afrikaners gehad wat deelgeneem het. Hulle het ongelukkig redelik vroeg uitgeval, maar ja, ek is bly om te sien hoe die wêreld gebeur het, Dok, van Hormuz tot veerpyle. Dok, dankie vir jou tyd, altyd 'n voorreg. Ons gesels weer volgende week hierdie tyd.
2: Mooi bly julle.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien en kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: Burgerleru en Dansmere, syne, Bok Radio, Bok TV, baie welkom hier by Afskoppers, 20 minute oor 8.
1: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki, Cape Gate en Tygervallei.
2: Bok Radio, Afskop Verkeer.
3: Daar mag ook nog 'n bietjie druk verkeer in Protea hoogte omgewing wees, want daar was vroeër 'n ongeluk met een van daardie skootertjies voor die ingang van Klein Checkers Boulevard in Protea weg. So wees op die uitkyk daarvoor. Motorongeluk op Bosmansdam weg, dis bo op die N7 brug rigting Montague Gardens daar in Century City. Daar is beserings. Druk verkeer N1 ingaande net voor die Durban weg afrit en dan is daar 'n paar verkeersprobleme. Op waar die verkeersligte nie werk op die hoek van Broadlands en die N2 in die strand, Liesbeek Parkway en Stasieweg en Observatory, Frans Conradie en Karl Kronje in Boston en Van Riebeekweg en Sevenwacht in Kuilsrivier. Een motorongeluk op Jake's Gerwel richting Noordwaarts net na Morgensterweg in Philippi en op die hoek van Old Main en Sundarbans weg in Makassar. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte, die nommer is 074-2989.
0: Right, ons het jou sportnies op pad, Johan Ferreira kuier saam met ons in Dantyd vir my gedekte dienkie, en ek dink jylle gaan vandag terugsit en net my talent aanskou. Ek dink jylle gaan dink, wow, hierdie ou ken sy story.
3: Ek is bly, ek het 'n SPF 40 factor op my gesiggie gesit vanoggend.
0: Weet, ek kry baie kritiek oor die gedekte dienkies, maar ek sê jou vandag is waar ons hierdie skip omdraai.
3: Ok.
0: So los wat jy doen, stop, sê jy gaan 9 uur terug werk toe. Ek is bietjie musiek luister.
3: Al die kinders uit die skool uit, sit hulle voor die draadloos.
0: Kanselleer die begrafnisse. Ons gaan nou bietjie musiek maak.
2: Afskop verkeer.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
5: Get rewarded for sipping on your favorite coffee with Vida E Cafe. With the Vida E Cafe app, every sip earns you 5% cash back on your purchase and exclusive deals. Order ahead, skip the queue, and enjoy more of what you love. Great coffee, great rewards. It's that simple. Download the Vida app today and start earning.

0: Marshmallow and Thomas Rhett. Where we go, Bok Radio, Bok TV. Now we go to the sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Micor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Ek oefen so lank my Engels vir ons cricket panel aan, Johannes. Laas jaar het ons hom gedoen, ek en Johan Jacques Callis was op die paneel. En ek moet sê, jy het my dood gepraat. Ek het so min tyd gehad om Callis. Hierdie jaar het ons vir Dale Steyn. En jy gaan my los, dat ek met die ou bond.
2: Ek beloof jou, ons moet strategies sit. So ek gaan seker maak, jy moet langs Dale sit. En dan sal ek langs Pieter of Merrick, tussen hulle twee dalk inskuif, dit is een groot geleentheid. Ek het nog al diezelfde geding toe ek gister so rij en probeer uitfigure of het rechtig ek op die foto is. Maar toe denk ek dat ons gaan ons Engels moet opskerp en ons gaan het deliciously, we will have to speak it deliciously my friend, because it's overwhelming English speaking people.
0: Maar ek sal het uitfigure en hierdie jaar gaan ek vars daar opdag. Laas jaar het ons show gedoen die aand voor die tyd en toe die show is succes is, toe party ons bykie, so toe ons by die panel aankom, dus ek vir Johan, vat jou die stokke hier en gaan dit so in die achtergrond. Dis nodig gedoen. Maar hierdie jaar, nie waar nie, ek gaan vars wees. Ek gaan sommer strek voor die tyd en reg wees.
2: Ek sê jou, maar ek gaan nog steeds my extra doen. Net vir in geval jy dalk genooi word vir golfdag of iets. Maar ek weet nie. So, dat is maar te veel het as te min.
0: Dankie.
2: So, kom ons kyk na die wereld van sport. Ons het, net so vandag een oorsig. Ons het nou gepraat oor die bokke se twee spanne en die feit dat ons die Barbarians speel in ons eerste wedstrijd van die nieuwe internationale seisoen. Dit is in Kabega. So baie sterk aan die bokke met die voorbereidings wat oorblij, die babas is altyd een groot trekpleister met die hardloopstel rugby wat hulle opdis en vir daai klomp spelers ook een geleentheid om teen die bokke te speel, die bal een bietjie lig te gee as die toestande daar is en dit gaan definitief so wees en vir die jong bokke ook spesifieke geleentheid om vir Rassie Erasmus te wys wat hulle het. Suid-Afrika se A-span speel teen Zimbabwe, ek is seker Rassie sal ook een oog gooi op wat daar uitkom en wat gebeur. En dan pak ons Engeland, Skotland en Wallis in die nieuwe nasies kampioenskap. So baie wat vir ons voorlee en het hier een klomp finale waar die Bulls ook betrokke is tegen Leinster en die Verenigde Rugby kampioenskap. Wat cricket dan betref is ons by die vroue wereldbeker, die T20 wereldbeker. En Suid-Afrika speel vandag, dit is een grote tegen Pakistan, bloot omdat ons nie opgedaag het tegen Australië nie. En die Aussie speel tegen Bangladesh in die eerste van drie wedstrijde vandag. Dis in Leeds, en dan India tegen Nederland, en Suid-Afrika tegen Pakistan. Dis in Birmingham, en het is ons tweede groep wedstrijd van die toernooi. Probeer om daar uit te sien daar. Engeland en Nieu-Seeland speel toetskriket in mekaar by die Oval. Engeland het 'n klomp veranderings, en Joe Root gaat die leierskap oor van Ben Stokes, wat nie in die wedstrijd speel nie, oor disciplinaire probleme, wat binnen die groep plaasgevind het, en nou het hulle besluit hulle los om uit. En Joe Root vat oor en dan speel India tegen Afghanistan in Lucknow in die tweede eendag internationale wedstrijd van hulle reeks. FIFA wereldbeker toernooi om je af te sluit. Ek dink die groot besprekingspunt of storylijn van die wereldbeker is bloot die feit dat Lionel Messi nog een stukkie geskiedenis saam met hom neem in sy glansryke loopbaan en dit is die feit dat hy nou die meeste doele in die geschiedenis van wereldbeker sokker aangeteken het, saam met Miroslav. Hulle was nogal klouse aan mekaar voordat die wedstrijd begin het. En toe het, hulle 3 doele aangeteken, so nou is hulle al 2 op 16. Dit is nog een stukkie geschiedenis daar vir Lionel Messi. Ander wedstrijde wat ons daar gekyk het, is Oostenrijkse 3-1 oorwinning tegen Jordanië, Argentinië, dan nou met 'n 3-0 wen teen Algerië, en Noorwe wat Irak geklop het 4-1. Frankrijk het ook goed begin met 'n 3-1 wen teen Senegal. Kylian Mbappe het uiteindelik weer gebreek en toe is ook geen keer aan Frankrijk in die wedstrijd nie. So die bepalings wat vir ons wacht, die volgende bepalings, welkom Portugal. So hulle speel teen DR Congo, dit is vanavond 7 uur, en dan die eerste hoofstuk in It's Coming Home Not, Engeland teen Kroasie, is vanavond 10 uur, as jy dit wil kyk. Dis wat ek vir jou het vir sport.
0: Ja, behoort lekker te wees, Johan. Dankie vir jou tyd, waardeer jou. Ons gesels weer môre.
2: Mooi van.
1: Moeg vir alleen hardwerk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lucky Star Tuna shredded or chunks in water or oil. 170 grams, buy any three and save 20%. The new 2-ply toilet rolls, 9 per pack, for $59.99. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litre, or capsules, 14 or 16 per pack. Any two for 149 rand. Valid until 21 June, only at Checkers. Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras van net 2,999 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Belville, N1 Stad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
4: 98.9 FM Bok Radio.

0: Interessante obsessie wat die man het met daai klein groen ou van Star Wars, né?
1: Ek's nou daar.
0: Plaas is leeg sonder jou daar. En dit is maar so, meeste plase voel ou daai presence wat net nie daar is nie of is nie presence daar. Sal hy dan sê. Welkom by die show. Dit is tyd vir die gedekte deentjie. En is my beurt vandag. En weet jy, een van die groot treffers in die wereld, een van die wat ek aanhanger van is, is in 1973 vrygestel deur 'n man met die naam Stevie Wonder. Ken jy vir Stevie Wonder? Jy al gehoor van hom?
2: Hy wonder waar die mic is. Dit is 'n joke wat ek gelees het op die internet, dit is glad nie my opinie nie. Ek het dit net gelees hier voor my op die internet.
0: Nee, skies, ek het gou verstik aan my aardappelslaai.
2: Maar vertel ons oor jou liedjie.
0: Man, Stevie Wonder het 'n tref uitgebring in 1973. Sy naam is Higher Ground.
2: Yes.
0: En dit was fantasties. En sonder dat hy sien, gaan die Red Hot Chili Peppers later. En doen hom oor. Wat denk jy van my gedekte deentjie vanmôre? Dis die Red Hot Chili Peppers. Ek weet nie wat dit oor gedoen het nie.
2: Under the bridge.
0: Nee. Dis onder die bruggie.
2: Oh, okay.
0: Dit is hulle weergawe van Stevie Wonder's Higher Ground.
2: Rarig nou.
0: Honestly.
2: Okay.
0: Hy is wel gedoen in die paar kunstenaars, is a algemene ding.
1: UB40 ook?
0: Sure. Maar hier is die R.I.G.P. weergawe, en ek is mal oor die liedjie, luister hier.

Feeling of Chili Peppers, Severe Cover, Fun, Higher Ground, oorspronklik gedoen deur Stevie Wonder, en ek kan vir jou met baie duidelikheid sê dat niemand daarvan gehou het op die WhatsApp-lyn nie. Almal sê nee, dit is so irriterend soos my skoonma se stem, sê Sarel.

0: So weer eens 'n mis van my kant af, maar ek voel nie sleg oor hierdie ene, want ek dink is 'n great song. Ek het dit baie geniet, en weet jy wat, Sarel, ek staan elke oggend van my lewe 4 uur op, om hier vir jou te kom sing, en grappies maak, en goed, jy kan nou 'n bietjie sit en relax, terwyl ek myself geniet vir 3 minute, dit was fantastisch.
1: Ja, dit was, en
2: dit was great.
1: Die span, ek en Jolandi, ons het gaan navorsing doen, dit is toe, a Stevie Wonder Classic,
2: 100%.
1: Van 1973 af, ja. En die Chili Peppers het oorgedoen, ek het al van gehou.
2: Ek het al van gehou, dit kom uit die rolprent ook uit.
1: Ja.
2: Center Stage.
1: Oh yes.
2: Ja, ek onthou spesifiek waar die een ou op het gedans het. So jy, jy, ons is hier om allemaal net so bietjie mee, om die kennis te verbreed.
0: Nou, dan iets geleer.
2: Ons allemaal moet iets leer, elke dag.
0: Oké, okay, maar oor terug na jou en die luisteraars, die speelkeuses.
2: Ja.
0: As jy nou regtig van daai gehou het, miskien moet iemand vir ons sê wat jy vir lus is, en dan maak ons op af voor. Wat wil jy luister op die woensdag, om jou klein saterdag aan die gang te kry, 074 2989. En die goeie nuus is, ek is eers weer maandag terug met die dienk. So jy het nou 'n goeie 5 dae wat jy verlos is van my musieksmaak.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Daar was 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Jakes Gerwel en Oliver Tambo weg in Mitchells Plain. Wees op die uitkyk daarvoor. Dan is daar 'n trop bokke op die N1 ingaande net na die R44 oprit, so wees op die uitkyk daarvoor. Motorongeluk N2 ingaande voor Botchet's Quarry, ook een op Bosmansdam, dis bo op die N7, die brug wat op die N7 richting Montague Gardens beweeg in Century City. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
3: Afskop verkeer.
4: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkelkajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 107.0

0: begin jou dag op die regte noot. Afskop met Maarten, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikkie, dat is lekker dinge

0: Robin Schultz en Francesco Yates hier in Summer Sugar en is 9:15. Ek sê weer mare en welkom by Afskop waar ons vandag dan nou ons nuwe sokker wêreldbeker kompetisie geloods het. Ons moet iets doen om die Afrikaner opgewonde te kry oor sokker en die maklikste manier is om geld weg te gee. Baie dankie aan ons borg.
1: Ja, Halfway Forecast vir baie dankie dat julle aan boord kom en jy gaan vir hulle op die lig hoor. Hulle begin met 'n groot ding som met ons, maar ons gaan dit afskop met die wêreldbeker. Ons loods dit so.
0: Hulle gee R15,000 weg vir die kontant. R15,000 kontant vir die wenner van ons kompetisie. En hier so het werk, elke dag vat ons so 4 of 5 inskrywings en ons maak vir onsself 32 name by mekaar teen die tyd waar die uitklopfase begin. Die 28ste Juli. Dan gaan ons 'n gelukkige trekking hou. Ons 32 luisteraars gaan elkeen 'n span toegeken word. En as jou span dan aangaan om die wêreldbeker te wen, wen jy R15,000 kontant.
2: Yep.
0: Ek dink ons gaan 29 luisteraars vat en dan ons 3. En as ons wen, as ons span wen, gaan ons die geld skenk vir liefdadigheid.
1: Mm.
0: Of wat hou. Dit is nou maar een van daai goed.
2: Kom ons figure die detail later uit.
0: We'll cross that bridge when we get there. Baie dankie aan die duisende inskrywings wat ons gekry het vandag. Ons gaan môre weer doen, maar vir vandag, baie geluk aan ons eerste 5 sokker wêreldbeker kompetisie finaliste.
2: Eerste enetjie het ek het besluit ons vat 'n dame. Okay, ons die equity and inclusion. Chanel. Baie geluk. Dan het ons vir Andre de T.
0: Andre
2: de anders,
0: Tee
2: Toy En dan ons derde deelnemer Baie geluk aan Ashley Wenzel Nog een damiekie JP Brandt
0: Mooi JP
2: Llewellyn Hewitt
0: Llewellyn Hewitt
2: Dat is hy
0: Dit is ons eerste 5 En ons gaan met jou persoonlijke contact maak ook Om te bevestig voordat ons die groot trekking doen En ons gaan ook aan met jou gesels Dier die tweede halfte van die wêreldbeker So wat jou span vorder en speel op die dag En ons bykie met jou gesels en so aan En baie sterkte aan die wenner R15,000 cash
1: Vooral Llewellyn Hewitt wat nou fokus op die sokker Hy was ons groot in die tennis gewees So 10 of 20 jaar terug So is lekker om van jou te hoor Llewellyn
2: Gaan kyk of ek vir ons 'n groepie kan
0: Ja. Maak ons 'n groepie
2: Ek dink ek gaan vir ons 'n WhatsApp groepie maak En dat ons daar's al 32 op die groepie so Dan kan ons so amper soos daai wat jy altyd doen met die cricket en die,
0: ja.
2: die wat noem hulle die Mike Beliefs League
0: Fantasy League Dis is 'n goeie idee Want as daar een ding is wat ou nog nodig het in lewe is Nog 'n groepie, nog 'n WhatsApp groepie
1: Ek het nogal gewonder wanneer gaan iemand my weer nooi
2: Maar dan sal julle tweekies nou maar die administrasie oorgevat het in daai geval Maar hier is ek nou
0: Morgenoggend vat ons weer inskrywings Maak seker jy is ingeskakel as jy geld wil wen

0: Bok van Blerk en hierdie se naam is Van Hinks. Ek sê vir jou môre en welkom by Afskop so 20 minute oor 9 en wil jy weet hoe die stad se tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metros oor Suid-Afrika? Sluit by ons aan môre, donderdag 18 Junie om 6:00 vir 'n insiggewende gesprek met die burgemeester van Stad Kaapstad, Jordan Neil Lewis, terwyl ons feite ontrafel eerder die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae antwoord wat die belangrikste vir inwoners is. Wees deel van die gesprek en bly ingelig. Dis donderdag 18 Junie om 6. Moet dit nie misloop nie.
1: Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Daar is 'n bietjie druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na die N1 uitgaande. Druk verkeer by die verhewe snelweg ingaande. Dan is daar 'n voetganger betrokke gewees in 'n ongeluk vroeër op Jakes Gerwel en Oliver Tambo en Mitchells Plein. Wees op die uitkyk daarvoor. Ek is nie seker waar trek die trop bokke op die N1 nie. Hulle was laaste ingaande net na die R44 oprit. So laat weet gerus as jy vir hulle spot op die N1. Ongeluk op die N2 ingaande net voor Budget Square. Al die bane is oop. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2989.
3: Verkeer. As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.

0: skryf nog oor jou, want dit is terapie vir nou.
1: Zon Sonnekes en terapie vir nou, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen op die woensdag, maar welkom by Afskop. Het is tyd vir jou plaaslike nuus.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die DA sê die moord op 3 mense in Khayelitsha oor die naweek, toon die voortdurende misdaad probleem in die Weskaap en die druk op die polisie. Volgens die partye, die uitgaande provinsiale polisiekommissaris Thembisile Patekile, erken die huidige polisieeringstelsel misluk en ondersteun hy die oordrag van meer magte aan munisipale wetstoepassing om misdaad te help bekamp. Benedicta van Minnen van die partij het die waarnemende minister van politie, Firas Kegalia, versoek om dringend hervormings te oorweeg om die plaaslike polisieeringskapasiteit te versterk. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, het die steen verwelkom van die uittredende Weskaapse politiekommissaris Thembisile Patekile vir groter magte vir die metropolisie. Patekile het voorgestel sekere polisieeringsfunksies kan na die metropolisie oorgedra word om druk op die polisie te midde van hulpbronbeperkings te verlig, hulle ook toe te laat om op gespesialiseerde ondersoeke te fokus. Hill Lewis doen nou 'n beroep op die nasionale regering om op die voorstel te reageer. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: It is Deep Purple in Smoke on the Water. Bok Radio Bok TV. Ek sê vir jou môre en welkom by Afskop. Met Martin, Jolandi en Stem. Het allemaal nog een lekker tyd.
1: Verskriklik lekker.
0: Verskriklik lekker tyd. Vooral met tunes soos daardie.
2: Aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
3: Op radio. Afskop verkeer.
1: Daar is nog drukverkeer op die N2 ingaande as gevolg van haar ongeluk wat plaasgevind het vroeër net so voor Botchet Quarry weg. Al die bane is wel oop, maar dit veroorsaak maar op eenhopings. Dan voetganger betrokke in 'n ongeluk op die hoek van Jake's Gerwel en Oliver Tambo en Mitchell's Plain. Verhewe snelweg ingaande, daar is drukverkeer ook op die R300 noordwaarts by die afrit. Na die N1 uitgaande. Dis wat ek vir jou het, as jy deur die loop van die dag enige probleme teekom op die paaie, dan kan jy ons op hoogte hou, die nommer is 074-2989.
3: Afskop verkeer.
4: Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
5: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for R139. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for R219. Valid until 21 June, only at Checkers.
0: Dis ons story vir vandag. Baie dankie dat jy saamgekyk het. Dit was 'n absolute eer en 'n voorreg. Jolandi van Leon, hoe lyk jou planne vandag?
1: Oef, dit's 'n kort week, baie druk tyd. 3 op die dak, druk tyd op 'n Woensdag want is nou Maandag.
0: Ek sien.
1: Net 2-3 werks daaroor.
0: So net hard werk heel dag.
1: Ek dink my laptop het ontplof. Ek voel warm is dit hier langs my in die sakkie.
0: Okay, baie sterkte met dit, maar ek is baie dankbaar vir jou en dat jy die ekonomie in die gang
1: hou. Baie dankie, jy moet baie lekker potjie golf speel vandag.
0: Dankie, ek gaan, ek het vir Stem uitgenooi, maar hy is te besig.
6: Ek moes nee sê vir die derde keer.
1: Ja, maar Stem het ook goed om te doen, ja, dit is ook ja. Druk tyd daar by ja. Stemse winkel.
6: Die lysie het medium begin en nou is hy langer. So, 'n paar opnames vandag, 'n paar scripts om te skryf. En dan vat ons dit van daar af.
0: Vandag is 'n groot dag vir my, ek voel dis my dag.
1: Ja?
0: Weet, party ouens wag vir die dag wat hulle hole in one slaan.
1: Okay.
0: Ek wag net vir die dag dat ek 'n fairway raak slaan. Ek het die laaste 21 fairways gemis in 'n ry. En ek is gelyk aan baansyfer vir daai 21, wat is dit, 27 gate.
1: Oh.
0: So as ons net die bal in die fairway kan kry, theoreties,
1: ja?
0: Kan ek 'n bietjie beter gaan. En dan kan ek hier bedank, en dan kan ek op tour gaan, op die PGA tour. Dis die idee.
1: Hulle sê as jou drome jou nie bang maak nie, dan is dit nie groot genoeg nie.
0: My drome maak net my vrou bang.
1: Ja.
0: Daarin, maar soos ek 'n wattie stuur vanmiddag om te sê, good luck and God bless, dan weet julle, ek is op toer. Nee, bietjie golf speel vandag, maar morgenoggend terug 7 uur, hier in die hot seat.
1: Ja, die knopdrukker.
0: Kom my knop saam met die span, ja.
1: Hy yes.
0: Hy doet. Julle moet 'n fantastiese dag hê.
1: Selfde.
0: Sien morgen.
1: Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur en die nuus vanoggend, Lamona sê daar is geen verskoning vir geweld teen buitelandse burgers nie. Russiese oorlogsskip vier waarskuwingsskote op 'n Britse seiljag en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê die intimidasie van migrante, die plundering van besighede en die verwoesting van eiendom is verwerplike dade van vergelding. Dit volg nadat betogings teen migrante tot diplomatieke spanning gelei het met verskeie lande wat hul burgers uit Suid-Afrika repatrieer. Lamola het gister die 19e konferensie van die speakers en voorsittende beamptes van die Statebond se Afrika streek in Johannesburg toegespreek. Hy het beklemtoon dat intimidasie van migrante die land se verhouding met die vasteland en die wêreld kan vernietig. Die Departement van Binnelandse Sake en die van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het intussen 'n virtuele prioriteitshof in Durban gevestig om immigrasiesake en deportasiebevele te hanteer. Die eerste operasies van hierdie virtuele platform fokus hoofsaaklik op die sake van meer as 1000 Malawiese burgers by Sherwood Park in Durban. Binnelandse sake se adjunkt-direkteur-generaal vir operasies Tolani Mavuso sê sommige Malawiers het Suid-Afrikaanse migrasiewette oortree. En 'n Russiese oorlogsskip het gister in die Engelse kanaal waarskuwingsskote afgevuur op 'n seiljag wat in Brittanje geregistreer is. Afgetrede Britse egtepaar Jane en Alan Calvey was tydens die voorval aan boord van Bright Future. Rusland se departement van verdediging sê die seiljag het die oorlogsskip op 'n gevaarlike manier genader. Dit volg nadat koninklike seekommandos Sondag 'n tankskip van die Russiese Skadi-vloot onderskep het wat onwettige olie in die kanaal vervoer het. Die Britse Skadi-minister van verdediging James Cartridge sê die voorval wys Rusland hou 'n regstreekse bedreiging vir die land in. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,780. Die prys van goud is $4,330.38 per fyn ons en die prys van Brent olie $78.34 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanoggend. Lamola sê daar is geen verskoning vir geweld teen buitelandse burgers nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: As dit is so 5 minute na 10, ons kyk na jou maksimum temperature vir vandag. Hier in die moederstad vandag, Kaapstad, 'n maksimum van 20 grade. Johannesburg 18, Koue 19 ook vir Pretoria. Durban 23 grade, 18 ook vir Bloemfontein. Polokwane 19 grade. Appington vandag, jou maksimum 23 grade. Kaapberga 19, net weer in die moederstad vandag, plekke warm 20 grade.
1: Radio 4

0: As jy volster vir jou daarmee te ridder, so 21 minute na 10, jy is by Bok Radio, Bok TV, Willem Botha, wat by ons keier met sy splinter nieuwe enkelsnit, Hallo My Hart. Nou, jy het vir jou, vir die nieuwe muziekvideo, Willem, het jy Driekus du Plessis sy verloofde Vastie nader getrek. Vertel ons bekie, het hy gesê, ja Willem, dis reg, jy is baie welkom, of was hy bekie, nee, wat
1: nie? Nee, daar was 'n paar tuikies wat mens moes getrek, het ek het actually vir Vastie ontmoet deur Driekus, en ons allemaal het pelle geblij oor die tydperk in die laaste paar jaar en ek wil graag iemand gehad het met, wat in die muziekvideo moet speel wat nie noodwendig in elke ander persoon se muziekvideo.
0: Ja, in die selfde oor en oor.
1: Ja, die selfde persoon oor en oor nie so en ek het geweet sy was nog nie in iemand anders se muziekvideo nie so. Toe ek al vraag het ek vir van die begin af duidelijk gesê, hier is die storyline, ons speel 'n kappel, dit moet lyk soos verliefdes, vind asseblief eers net uit by Driekus of hy happy is daarmee en ek wil ook gehad dat sy moes happy gewees het, want ek weet mos nou hulle is in 'n verhouding en hulle is verloofdes so, ja, dit was my baie belangrik en gelukkig, hy was toe op 'n vlug terug van New York af gewees, ja. En toe het hy uit die vliegtuig uit vaat replan gesê, soos nie, I like my, sy kan maar die muziekvideo doen, so die hele proses van die dag wat ons die video geskiet was ongelooflik van geweest.
0: Ek het een stukje daarvan gesien, het lyk ongelooflik. Hulle sê, dit is een eerlijke en emotioneel gelaaide lied wat die luisteraar diep in die wereld van verlange, herinneringe en tweede kanse intrek. Nou, jy het self geskryf hoe dit gebeur. Kom het net soma net, of is dit?
1: Ek het altyd op my foon, ek dink, omdat ek na al die laaste 20 jaar so baie van my eie song skryf, het ek maar altyd folderkie op my foon met notes wat ek lirieke neerpen, ek het voice memos op my foon en die concept van Hallo My Hart steek net nog altyd vast in my kop, want dit dubbels speel op my hartklop en natuurlik soos my hart een noemnaam vir iemand, as ook soos ek het jou hart lief. So, dit was my verskriklik lekker om hierdie proces aan te pak, want ek het die hele project met pelle gedoen. Ek het Pranja dit vervaardig, Floors het gitaar gespeel, Gerdwan hulle die muziekvideo geskiet, so, ja, dit was net een verskrikkelike lekker proces gewees, die hele project.
0: Ek sien, ja, nog een hoogtepunt, vervaardig deur Pranja du Plessis.
1: Ja, ek dink sy gaan binnenkort een van ons landse beste vervaardigers raak, sy is ongelooflik talentvol.
0: Jy het nou gesê, jy het masterclass in Mauritius volgende week, dan gaan jy wel eens in Kroasie toe. Hoe balanceer jy sanger wees, sakeman, akteurs en nou, al die dinge, hoe maak my stuid daarvoor?
1: Wel, wat baie lekker is, is ek het twee ongelooflike spanne. Ek het die CEO production span, wat nou my bestuurder en management span is vir, ek dink, amper 19 jaar, en dan natuurlijk die Willem Botha Beauty, die grimeermaatskapie, dit is bezig om een lekker machine te raak wat op sy eie loop, en dis ongelooflik lekker, ons nou hierdie jaar bezig om resellers en in winkels te gaan, so, ja, dis verskriklik lekker om die twee spanne te hee, so, hulle maak seker ek daag by die rechte plek op die rechte tyd op.
0: Ek sien 20 jaar in die bedrijf, Willem Botha Beauty is nou 4 jaar oud, jy het is in en uit in die land en met jou masterclasses en optredes en nou nuwe enkelsnit, Hallo My Hart, as jy, wat is vir jou die meest spesiaalste ten opsigte van Hallo My Hart?
1: Ek dink die feit dat ek na 20 jaar, ek bedoel jy, ons het by die selde platenmaatskapie, ek het begin by die platenmaatskapie waar jy eers gewerk het, en ek dink in daai stadium, jy het nog nie idee wie jy is nie, wat jou identiteit is, wat jou klank is, en genre van muziek, so, na 20 jaar is het vir my baie speciaal om te weet, dis precies die type muziek wat ek wil uitsit, vrystel, so dis my baie, baie lekker om te weet, in die 20 jaar het mens jouself al gevind en jou type en unieke klank.
0: Hierdie sinnetjie in jou persverklaring lees my mooi. Hallo My Hart balanceer intieme liriek met een moderne Afrikaanse popklank en bou op tot een krachtige emotionele refrein. So jy gaan lekker met hom kan dans.
1: Jy gaan nog steeds op hom kan dans en ek dink vir alles die muziekvideo gaan kyk het of gaan kyk is, dit vertel een lekker story en is my altyd belangrik met my muziek, het moet een story van begin, middel tot einde.
0: Nou, beskikbaar op al die platforms.
1: beskikbaar op al die digitale platforms, is verskriklik lekker, want hy is nou al amper 'n week vrygestel, hy is al 'n week nommer 1 op die musiekvideo Apple charts, so dis lekker om te sien dat mense dit geniet, en ek waardeer die ondersteuning, want mens weet, dis een voorreg om hierdie nog na 20 jaar te kan doen.
0: As hy en mense kan, ek sien jou webtuiste, hulle kan gerus daar gaan kyk, jy is op Facebook,
1: ja.
0: Enig iemand wat jou wil bespreek vir optredes en jou masterclasses, wie kontak hulle?
1: Ek dink hulle kan sommer net gaan kyk, as hulle Willem Botha intik, dan kom alles op, en al die kontakbesonderhede, SEA Productions is my maatskappy, so mense kan daar singvertonings, as ook die make-up masterclasses bespreek, so ja, dis op gelukkig is dit makkelijk om my te vind.
0: Het ek nou net afgekom op willembeauty.co.za. Willem, ongelooflik lekker gewees om met jou te gesels het. Geniet Mauritius en al die masterclasses daar. En dan sien ons jou in September weer hier by Jerehuis met die masterclass.
1: Ek kan nie wag, dankie julle vir die keer.
0: Hier is hy, hallo my hart, Willem Botha.

0: Plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die DA sê die moord op 3 mense in Khayelitsha oor die naweek toon die voortdurende misdaadprobleme in die Weskaap en die druk op die polisie. Volgens die party het die uitgaande provinsiale polisiekommissaris Thembisile Patekele erken die huidige polisieringsstelsel misluk en ondersteun hy die oordrag van meer magte aan munisipale wetstoepassing om misdaad te help bekamp. Benedicta van Binnen van die party het die waarnemende minister van polisie Veroska Chalia versoek om dringend hervormings te oorweeg om die plaaslike polisieringskapasiteit te versterk. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het die steun verwelkom van die uittredende Weskaapse polisiekommissaris Thembisile Patekele vir groter magte vir die metropolisie. Patekele het voorgestel sekere polisieringsfunksies kan na die metropolisie oorgedra word om druk op die polisie te midde van hulpbronbeperkings te verlig en hulle toe te laat om op gespesialiseerde ondersoeke te fokus. Hill Lewis doen nou beroep op die nasionale regering om op die voorstel te reageer. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
6: Ook radio. Verkeer.
2: Is byna 25 minute voor 11 hier op jou Woensdag klein Saterdag. Lyk my heel stil op die paaie tans. Ek het nie enige nuwe nies ten opsigte van wat daar gebeur nie. Daar was wel vroeër drukverkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na die N1 uitgaande. Plek verkeersligte wat buite werking is, hanteer dit as 'n vierrigting stop. En as jy weet van enige probleme tans op ons paaie, jy is welkom om dit met ons te deel op 074-2000-989.
7: By Otto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.

0: as hy Liani Meg met onbekende Bikki Benoni amper 20 minute voor 11 is by Bok Radio Bok TV en sy is op ons bes ingeskakel het Lelou is 'n bietjie siek vandag sy is hopelik weer terug Albertus wat instaan vra tyd weer vir 'n bietjie country klanke hierdie week se Bok Radio Country Top 10 ek speel vir vanoggend nommer 6 en nommer 5
1: Country Top 10 Nummer 6

Ons het die Landry en sy soene is Bok Radio Bok TV amper nuustyd in die nuus onder meer van oggend. Ja, ons is nog in die oggend. Ramaphosa sê Suid-Afrikaners moenie mislei word deur die wat onbestendigheid wil veroorsaak nie. Maar tot om met die nuus hier is Roan de Tooy ter wille van ons kinders.

0: neer.
1: Moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 11:00 in die nuus. Ramaphosa sê Suid-Afrikaners moenie mislei word deur die wat onbestendigheid wil veroorsaak nie. Zuma sê dit sal onregverdig wees om 28,9 miljoen rand aan die staat terug te betaal en die geldsaake.
2: Bokradio mis.
3: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die sperdatum van 30 Junie waarop teenbegrante groepe aandring onwettige immigrante moet Suid-Afrika verlaat is onnodig. Hy sê die regering het reeds talle maatreëls ingestel om onwettige immigrasie te hanteer. Meer as 40,000 buitelanders is sedert die begin van die jaar aangekeer, 7,400 net die afgelope maand. Ramaphosa sê wetstoepassingsagentskappe is gereed vir 30 Junie. Oud-president Jacob Zuma sê die staat kan slegs die terugbetaling van sy regskoste eis indien hy skuldig bevind en daar bewys word dat hy in eie belang opgetree het wat die korrupsiesaak teen hom betref. Die MK-partij se leier het by die Konstitusionele Hof aansoek gedoen dat die Hooggeregshof in Pretoria se beslissing omgekeer word wat bepaal dat hy die 28,9 miljoen rand se regskoste in verband met sy korrupsiesaak moet terugbetaal. Volgens News 24 het Zuma in sy aansoek aangevoer, dit sal 'n ernstige onreg wees as die staat opdrag gee dat hy dit terugbetaal. En president Donald Trump van Amerika het Israëls eerste minister Benjamin Netanyahu gekritiseer en sê hy moet verantwoordeliker optree in Libanon. Sowat 27 mense is die afgelope 24 uur in Israëlse lugaanvalle dood, wat die dodetal op 3783 te staan bring. Amerika en Iran het 'n ooreenkoms bereik waar volgens die oorlog beëindig word op alle fronte insluitend Libanon. Trump sê Israël veg reeds te lank teen Hezbollah en te veel mense sterf. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,524. Die prys van goud $4,330.51 per fynons en die prys van Brent olie $78.14 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, Ramaphosa sê Suid-Afrikaners moenie mislei word deur die wat onbestendigheid wil veroorsaak nie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: You have family when you buy a King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy a King Cars.
7: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: As hy is 5 minute na 11, kom ons loer gaan na jou maximum temperatuur en nog een laaste keer vanochtend. Kaapstad, maximum van 20 grade, 18 vir Johannesburg, 19 grade in Pretoria. Durban vandag 23, Bloemfontein 18, Polokwane 19, Berga 19 en Upington 23 grade.
2: Radio 4.

0: Derek Lamas, verkeerde besluit, 29 minute na 11. Onthou, bring asseblief verhoop enige van die volgende bruikbare items, help hulle om ander te help. Hulle is op soek na speelgoed, beddegoed, leesboeke, kombuisware, gereedskap, nie bederfbare voedsel, dit help altyd vreselik baie, soos blikkies kospap, koffie, melk, thee, toiletware, babaprodukte, en dan moet nie van ons dierekinders vergeet nie, hondekos en katkos, jy kan gaan aflever, aflaai daar by die Bok gemeenskapsprojek Hoopse winkel. Hulle ure wat hulle oop is, as jy nou nog nie seker is nie, is maandag tot donderdag vanaf 9 die oggend tot 4:30 die middag, vrydag van 9 tot 3, en elke laaste saterdag van die maand is hoop oop van 9 tot 1 die middag. Iets om na uit te sien, hulle is baie opgewonde dat oom Tommy Dell op saterdag 27 juni by Hoop gaan wees, vanaf 10 uur die oggend tot 1 uur die middag. Dit vir jou plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ortenantes.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
0: Goeiemôre. Vervalste liekse goedere ter waarde van meer as 100 miljoen rand is tydens 'n groot operasie in Bellville, Kaapstad op beslag gelê. Die polisie het op meer as 40 winkels in die Bellville winkelsentrum toegeslaan. Dit volg na omvattende klopjag 'n week gelede by dieselfde inkopiesentrum. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê nagemaakte handelsmerkklere, skoene, sakke, horlosies, sonbrille, pette en handelsmerkverpakking is op beslag gelê. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het die steun verwelkom van die uittredende Wes-Kaapse polisiekommissaris Temesele Patekele vir groter magte vir die metropolisie. Patekele het voorgestel sekere polisieeringsfunksies kan na die metropolisie oorgedra word om druk op die polisie te midde van hulpbronbeperkings te verlig en hulle toe te laat om op gespesialiseerde ondersoeke te fokus. Hill Lewis doen nou beroep op die nasionale regering om op die voorstel te reageer. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ortenantes.co.za. Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Ortenantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na ortenantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Ortenantes.co.za.
3: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste is, bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
4: Altyd beter.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. Bokradio. Verkeer.
0: Byna 25 minute voor 12 uur op jou Woensdag klein Saterdag. Enigste vars nuus wat ek vir jou het in opsigte van die paaie, daar was 'n ongeluk gewees op Klipfontein weg en Johnson weg. Dis dan Silvertown, Athlone. Nooddienste is teen die tyd seker op die toneel. Dan plek verkeersligte wat buite werking is, hanteer dit as 'n vierrigting stop. As jy weet van enige ander probleme tans op ons paaie, is welkom om dit met ons te deel op 074-2000-989.

0: Lekker gouwe ouwe via jou Bok Radio Bok TV, amper tyd vir Stefan om saam met jou te kuier. Natisha af hierdie week, sy is op jou vakantie, volgende week is sy weer terug. Nou wil jy weet hoe die stad se tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metros reg oor Suid-Afrika. Sluit by ons aan op donderdag 18 juni om 6 in die aand vir 'n insiggewende gesprek met die burgemeester van die stad Kaapstad, Jorin Heel-Louis, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste vir inwoners is. Wees deel van die gesprek en bly ingelig, dis donderdag 18 juni om 6 uur die aand. Moenie dit misloop nie.
1: Cherry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Cherry service by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.

0: Is al daar met joune, dis so 9 minute voor 12 amper nuus tyd. En met 'n heerlike dag verder en geniet jou woensdag klein saterdag. Groet jou, ek blaat het terug met die nuus, maar vir nou groet ek jou met vandag se Franskoop.
1: Ek sê alweer tyd vir Frans kook. Nou ja, hierdie week konsentreer ons so 'n bietjie op geregte vir die kosblik. Dis Woensdag en op Woensdag gee ek natuurlik vir julle my gunsteling resep vir die week. Vandag mini pizzas vir die kosblik. Nou ja, jy het die volgende bestanddele nodig vir die kos: 750 ml koekmeel, 15 ml bakpoeier, 250 ml melk, 100 ml olie en dan jou bestanddele vir die tamatiebasis: 60 ml tamatiesous, 45 ml warm water en 45 ml olie. En dan vir die Hawaïse bola het jy die volgende bestanddele nodig: 250 gram mozzarella kaas gerasper, 8 snye ham gekap, 1440 gram blik pynappelstukkies gedreineer en dan sout, vars gemaalde peper en knoffel na smaak. Meng die koekmeel en die bakpoeier in 'n mengbak en voeg die melk en olie by. Meng tot 'n sagte deeg. Die deeg moet dieselfde stuur as brooddeeg. As die mengsel te droog is, kan jy ekstra bietjie olie en melk byvoeg totdat die deeg hanteerbaar is. Voorverhit die oond tot 180 grade Celsius en smeer 'n bakplaat. Rol die deeg uit so dun soos jy verkies op 'n wersoppervlak wat liggies met meel bestrooi is en sny sirkels van ongeveer 5 tot 10 cm in deursnee uit. Rangskik die sirkels op die voorbereide bakplaat. Meng nou die tamatiesous, die water en olie en smeer dit egaal oor die pizza basis. Strooi die gekapte ham, speserye en pynappelstukke oor die deeg en bedek met die gerasperde mozzarella kaas. Bak nou jou pizzaatjies so 10 tot 15 minute of tot goudbruin aan die onderkant. Nou ja, daar het jy 'n heerlike klein pizzaatjie wat jy vir die kinders saam kan gee skool toe. Mini pizzas vir die kosblik en ja, jy kan hom natuurlik ook vries as jy wil in aparte sakkies en dan kan jy dit net ontvries in die oggende as jy vir die kinders dit wil saam gee skool toe. Gaan loer gerus na ons webtuiste www.franskook.co.za en as jy nou 'n lekker kosblik resep het, stuur hom vir my aan resep@franskook.co.za want Vrydag kom maak ons eie luisteraars kos hier op Frans Kook. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Moet dit nie misloop nie, my naam is Frans Swart, lekker kook tot môre.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 12 uur in die nuusmiddag. John Steenhuisen, afgedank as minister van landbou, sentrums waarskie die ebola uitbraak in die DRK kan die ergste nog wees en die geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê John Steenhuisen verwyder as minister van landbou na hersiening van die partyse span in die regering van nasionale eenheid. Steenhuisen neem oor as adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging in die plek van Alexandra Abrams. Die huidige minister van bosbou, visserye en die omgewing Willie Oukamp volg Steenhuisen op en David Meynier sal vir Oukamp vervang. Josef Kassim is nou die adjunkminister van hoër onderwys en Jack Bloem die adjunkminister van water en sanitasie. Hill Lewis sê die veranderings was nodig. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê onbeheerde migrasie kan onbestendigheid vererger en moet dus op 'n wettige, ordelike en menslike manier bestuur word. Meer as 45 miljoen Afrikane leef nie in hul geboorteland nie. Lamola sê Suid-Afrika is 'n gewilde bestemming vir migrante wat hoofsaaklik uit lande van die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap kom, maar toenemend ook uit die res van Afrika, Europa en Asië. En die Afrika Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming waarsku die ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda kan moontlik die ergste nog wees. Meer as 800 gevalle van die seldsame Bundibugyo-stam, waarvoor daar geen bewese behandeling of enstof is nie, is in die land aangemeld, waarvan 192 noodlottig was. Uganda het 19 gevalle bevestig met 2 sterftes. Die sentrums se direkteur-generaal John Kasea sê duisende mense wat kontak met pasiënte gehad het, moet nog opgespoor word. Geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,225. Die prys van goud $4,321.97 per fynons en die prys van Brent 3 olie $78.71 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus, John Steenhuisen afgedank as minister van landbou. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Wees reg vir winter met Agrimark en bespaar op klere, verwarming, buitelewe en meer. Kry 20 kg Montego Karoo Errol droë hondekos nou slegs R1099. Spaar R200 en kry 'n gratis pakkie natkos. Verfris jou huis met 20 liter Agrimark Contractors Acrylic PVA teen slegs R399.99. En ontspan in die Waypoint sofa stoel vir net R1299. Geldig tot 27 Junie landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. P&V's geld.
2: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

Oh, lekker rustig en ekie vir jou van Rod Stewart. Sy naam is Sailing. Jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9. Nou as jy 'n lang naweek gemaak het van gister se vakansiedag, welkom terug by die werk. Is daar nog net so 'n paar daggies, dan is dit weer naweek. Ek het vroeër so 'n bietjie gaan kyk hoe lyk die weer en dit lyk darm of dele van die Kaap Saterdag en Sondag lekker warm sonskyn weer gaan hê. Maar voordat ons by die naweek uitkom, het ek vir jou lekker wat nou Woensdag program, soos gewoonlik, net die beste musiek. En dan gaan ons bietjie gesels oor spam oproepe en dat ons tans die 9de plek in die wêreld beklee as dit kom by mense

0: Skirt that in. Met wegkruiperkie is hier op jou beter alternatief saam met my Stefan. Ek gesels vandag saam met jou en kuier tussen 12 en 2 en ek het vir jou 'n lekker vol program. Maar ons gesels vandag oor iets wat my persoonlik 'n bietjie begin irriteer het en ek wil graag jou mening daaroor hê. Nou, ek het onlangs 'n nuwe SIM-kaart gekry en ek moes toe nou 'n nuwe nommer ook kry en ek beloof vir jou binne die eerste week, nog voor ek daai nommer vir enige iemand gegee het, het ek ewe skielik robot calls begin ontvang of iets wat iemand aan my probeer afsmeer wat ek nie gehad het nie, en dit nogal ten spuite van die feit dat die Poppy Act in werking is, het ek nog steeds onmiddellik, ek beloof vir jou, ek het nie vir een persoon daai nommer gegee nie, en reeds het mense my begin kontak, en ek het besluit of het net ek is, of ek het eerder besluit ek wil gaan huiswerk doen om te kyk, is het net ek wat soveel spam oproepe ontvang, en irriteer het net vir my so, en hier is die statistiek wat ek daar rondom gevind het, luister bykie hierna, volgens die Truecaller Global Spam Report, nou is daai app wat jy kan download, so dat jy kan sien, wie jou bel, vir vroegs 2026 is Suid-Afrika tans die 9de ergste land ter wereld wat spam oproepe ontvang. Hulle wys dat, of die data wys eerder dat die gemiddelde Suid-Afrikaners iewer tussen 15 en 21 bemarkingsoproepe per maand ontvang. Dit werk natuurlik uit na so amper elke tweede dag is daar iemand wat jou kontak wat jy nie wil hê. Hulle moet jou kontak nie, en so wat 30%, hoor bykie, so wat 30% van alle onbekende nommers wat jou bel in Suid-Afrika, is of versekering of 'n skuldinvorderaar of direkte bedrog. Nou wat ek vandag by jou wil hoor is, antwoord jy nog 'n nommer as jy hom nie herken nie, of as jy nie die nommer ken nie, antwoord jy hom, en as jy hom antwoord en jy kom nou achter dat hierdie wel 'n spam oproep is, of is 'n oproep wat iemand iets aan jou probeer afsmeer waarvoor jy nie gevra het nie, wat sê jy dan vir hierdie persoon? Gesels bykie saam met my op 074-2009-89. Net hierna vertel ek jou bykie meer oor hoe millennials en Gen Z's deesdae voel as hulle 'n nommer van 'n vreemde of 'n oproep eerder van 'n vreemde nommer afkry. Laat weet my bykie wat denk jy daar. Gesels saam 074-2009-89. Ons gaan gauw draai maak by die winkels en dan het ek vir jou muziek van Venga Boys, Boom Boom Boom, as ook Lewe vir jou van Shakira Peach.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Ook die FM.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad het Transnet weer gevra om hul strategie vinniger uit te voer om doeltreffendheid op die Kaapstad hawe te verbeter. Dit is tans laaste op die Wêreldbank se aanwyser vir vraghantering. Navorsing deur die Wes-Kaapse regering het bevind 'n doeltreffender hawe kan sowat 6 miljard rand se bykomende uitvoere ontsluit en byna 20,000 werksgeleenthede onder

0: steun. Burgemeesterskomitee-lid vir ekonomiese groei James Vos sê Suid-Afrika kan nie 'n onderpresterende hawe bekostig nie. En vervalste luxe goedere te waarde van meer as 100 miljoen rand is tydens 'n groot operasie in Bellville, Kaapstad op beslag gelê. Die polisie het op meer as 40 winkels in 'n winkelsentrum toegeslaan. Dit volg na omvattende klopjag 'n week gelede by dieselfde inkopiesentrum. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê nagemaakte handelsmerkklere, skoene, sakke, horlosie, sonbrille, pette en handelsmerkverpakking is op beslag gelê. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za.
2: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die landpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: 98.9 FM Bok Radio.

0: Dis Dewald Wasserval met hierdie is die klank wat my hart maak. Nou as ek so net die WhatsApp lyn kyk, dan lyk dit vir my asof mense nie hou van die klank wat 'n foon mee maak nie. Kom ons luister bietjie as jy nou is ingeskakel het. Ek het vir jou gevra of jy ooit nog 'n vreemde nommer antwoord as 'n nommer wat jy nie ken in jou skakel, want ons weer daar soveel spam oproep. Ek het nou net 'n bietjie statistiek gegee dat ons tans die land is wat 9de lê met mense wat die meeste gepla word met spam oproepe. En ek het vir jou gevra, wat dink jy daarvan? Kom ons hoor bietjie wat sê hierdie luisteraar.
1: Ou Stefan, JD van Gordonsbay.
0: Middag.
1: Fluitjie wat die ref gebruik op die rugbyveld, en as ek hoor as 'n spam, dan blaas ek van my lekker fluitjie. En dit skrik hulle sommer gou af.
0: Dankie. Hy het sommer raad as jy wonder hoe om hulle te hanteer. Ek was kyk bietjie wat sê die res. Mikkie die Beer sê, weet jy, ek praat net Afrikaans en dan druk hulle die foon dood. Janine sê, hallo, yep, this crazy. Ek kry tot 20 oproepe per dag. Ek blok alles, maar hulle vind weer 'n nuwe manier om my te kontak. Ek antwoord nie meer nie. Soms sal 'n week verbygaan wat ek niks kry nie en dan begin hulle ewe skielik net weer. Hier's nog iemand wat sê, goeiemiddag, ek antwoord geen oproepe wat ek nie ken nie of wat nie op my contacts gelys is nie. En dan is hier nog een wat sê, ek het op 'n dag tussen 10 en 15 aanhou nommers gekry wat my skakel. Ek antwoord nie meer 'n aanhou nommer nie, want as mens die eerste keer geantwoord het en sê jy stel nie belang nie, dan hou hulle net aan bel. Nou ek deel jou sentiment 100%. Ek het net nou ook genoem dat ek 'n nuwe nommer gekry het en nog voor ek hierdie nommer vir iemand uitgegee het, was daar reeds oproepe wat na die foon toe gekom het. Nou ek het ook vir jou gesê, ek gaan vir jou bietjie sê wat sê millennial en Gen Z's alles oor hierdie. Nou die studies wys dat byna 80% van millennials telefoonoproepe bewuslik vermy en ongemaklik voel wanneer dit begin lei. En dit is juist omdat hulle groot geword het in die oorgangsfase na teksgebaseerde kommunikasie. Hulle verkies eerder 'n WhatsApp voice note of 'n getikte boodskap bo oproep. Nou ek persoonlik ook. Ek sal eerder na jou voice note luister of 'n getikte ding sien eerder as wat ek 'n oproep kry. Nou, meer as 60% van mense erken tans dat hulle doelbewus na hulle foon staar terwyl dit lei, wag ter dit ophou en daarna 'n boodskap stuur met 'n wit lintjie soos jammer, my foon was op silent of ek is in 'n vergadering. Nou ja, soos ek sê, ek is ook skuldig daaraan. Ek is nie meer mal om my foon oproep te antwoord nie. Nou, hierdie het ook al so gevorder dat daarna is daarvoor, en dit is telefobie of phone anxiety, en dit is 'n intense vrees of 'n huiwering om telefoonoproepe te maak of te antwoord, en dit word beskou as 'n baie algemene vorm of simptoom van sosiale angsversteuring. Nou ek het so 'n bietjie gaan kyk wat is die hoofoorsaak hiervan, en ek deel dit graag met jou. Die feit dat dit nie verbale leidrade verlore raak of die gebrek daaraan. So wanneer mens natuurlik in persoon met iemand praat, dan kan jy hulle gesigsuitdrukking sien, jy kan oogkontak maak, liggaamstaal wat jy kan lees, en jy kan 'n baie beter idee kry van wat die persoon oordra, en oor 'n telefoon is dit deel wat moeiliker. Dan is daar natuurlik die vrees vir oordeel of vir foute, die vrees dat jy oor jou woorde struikel of ongemaklike stilte, en dan die tydsdruk. Op 'n WhatsApp of op 'n voice note het jy mos nou tyd, jy kan hom mooi luister en jy kan dink wat jy wil sê en jy kan jou reaksie gee, maar op 'n telefoonoproep is dit direk en jy het nie regtig tyd om te dink oor presies wat jy wil hê nie, en is 'n baie meer onmiddellike reaksie. En dan die laaste ene wat vir my bitter interessant was. En dis eintlik so half slegte nuus, maar ja, slegte nuus word dikwels via 'n telefoon oorgedra. As daar 'n traumatiese gebeurtenis is, sê nou jy is in 'n kar ongeluk, dan stuur mens nie 'n WhatsApp nie, jy bel. En dit het ook gemaak dat daai trauma daar is dat mense nie noodwendig meer net die foon wil antwoord nie. Laat weet my bietjie, sê jy ook sê jy lê aan telefobie of phone anxiety? Ek moet vir jou sê, ek dink ek doen. Ek dink ek lê aan telefobie. Of is dit gemaklik om jou foon op te tel as jou vreemde, as 'n vreemde nommer jou bel? Laat weet my bietjie, dis ons besprekingspunt vandag is 0742000989. Gaan ek ook bietjie later vir jou vertel van 'n man wat 'n oplossing gekry het, soos wat die luisteraar vroeër ook gegee het, hy blaas net 'n fluitjie in hulle ore en dan is dit. Ek gaan met jou 'n ander 'n storie ook deel van 'n man wat hierdie frustrasie gevat het en toe hy 'n geldmaak storie daaruit gemaak. Hy het geld daaruit gemaak. So laat weet 'n bietjie vir my, lei jy aan telefobie of antwoord jy nog baie gemaklik die telefoon? Ek speel vir jou lekker musiek, Miley Cyrus, End of the World, en Jay, my hart wil jou nie los nie. Jy is ingeskakel op Boks, nou met my, Stefan.

0: Wil jy weet hoe die stadse tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metro's reg oor Suid-Afrika? Sluit by ons aan op donderdag 18 juni om 6 uur die aand vir 'n insiggewende gesprek met die burgemeester van die stad Kaapstad, Gordon Heloos, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste vir ons inwoners is. Wees deel van die gesprek en bly ingelig, dis donderdag 18 juni om 6, moet dit nie misloop nie.
1: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for R139. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for R219. Valid until 21 June, only at Checkers.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Oh yeah! Come on!
4: Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio hooftrekke.
2: Dit is nou 1 uur in die nuusmiddag. Tronkoorname na Bester se ontsnapping onregmatig verklaar. Zuma sê dit sal onregverdig wees om 28,9 miljoen rand aan die staat terug te betaal en die geldsaake.
1: Bok Radio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Hooggeregshof in Pretoria het gelas die departement van korrektiewe dienste het onregmatig opgetree toe hulle beheer oor die Mangaung korrektiewe sentrum geneem het nadat die veroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester ontsnap het. Die tronk is tydens sy ontsnapping in 2022 deur G4S bestuur onder die Bloemfonteinse korrektiewe kontrakte. Die hof het bevind daar is bykans 10 maande na die ontsnapping geen voortgesette veiligheidsbedreiging wat die ingryping regverdig nie. Regter Dale Matthew Hendrickson het die departement gelas om minstens 1.72 miljoen rand aan BKK terug te betaal, sowel as die regskoste. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het John Steenhuisen verwyder as minister van landbou na hersiening van die partyse span in die regering van nasionale eenheid. Steenhuisen neem oor as adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging in die plek van Alexandra Eybrand. Die huidige minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, volg Steenhuisen op en David Manier sal vir Oukamp vervang. Josef Kassim is nou die adjunkminister van Hoër Onderwys en Jack Bloem, die adjunkminister van Water en Sanitasie. Hill-Lewis sê die veranderings was nodig.
3: Hierdie veranderinge weerspeel my verantwoordelikheid as leier van die DA om te verseker dat ons span in die regering konsekwent die hoë standaarde wat Suid-Afrikaners van ons verwag nakom. Ons sal uitnemendheid beloon, verantwoordbaarheid eis en veranderinge aanbring waar nodig om te verseker dat ons in die regering uitnemend presteer.
2: Oud-president Jacob Zuma sê die staat kan slegs die terugbetaling van sy regskoste eis indien hy skuldig bevind en daar bewys word dat hy in eie belang opgetree het wat die korrupsiesaak teen hom betref. Die MK-partyleier het by die Konstitusionele Hof aansoek gedoen dat die Hooggeregshof in Pretoria se beslissing omgekeer word wat bepaal dat hy die 28,9 miljoen rand se regskoste in verband met sy korrupsiesaak moet terugbetaal. Volgens News 24 het Zuma in sy aansoek aangevoer, dit sal 'n ernstige onreg wees as die staat opdrag gee dat hy dit terugbetaal. In Suid-Afrika sal na verwagting 'n lening van 16 miljard rand van die BRICS-gesteunde Nuwe Ontwikkelingsbank ontvang om infrastruktuur in die land se 8 grootste metropolitaanse munisipaliteite op te gradeer. Die geld sal gebruik word om watervoorsiening, sanitasie en afvalbestuursdienste te verbeter. Dit volg te midde van regeringsstappe om voortdurende diensleweringsprobleme in verskeie munisipaliteite op te los. President Cyril Ramaphosa het wydverspreide infrastruktuurmislukkings erken en sê maatreëls is aan die gang om basiese dienste en munisipale prestasie te verbeter. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,332.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $78.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,966. Ten slotte net vir die hoofnuus: tronkoorname na Bester se ontsnapping onregmatig verklaar. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
4: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voorkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
7: Die beter alternatief vir jou. Volk Radio.

0: Dis Roan Josh met ligte af. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief, saam met my. Nou ja, ons gesels vandag so klein bietjie oor spam oproepe en ek, as ek so na die WhatsApp lyn kyk, dan deel julle die sentiment met my dat ons beslis te veel spam oproepe kry. As jy nou is ingeskakel het, ek het vroeër genoem dat ons tans 9de in die wêreld lê van mense wat die meeste gepla word met spam oproepe dwars deur die wêreld en dat ons omtrent elke tweede dag gemiddeld is daar iemand wat jou bel wat jy nie wil hê hulle moet jou bel nie, wat iets aan jou probeer afsmeer of iets aan jou probeer verkoop. En ek het vir jou gevra, antwoord jy nog die foon as jy sien jy ken nie die nommer nie? Kom ons kyk bietjie wat sê van die luisteraars vandag daaroor.
1: Ek antwoord nie die telefoon as ek nie die nommer ken nie. Nee, my contact is nie, antwoord ek jou nie. Los 'n boodskap vir my en ek sal jou terugbel.
0: Vra, antwoord jy nog die foon as jy sien jy ken nie die nommer nie? Kom ons kyk bietjie wat sê van die luisteraars vandag daaroor.
1: Ek antwoord nie die telefoon as ek nie die nommer ken nie. Nee, my contact is nie, antwoord ek jou nie. Los 'n boodskap vir my en ek sal jou terugbel.
0: Ek wil
1: spam op hierdie stadium.

0: verkennie en hulle wil met haar man praat, dan sê sy net, hulle kan die krematorium en Parel kontak. dankie vir jou donker humor, dit pas definitief in by myne. Kom ons hoor wat sê Wallace Wessels.
1: Môre.
0: Radio. Is almiddag.
1: Ja, ek skrik geweldig. Dan denk ek van, wat het die nommer gesien? Wat sy nommer is die? Ja. Nee, ek ken nie die nommer nie. Ay, dis nou weer die skuldenaar wat vir my bel oor die skuld. Ja, waar is my storyboek? Wat sy story kan ek toch nou weer uitdaal? Nee, maar daar los ek maar. Dat is maar self opzit. Ja.
0: Ja, nou, wel is so gepraat van stories uitdink, moet ek jou hierdie story vertel. Want dit was aan 'n man in Brittanje wat net soos ons allemaal gevoel het oor spam oproepe. En toe in 2012, toe kom hy met hierdie briljante plan voor een dag, hy het sy privaat nommer wettiglik laat verander na premium rate of 'n betaalnommer toe. Nou in die VK is dit 'n 0871 nommer, wat beteken as jy hom bel, dan betaal jy 10 pennies of ongeveer 2 rand, dit was nou in 2012 gewees, 2 rand per minuut wat jy met hom praat. Hy het toe sy nommer toe nou vir allemaal gaan gee, hy het op online, waar ook al hy toe nou kon sy nommer gaan insit, het hy sy nommer gaan insit op 'n online forum, by enige telemarketer, wie ook al sy nommer wou gehad het, het hy hierdie nommer voor gegee, en dan as hulle hom kontak kan probeer, hy hulle so lank as moontlik op die lyn hou, en hy verdien dan 2 rand per minuut. Ja, jy sien, dit is 'n uitstekende idee. Nou, hierdie story het so groot geraak, dat het 'n jaar later opgetel is, deur onder andere BCC en The Guardian, en hulle toe een massieve story daarvan gemaak dat PhonePe Plus, dis die amptelike reguleerder vir premium telefoonlyne in die Verenigde Koninkryk, 'n waarskuwing uitgereik het en gesê dat individue wat 'n premium nommers bedryf volgens die wet werklik 'n tastbare diens of inhoud aan die beller moet lewer. Nou, hy het natuurlik nie gedoen nie, so die man se besigheid is toe nou kort geknip, maar gesels bietjie saam met my, ek wil by jou hoor, as jy die foon antwoord, wat sê jy vir hulle en of jy enigsins die foon antwoord, dis 0742 1989, jy keir saam met my Stefan Vermaak, en hierdie enetjie se naam is Cool soos Koos Kombuis. Dis not cool.

0: Wil jy weet hoe die stadse tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metro's oor Suid-Afrika? Sluit aan by ons op donderdag 18 Junie om 6:00 die aand vir 'n insiggewende gesprek met die burgemeester van die stad Kaapstad, Gordon Helloos, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste is vir ons inwoners. Wees deel van die gesprek en bly ingelig. Dis donderdag 18 Junie om 6:00. Moet dit nie misloop nie.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad het Transnet weer gevra om hul strategie vinniger uit te voer om doeltreffendheid op die Kaapstad hawe te verbeter. Dit is tans laaste op die Wêreldbank se aanwyser vir vraghantering. Navorsing deur die Wes-Kaapse regering het bevind 'n doeltreffender hawe kan sowat 6 miljard rand sy bykomende uitvoere ontsluit en byna 20,000 werksgeleenthede ondersteun. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei James Forsey Suid-Afrika kan nie 'n onderpresterende hawe bekostig nie. En vervalste liekse goedere ter waarde van meer as 100 miljoen rand is tydens 'n groot operasie in Bellville Kaapstad op beslag gelê. Die polisie het op meer as 40 winkels in die Bellville winkelsentrum toegeslaan. Dit volg na 'n omvattende klopjag 'n week gelede by dieselfde inkopiesentrum. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê nagemaakte handelsmerk klere, skoene, sakke, horlosies, sonbrille, pette en handelsmerk verpakking is op beslag gelê. Stereo nuus wenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
9: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co

0: Lucky and Nicky from Bruce Springsteen. Tunnel of Love. Jy is ingeskakel op Bok Radio, jou beter alternatief. Goeiemiddag. Nou ja, as jy nou eens ingeskakel het, ons praat so bietjie vandag oor spam oproepe en hoe dit mense pla. Ek het aan die begin van die program vir jou gevra of het vir jou net so pla soos vir my, want ek het 'n nuwe nommer gekry nog voor ek daai nommer vir enige iemand gegee het. Toe begin die spam oproepe deurkom en ons het deur die loop van die program so bietjie statistiek rondom dit gegee en ek kan vir jou 100% beamoedig dat daai statistiek reg is. As ek kyk hier na die WhatsApp lyne vandag, die mense is ja, amper sê ek lelike woord, hulle is moeg vir al hierdie mense wat hulle bel en goeders aan hulle wil afsmeer. Kom ons luister 'n bietjie. Ek het ook vir jou gevra, watse raad het jy vir ons as hierdie mense jou skakel en die twee luisteraars my baie goeie raad gegee. Kom ons luister gou.
1: Goeiemiddag Bok Radio, dis Michael hiersou.
0: Hallo Michael.
1: So rakende die vraag oor die spam oproepe. So wat ek doen is, die kere wat ek wel antwoord en ek hoor tog in die agtergrond, dit is telemarketers of dit is spam oproep, sal ek maak asof ek die persoon nie hoor nie. Ek sal 'n paar keer sê, hallo, hallo, en dan sal ek net doen.
0: Hallo, ah, gotcha. Dit is 'n fantastiese idee. Ek dink mens kan dit definitief doen, want ek nog 'n bietjie raad hierso wat ek met jou kan deel.
2: Goeiemiddag. In sake die spam oproepe, wat ek doen is, ek vra dadelik hulle naam en telefoonnommer, want dan dink hulle gewoonlik, jy gaan hulle nou terugbel en vir hulle besigheid gee, maar sodra ek dan die naam en nommer het, dan sê ek, oké, ek gaan dit oorgee aan die Poppy Act,
0: want
2: hulle het my nou gebel buiten die reels van die Poppy Act,
0: en sê
2: hulle vir my, nie, hulle het nie, sê ek wel, jy het my naam en my telefoonnommer en jy het gebruik om my te bel sonder my toestemming.
0: Net so.
2: So niemand het vir jou toestemming gegee om my persoonlike informatie te gebruik nie. So verwag 'n oproep van die Poppy Act. En dan sit hulle baie vinnig die foon neer.
0: Ja, so hoor ons van Arno Rousseau, nou jy moet beslis nie vir Arno bel nie, klink dit vir my. Daar is 'n hele paar van julle wat ook vir my gesê dat daar 'n toepassing is, of as jy bietjie ouer is, 'n app, dat daar 'n toepassing of 'n app is met die naam Truecaller, wat 'n mens kan aflaai en hierdie stoorde, of hierdie, gee dan nou vir jou idee vir jou kontak, en toe het ek so klein bietjie navorsing oor Truecaller ook vir jou gaan doen. Nou Truecaller kry sy data van die publiek af, met ander woorde, as iemand jou bel, kan jy as publiek basies nou sê wat hierdie ou se naam is, of dit dan nou invorder daar is, so dat dit vir volgende ou wat hy skakel, dan kom die naam op. Het ek bietjie gaan kyk, wat is van die gewildste name wat Suid-Afrikaners kies as daar spam oproepe hulle bel op hierdie toepassing of app genaamd Truecaller, hoeveel is daar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die 6 gewildstes is moenie antwoord nie, bloedsuier. Dan is daar ander ene, die tweede gewildste is tannie wat nie nee in hoofletters kan verstaan nie, weer live cover, do not answer, ek kan nogal van hierdie ene, scammy McScam face, en dan nog 'n scam, en dan is daar die 6de ene, maar ek gaan hom vir jou moet spel, dit is K, opstert K, soeker. Nou, as jy bietjie ouer is en nie weet wat opstert is nie, dis die it tekenkie. Baie dankie dat julle saam met my gesels vandag. Ek kan definitief amptelik bevestig dat ons allemaal met dieselfde probleem sit. Ons word heeltemal te veel gespam. Hierdie netjie se naam is Who's It, en hy word gesing deur Vanilla, en dan het ek ook vir Jane Leanie May.

0: As jy op soek na die regte skool vir jou kind, kom ervaar die verskil by Kiro Durbanville se kleuterskool en laerskool opendag op donderdag 18 Junie vanaf 4:00 tot 7:00. Ons bied 'n deurlopende skoolloopbaan vanaf 2 jaar oud tot graad 7 met toegewyde onderwysers, moderne fasiliteite en geleenthede wat elke leerder help groei. Daar is ook 'n spesiale graad R en graad 1 inligtingsessie wat plaasvind van 5:30 tot 6:00. Besoek www.kiro.co.za of volg Kiro Durbanville op sosiale media vir meer inligting. Het is ook nou 2:10, wat beteken dit is tyd vir my om te groet. Baie dankie dat jy saam met my gesels het vandag. Ons het natuurlijk gesels oor die spam oproepe wat ons so baie pla. Ek is môre weer hier. Ek staan in vir Natisha hier die hele week tussen 12:00 en 2:00. So môre is dit ek en jy en môre is dit ook Diere Donderdag. Is die eerste keer wat ek Diere Donderdag gaan aanbied. So ek sien verskriklik baie uit daarna. En dan in die woorde van Natisha, wie se program hierdie eintlik is, is lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Bye bye.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.

0: aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Stygende halwe koste plaas druk op SA landbouuitvoerders. Tronkoorname na Besterston ontsnapping onregmatig verklaar en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Suid-Afrikaanse landbouuitvoerders ondervind druk weens stygende koste na hoër hawe koste verbind aan toenemende brandstofpryse. Transnet se brandstofverwante heffing het die maand van R52 tot R78 per houer gestyg na 'n skerp toename in dieselpryse. Bedryfskenners waarsku hierdie bykomende uitgawes volg terwyl boere reeds worstel met hoër brandstof- en kunsmispryse. Verligting kan egter moontlik wees indien internasionale energiemarkte bestendig wat moontlik tot laer hawekoste en heffings kan lei. Die Hooggeregshof in Pretoria het gelas, die departement van korrektiewe dienste het onregmatig opgetree toe hulle beheer oor die Mangaung korrektiewe sentrum geneem het nadat die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabo Bester ontsnap het. Die tronk is tydens sy ontsnapping in 2022 deur G4S bestuur onder die Bloemfonteinse korrektiewe kontrakte. Die hof het bevind daar is bykans 10 maande na die ontsnapping geen voortgesette veiligheidsbedreiging wat die ingryping regverdig nie. Regter Dale Matthew Hendrickson het die departement gelas om minstens R1.72 miljoen aan BKK terug te betaal, sowel as die regskoste. Die HR-leier Jordan Hill Lewis het John Steenhuisen verwyder as minister van landbou na hersiening van die partyse span in die regering van nasionale eenheid. Steenhuisen neem oor as adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging in die plek van Alexandra Abrams. Die huidige minister van bosbou, visserye en die omgewing, Willie Oukamp, volg Steenhuisen op en David Meynier sal vir Oukamp vervang. Josef Kasim is nou die adjunkminister van hoër onderwys en Jack Bloom die adjunkminister van water en sanitasie. Lewis sê die veranderings was nodig.
3: Hierdie veranderinge weerspeel my verantwoordelikheid as leier van die DA om te verseker dat ons span in die regering konsekwent die hoë standaarde wat Suid-Afrikaners van ons verwag nakom. Ons sal uitnemendheid beloon, verantwoordbaarheid eis en veranderinge aanbring waar nodig om te verseker dat ons in die regering uitnemend presteer.
2: En Suid-Afrika sal na verwagtinge lening van R16 miljard van die BRICS gesteunde nuwe ontwikkelingsbank ontvang om infrastruktuur in die land se 8 grootste metropolitaanse munisipaliteite op te gradeer. Die geld sal gebruik word om watervoorsiening, sanitasie en afvalbestuursdienste te verbeter. Dit volg te midde van regeringsstappe om voortdurende diensleweringsprobleme in verskeie munisipaliteite op te los. President Cyril Ramaphosa het wydverspreide infrastruktuurmislukkings erken en sê maatreëls is aan die gang om basiese dienste en munisipale prestasie te verbeter. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,332.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $78.52 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,966. Ten slotte net weer die hoofnuus: stygende hawe koste plaas druk op SA landbou uitvoerders. Daarmee die einde vir die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3:00 plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
3: Daar's 'n beter manier om te help. Die staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die staat Kaapstad.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
5: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

That is the bars vir jou hier op Wolk Radio met Rhythm of the Night. Dankie vir jou Stefan Vermaak, altyd lekker saam met hom in hierdie week vir Natisha. Jy kry hom ook naweke en dan met daai interessante radio produksie drama wat afspeel. Hy is môre weer terug. Dankie vir jou Stefan. 17 Junie 2026.

gaan verder verhoog te midde van reeds gespanne betrekkinge oor die konflik in Oekraïne. President Donald Trump het Woensdag gesê die memorandum van verstandhouding met Iran is nie gefinaliseer nie en dat hy lugaanvalle kan hervat as hy nie tevrede is nie. Trump het beklemtoon dat die ooreenkoms nie onmiddellike sanksieverligting vir Iran insluit nie en het gesê hy sal later hieroor uitwy. Dan 'n ooreenkoms tussen Iran en Amerika sluit 'n skietstilstand, die heropening van die straat van Hormuz, beperkte finansiële verligting vir Iran en 'n herbevestiging in dat Iran nie kernwapens sal bou nie. Die 14-punt memorandum saak maak voorsiening vir Iran om olie te verkoop en moontlike toegang tot 'n $300 miljard ontwikkelingsfonds te verkry mits hulle hul kernverpligtinge nakom. Die dokument is nog nie amptelik vrygestel nie en tegniese besonderhede word reeds gefinaliseer. Die formele ondertekeninge word vir Vrydag in Switserland beplan. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: Check in on K.
1: Dertienaan 2 en vir jou hier op Bokraad, hier is die tyd vir die dag. Exclusief op Bokraad hier, wanneer ons incheck en inloer op mekaar. Nummer is 074-2009-89, stuur vir my stempos. En laat weet vir ons waar jy jouself in die wereld bevind. En of jy ok is. 074-2009-89, om het een klein bykie meer interessant te maak, het ons vir producer Penny.
2: Hello, my sugar pie honey bun. Here is today's linker lobcrupper. Obstetrics is a branch of medicine particularly concerned with what? Is it broken bones, childbirth, heart conditions, or is old age? Again, obstetrics is a branch of medicine particularly concerned with what? Is it broken bones, childbirth, heart conditions, or is old age? Check in, okay?
1: Thanks, Benz. Shoo-be-dee-be-doo. Obstetrics is a branch of medicine particularly concerned with what? Broken bones, childbirth, heart conditions, or old age? 074-2009-89, hartelijk goeiemiddag. Jy is by die Triple Eight Show, wat met trots aan jy gebring is, dier Cherry Tijgervallei, gedryf dier die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

0: Bokker haar uur is Arne Jordaan met die eerste keer 21 minuut na 2 as dit die eerste keer is wat jy inskakel hier op Bokker haar uur, baie welkom.
1: Waar was jy?
0: Baie dankie vir die incheck en die inloer 074-2009-89 Penny is linker opkrapper vandag obstetrics. Is a branch of medicine particularly concerned with what? Broken bones, childbirth, heart conditions or old age? Ons hoor wat jy gesê, daar is nou nie naam by nie, maar jy het gesê die antwoord is, wat is jou naam? Stella. Stella Klein, wat sê childbirth? Dankie vir jou Stella. Jy moet een lekker dag hier verder. Marley, wat sê middag Heinrich? Obstetrics is a broken bones. Dit gaan goed daar. Dankie vir jou Marley. Mooi dag vir jou verder. Middag Heinrich, het gaan goed. Ek hoop het gaan goed met jou. Die antwoord hierso is childbirth. Asseblief sit jou naam by. Erika, jy is gegroet.
2: Dit is met kindergeboorte.
0: Kindergeboorte, baie dankie vir jou Erika. Lekker dag vir jou verder. Hallo Bokradio.
3: Goeiemiddag Hendrik, Jan en Michelle het laai plekheid.
0: Hey julle.
3: Obstetrics het te doen met kinders en geboorte van kinders. Ja, thanks for lekker show, hoop jy het lekker dag. Ek was met my dad joke ook vir jou gee gegaan. Ons gaan weer terug in die yskas toe. Why did the cherries blush? So the salad dressing. Lekker dag, bye.
0: Lekker dag vir jou, ons gaan bykie later by die dad jokes uitkom. Aan jou gebring dier Cherry Tiger Vallei. Hallo Bok Radio.
4: Triple H, morre, eister.
0: Morre.
4: Ja, daar is een hoë graad vraag van Penny. Ek sal hom nie maak nie. Ek check net in, Speensien, Minnesota, ons loop het op.
0: Fantasties, dankie vir jou my persoonlike Speensien vanuit Minnesota. Solang jy net inloer, dit is al wat tel. Penny probeer dit net bykie meer interessant maak vir jou. Producer Penny. Sy is my persoonlijke producer. Adele wat ingecheck het, wat sê dit is childbirth. Lekker dag vir jou verder Adele. Liefde en groete daai kant ook. Elsie Kortens, wat sê childbirth. Dankie vir jou Elsie. Mooie dag vir jou verder. Siggy, Siggy, Siggy, hey, hey, hey, het ingeloer. Dankie vir jou. Ga ek vir die naam soek nie. Asseblief sit jou naam by. Jy het gegroet, fantastische dag vir jou ook. Vanuit Mosselbaai. Dan my persoonlijke burgemeester vanuit Centurion.
5: Hi, persoonlijke burgemeester Centurion. So, ek is weer laat van Penny gemis. Maar ons is daar iets gedag misie. Dankie vir die gedagte show. Lekker dag vir jou verder. Cheers.
0: Cheers, dankie vir jou my maat. Groete vir allemaal daar in Centurion. Irene, ek moes jou naam gaan soek, het jou stoute kabouter. Nie te wanneer is gegroet, dankie vir jou Irene. So ja, asblief sit jou naam by. En as daar nog Irene wat gegroet het, Irene van, weet nie waar nie. Dit is dit. Baie dankie vir die incheck en die inloer. Hier op 074-2009-89. Penelope, producer Penny. What's the answer, love?
6: Hello, my sugar pie honey bun. Here is today's linker lob crupper. Obstetrics is a branch of medicine particularly concerned with what? Is it broken bones, childbirth, heart conditions, or is old age? The answer is childbirth. Well, that's it. Oh, remember your dad jokes, okay?
0: Yo.
6: Thanks, Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby.

0: welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Yeah, let's go, baby. Thanks, Pains. Daai het jy dit, dankie vir die incheck. Nou, op soek na die beste begin vir jou kind se toekoms. Kero Durban wil nooi jou na ons kleuterskool en laerskool opendag op donderdag 18 Junie. Dis môre. Dis van 4 tot 7. Ontdek ons kampus vir kinders van 2 jaar oud tot graad 7. Ontmoet ons onderwysers en ervaar ons veilige en ondersteunende leeromgewing. Daar is ook 'n spesiale graad R en graad 1 inligting sessie van 5:30 tot 6 uur. Vir meer inligting besoek kero.co.za of volg Kero Durbanville op sosiale media. Kero Durbanville, waar elke kind gaan groei en floreer.
2: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaycherry.co.za.
3: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Indonesiese bemanningslik sterk aan in 'n Kaapstad hospitaal nadat hy aan die Kaapse suidkus vanaf 'n houerskip gered is. Reddingsspanne van die Nasionale See-reddingsinstituut in Hermanus en ER24 paramedici het gereageer op berigte van 'n ernstige mediese noodgeval naby Walker Bay. Die NSRI se woordvoerder Craig Laminen sê die pasiënt was in 'n ernstige toestand, maar paramedici kon sy toestand bestendig voor hy oorgeplaas is. In vervalste luxe goedere ter waarde van meer as 100 miljoen rand is tydens 'n groot operasie in Bellville Kaapstad op beslag gelê. Die polisie het op meer as 40 winkels in die Bellville winkelsentrum toegeslaan. Dit volg na 'n omvattende klopjag 'n week gelede by dieselfde inkopiesentrum. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê nagemaakte handelsmerk klere, skoene, sakke, horlosie, sonbrille en pette is op beslag gelê. Stereo nuus wenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. altinantis.co.za.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Talk Radio.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Talk Radio, hooftrekker.
3: Het is nou 3 uur in die nuus. FOSA sê onderwysstelsel lewer steeds gegradueerdes sonder vaardighede. Stygende hawekoste plaas druk op SA landbouuitvoerders en die geldsaake.
2: Talk Radio, nuus.
3: Goeiemiddag. Forum for South Africa sê die Suid-Afrikaanse stelsel lewer steeds gegradueerdes sonder vaardighede met kwalifikasies sonder geleenthede en hoop sonder rigting. FOSA se leier Tebogo Mashlompane sê die huidige onderwysstelsel is steeds nie in ooreenstemming met mense se werklikhede nie. Hy voeg by Suid-Afrika moet terugkeer na 'n stelsel wat praktiese vaardighede waardeer.
4: We must rebuild vocational training institutions and ensure that young people can learn trades such as bricklaying, electrical work and carpentry, skills that can restore dignity and independence. Not every young person must go to university, but every young person must have the opportunity to build future.
3: Suid-Afrikaanse landbouuitvoerders ondervind druk weens stygende koste na hoër hawekoste verbind aan toenemende brandstofpryse. Transnet se brandstofverwante heffing het die maand van R52 tot R78 per houer gestyg na 'n skerp toename in dieselpryse. Bedryfskennis waarskei hierdie bykomende uitgawes volg terwyl boere reeds worstel met hoër brandstof- en kunsmispryse. Verligting kan egter moontlik wees indien internasionale energiemarkte bestendig wat moontlik tot laer hawekoste en heffings kan lei. Die Hooggeregshof in Pretoria het gelas die departement van korrektiewe dienste het onregmatig opgetree toe hulle beheer oor die Mangaung korrektiewe sentrum geneem het nadat die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabo Bester ontsnap het. Die tronk is tydens sy ontsnapping in 2022 deur G4S bestuur onder die Bloemfonteinse korrektiewe kontrakte. Die hof het bevind daar is bykans 10 maande na die ontsnapping geen voortgesette veiligheidsbedreiging wat die ingryping regverdig nie. Regter Daniel Matthew Hendrickson het die departement gelas om minstens R1.72 miljoen aan BKK terug te betaal, sowel as die regskoste. NDA-leier Jordan Hill-Lewis het John Steenhuisen verwyder as minister van landbou na hersiening van die partyse span in die regering van nasionale eenheid. Steenhuisen neem oor as adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging in die plek van Alexandra Abrams. Die huidige minister van bosbou, visserye en die omgewing, Willie Oukamp, volg Steenhuisen op en David Manier sal vir Oukamp vervang. Josef Kassim is nou die adjunkminister van hoër onderwys en Jack Bloem die adjunkminister van water en sanitasie. Hierloos sê die veranderings was nodig. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,322.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $79.55 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,769. Ten slotte die hoofnuus. FOSA sê onderwysstelsel liewer steeds gegradueerdes sonder vaardighede. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
0: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's potato chips 120 grams, any two for 42 Rand, Bacoma Wheat Bix 900 grams for $52.99, and Lancewood Gouda or Cheddar Cheese 900 grams for $129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
7: Vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
8: Die Triple Out Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

lekker vleise sosiale blaaie en jy staan die kans om 1 van 5000, kom ek sê weer, 1 van 5 maal 1000 brandstof bewyse te wen. Die lag is gratis, die brandstof nie, is Cherry Tygervallei gedryfde die halfway groep. Elke dag kies ons die beste dad joke van die dag, daardie luisteraar word 'n finalis. Teen Vrydags al die finaliste in die pot en dan doen ons die groot trekking regstreeks hier op die Triple H show waarvan hulle ook die borg is. Ek kondig dan die twee gelukkige wenners aan terwyl Cherry Tygervallei die ander drie wenners bekend maak. So hou aan jou grappies nou, stuur 074-2099 as die tyd ons gaan toelaat sal ek 'n paar op die lug speel, maar al die grappies wat ek ontvang, die dad jokes, gaan ek in elk geval vandag weer deurstuur soos ek gemaak het gister en maandag na Cherry hulle toe, Cherry Tygervallei, en hulle sal ook deur die grappies gaan en vir ons laat weet teen Vrydag van ons 5 wenners, maar vir eers

0: van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

0: Jamelia Superstar. Lang daar's daai netjie gehoor, lekker local is lekker treffers. Kom by vir jou plaaslike nuus. Baie dankie vir al die dad jokes wat deurkom. Ek gaan alles deurstuur. Daar was nou nie tyd vandag om van hulle op die lig te speel nie, maar alles wat ek ontvang, stuur ek dan deur na Cherry Tygervallei toe. Hy is Albertus, hy staan by my nuus. Albertus.
1: Hallo.
0: A guy walks into a bar.
1: Ja.
0: No, a guy walks into a bar. Doof.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
3: Bokradio, plaaslike nuus.
4: Het is nou 3:30, goeiemiddag. Een Indonesiese bemanningslid sterk aan in een Kaapstad hospitaal nadat hy aan die Kaapse suidkus van een verhouerskip gered is. Reddingsmanne van die Nationale Seereddingsinstituut in Hermanus en ER24 paramedici het gereageer op berigte van een ernstige medische noodgeval naby Walker Bay. Die NSRI se woordvoerder Craig Lambinen sê die patiënt was in een ernstige toestand, maar paramedici kon sy toestand bestendig voordat hy oorgeplaas is. En Stad Kaapstad het Transnet weer gevra om hul strategie vinniger uit te voer om doeltreffendheid op die Kaapstad hawe te verbeter. Dit is tans laaste op die Wêreldbank se aanwyser vir vraaghantering. Navorsing deur die Wes-Kaapse regering het bevind dat doeltreffender hawe kan tot sowat 6 miljard rand se bykomende uitvoere ontsluit en byna 20.000 werksgeleenthede ondersteun. Burgemeesterskomiteelid vir ekonomiese groei James Vos sê Suid-Afrika kan nie 'n onderpresterende hawe bekostig nie. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
5: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
6: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
3: Puik vermaak, van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Bernie's West kom binne, jy is by Bok Radio, 18 minute voor 4. Baie dankie weer eens aan Cherry, Tygrifelei, gedryf deur die Hangfai groep, wat die program moontlik maak. Dankie ook vir daai lekker Vadersdag geskenk. Stuur jou dad jokes, as jy dit dalk gemis het vandag, ons probeer môre weer. Vrydag maak ons 5 wenners bekend. Jy kan ook intussen, as jy nou nie 'n kans gehad om in te WhatsApp nie, kan jy later vanaand rustig gaan sit op Facebook, gaan volg hulle blad, dit is Cherry Tygervallei, jy sal die Vadersdag inskrywing daar sien, en op die kommentaar som jou dad joke daar plaas.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Toer meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Tamakot! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bokkelerypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer!
3: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetitief met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazarandoeba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
5: Oh yeah!
6: Come on!
7: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Dit is Bok Radio, daarmee volstaan ek vir jou. Op die woensdag, klein saterdag, geniet het veilig wees. En hou aan met die dad jokes. Gaan plots het ook op Cherry Tygervallei sy Facebookblad. Los jy met die laaste eninkie.
8: Dad joke, where do bad rainbows go? They go to prism. It's a light sentence, but they get time to reflect.
0: Eight o'clock, stand by.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. FASA sê onderwysstelsels lewe steeds gegradueerdes sonder vaardighede. Stygende hawekoste plaas druk op SA landbou uitvoerders en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Forum for South Africa sê die Suid-Afrikaanse stelsel lewe steeds gegradueerde sonder vaardighede met kwalifikasies sonder geleenthede en hoop sonder rigting. FASA se leier Tebogo Mashilompane sê die huidige onderwysstelsel is steeds nie in ooreenstemming met mense se werklikhede nie. Hy voeg by Suid-Afrika moet terugkeer na 'n stelsel wat praktiese vaardighede waardeer.
3: We must rebuild vocational training institutions and ensure that young people can learn trades such as bricklaying, electrical work, and carpentry, skills that can restore dignity and independence. Not every young person must go to university, but every young person must have the opportunity to build future.
2: Suid-Afrikaanse landbou uitvoerders ondervind druk weens stygende koste na hoër hawekoste verbind aan toenemende brandstofpryse. Transnet se brandstofverwante heffing het die maand van R52 tot R78 per houer gestyg na 'n skerp toename in dieselpryse. Bedryfskennis waarskei hierdie bykomende uitgawes volg terwyl boere reeds worstel met hoër brandstof en kunsmispryse. Verligting kan egter moontlik wees indien internasionale energiemarkte besendig wat moontlik tot laer hawekoste en heffings kan lei. Die Hooggeregshof in Pretoria het gelas die departement van korrektiewe dienste het onregmatig opgetree toe hy beheer oor die Mangaung korrektiewe sentrum geneem het nadat die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabu Bester ontsnap het. Die tronk is tydens sy ontsnapping in 2022 deur G4S bestuur onder die Bloemfonteinse korrektiewe kontrakte. Die hof het bevind daar is bykans 10 maande na die ontsnapping geen voorgesette veiligheidsbedreiging wat die ingryping regverdig nie. Regter Dale Matthew Hinrichsen het die departement gelas om minstens R1,72 miljoen aan BKK terug te betaal, sowel as die regskoste. En die aanleier Jordan Hill-Lewis het John Steenhuisen verwyder as minister van landbou na 'n hersiening van die party se span in die regering van nasionale eenheid. Steenhuisen neem oor as adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging in die plek van Alexandra Eybrands. Die huidige minister van bosbou, vissery en die omgewing, Willie Oukamp, volg Steenhuisen op en David Meyer sal vir Oukamp vervang. Yusuf Kasim is nou die adjunkminister van hoër onderwys en Jack Bloem die adjunkminister van water en sanitasie. Hill-Lewis sê die veranderings was nodig. Geldsake, die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,322.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $79.55 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,769. Ten slotte net weer jou hoofnuus. FASA se onderwys sê onderwysstelsel lewe reeds gegradueerde sonder vaardighede. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lucky Star Tuna shredded or chunks in water or oil. 170 grams, buy any three and save 20%. The new 2-ply toilet rolls, 9 per pack, for $59.99. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litre, or capsules, 14 or 16 per pack. Any two for 149 rand. Valid until 21 June, only at Checkers.
3: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele.
4: Uitklok weer.
5: Goeiemiddag, kom ons kyk gou wat die weer gaan doen vir môre. Dit is donderdag die 18de Junie. Die Weskaap kan donderdag koel tot matige winterstoestande verwag. Gedeeltelik bewolkte toestande word oor groot gedeeltes van die provinsie voorspel, met 'n kans op ligte reën veral langs die suidweskus as ook in die Kaapse metropool. Matige suidoogste winde word ook verwag en temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 18 grade wees, Stellenbosch 20, Mamasbury 19, Die Parel 20, Hermanus 19, Woester 20, Saldanha 19, George 17, Beaufort West 19, Langebaan 21 en Brackenfell, ons gaan op 20 grade wees.
4: Uitklok weer. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kousevier en Stellenbosch. Familie.

0: is Christyn Akani. Het is kom ons tijd zomaar vandaag. En ons sê baie dankie aan Triple H Deploy vir die lekker somkaar. Die man is weer terug. Morgen tussen 2 en 4. Van nou is dit tijd vir uitklok. En jou gebring dier NMI die uit. En ek sê vir jou goeiemiddag, jou lekker mense.
1: Goeiemiddag. Like it.
0: Nee, dit is lekker. Het klink so terug. Het is woensdag. Het is na 4. Son is uit. Lewe is lekker.
2: Jy sê klein saterdag, maar vir my vir het half amper soos een maandag.
0: Ja, dis
1: nee.
2: Dis weird.
0: Een van die meest akeligste klein saterdag, wat het is, is een woensdag, wat eindelijk een maandag is. Maar nog steeds lekker aan die gang. Week is lekker bedrijvig geweest. As jy nou vandag terug was, werk toe nou al lekker lang naweek. Hoop ek het een goeie eniekie gehad. Ons jy verlang.
1: Ja, het was een beetje eenzaam, sonder jou. Maar ek is bly as jy, shame, jy is ek nie bly as jy moet nou weer op die bad wees. Maar ons is bly jy is, want dit is bietjie geselskap.
2: Maar weet jy, dit is nie die einde van die wereld nie, want ek bedoel, dit is uitklok, ons gaan
0: met een goeie enetjie gehad. Ons jy verlang.
1: Ja, het was een bietjie eenzaam, sonder jou. Maar ek is bly as jy, shame, jy is ek nie bly as jy moet nou weer op die bad wees. Maar ons is bly jy is, want dit is bietjie geselskap.
2: Maar weet jy, dit is nie die einde van die wereld nie, want ek bedoel, dit is uitklok, ons gaan jou paadjie huis toe.

0: luister.
1: Ja.
0: Is my sosiale media net skotte in Amerika van voor tot agter en ek het my business gelag want nie net jy weet is hulle absolute fees in die kuier afdeling nie, maar hulle begin ook gewoontes en dinge wat hulle in Skotland doen met sportwedstrijde in Amerika doen. So daar is bijvoorbeeld elke standbeeld, tans in Boston, het 'n oranje verkeerskoon op sy kop.
1: Daar is ons mense wat vra, hoekom doen hulle dit? Want ons in Glasgow is daar 'n standbeeld van die Duke of Wellington, en so sedert die 90's draai hy 'n koon op sy kop. Dit is maar net die
0: Skotte
1: wat sê, dit is hoe ons voel oor die mense wat bo ons sit. So, die oud gesê, weet, jy hoef nou nie enigste jouself te bekommer nie, dis niks sleg nie, dis maar net, hulle voel thuis en gemakkelijk, omdat hulle al die huis mis, is dit een goeie teken. So, as jy weet, jy is goeie vriende met iemand, want hulle beledig jou die hele tyd, dis een van die goed. En vraag hulle ook, maar hoe, waarom kry hulle die kouns vandaan?
0: Ek het dit self gewonnen, want ons een glomp, hoor.
1: En die oude beskryf, as jy weet, is as blomme net groei, jy weet, hulle vind mekaar so langs mekaar, dit is een skot en een trafikuin vind mekaar net.
2: Maar weet jy wat interessant is, nou ek bedoel, spesifieke gebied, ons praat hier net van een paar skotte hier nie. Hulle reken as amper 50,000 skotte by mekaar in die Boston omgeving.
1: Ja.
2: Kan jy, ek wil nie lelik is nie, maar ek het FOMO, dis een partijkie wat ek baie graag sal wil beleef.
1: En al die nommers by mekaar en hulle los nie een enkele stikkie gemors achter nie, hulle kyk so mooi na mekaar, of na die area waar hulle keier, is soos een stikkie van een makker wat by een paarkie moet skoonmaak na hulle keier.
3: And make a drink too. What? Are you kidding me, man? They must have got no water over there, Scholar. After they're gone, I'm one person cleaning up after them, man, and it ain't that bad. They came, conducted themselves, man, with class, dignity, man, and they like our city. So, I'm happy they came, man.
1: Nice.
0: Ek moet sê, ek het die video ook nogals gesien en dit is so lekker om te sien dat soos die skotte, hulle maak skoon achter hulle en ek weet nie of julle gesien het wat Japan doen by die
1: wereldbeker,
0: met vulle sakke, hulle gaan na die wedstrijde doen met vulle sakke en maak ook achter hulle skoon.
1: Selfs die spelers na die tyd, hulle die topnommers los is ongelooflik.
2: Maar dis nie net hulle die sak saamvat, hulle gebruik eindelijk die sak om mee te ondersteun, so dit is hierdie bank van sakke saam.
1: En dan die impak wat Skotland het, nie net op sport nie, maar op area, waar hulle is, ek het hierdie stukkie rok geskraal vandag.
4: Quote from the chief operating officer at Hennessy's Bar in downtown Boston, so of course over by Faneuil Hall, who says, we've been here for over 30 years, and we've never seen anything like it. We tripled St. Patrick's Day.
1: Hulle hardloop uit drankheid. Hulle moet fysisk met die mense sê, ons wacht op bestellings. En dan die dame gaan aan om te sê, dis maar net in Amerika, jy weet, ons mense wat bykie bedroef voel en bykie sleg voel, hierdie is precies die type inspuiting wat hulle nodig gehad het, om dinge weer bykie om te draai, om weer bykie geest te vang, en dan gepraat van die Japanese, die beste onderhoud op TV tot dusver by die wereldbeker is verseker
5: nice to meet you.
4: Okay, how you doing?
5: My name is Hirochika Nakakuki.
4: Oh, wow.
5: It's right?
4: Okay.
5: It's right?
4: Yes, it's right. Yeah. How excited are you?
5: Yeah.
4: You were so excited, right? Japan, right?
5: Excuse me.
4: Okay.
5: I cannot speak English, but I'm excited!
4: I love it! Yeah, baby! Let's go! Japan, baby! Look, it's lit! It's
1: Love it.
2: Dis sparkle.
0: Dit is vir my absolute fees. Ek wens ek kan al wees net om hierdie te beleef.
1: En alles vanuit die wereldbeker begin het, dit voel dis besig om te draai.
2: Ja.
1: Die gemoed.
2: Definitief.
1: En die gevoel, en is alles te danke aan die skotte.
0: Nee, ek sê, die skotte is aansteeklik, want daar begin nou meer video's opduik. Ek het nou al video's van Nederlanders gesien, wat ook heeltemal boserig, en dan kom net elke dag nog en nog en nog, so ek kan nie wag om te sien, waar toe gaan ons
2: maar nou? Maar jy die Nederlandse video, ne? Hoeveel mense was daar nie?
0: Want is een vraag.
2: Ek bedoel, dit lyk as een rockconcert wat hulle daar staan.
1: En is dier, maar vir nou wil ek, ek wil vir jou vraag, as jy nou kon gaan na die wereldbeker toe, as jy nou op reis kon gaan, of enige plek kon vlieg, dalk is jy iemand wat nogal baie, dalk 'n bietjie van 'n jet setter is, redelijk baie op 'n vliegtuig is daar iets spesifiek

0: doen om jou jou mees valuable, verskoning gebruik na die Engelse woord, goedere te beskerm, goed wat jy dalk op jou hou, of dalk sit in jou tas, op 'n sekere manier. Hoe hou jy jou diergoed en jou valuables veilig Stop. Op 'n lang trip?
1: Jy doen nie.
0: Okay, wel, jy kan vir my laat weet, as jy iets het, wat jy self doen, 074-2989, ons kyk na die paaie.
2: Verslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, dit is 18 minute na 4, daar was 'n motorvoertuig ongeluk 'n bietjie vroeër by Frans Conradi Rylaan en McIntyre Street in Churchill Estate. Daar's geen beserings nie, maar nooddienste is daar in kennis gestel. Dan ook vertragings op die N1 ingaande, dit is die brug na die M5 suidwaarts, so jy kan daar vertragings verwag. Dan jou rytyd vir vandag 'n bietjie erger as gister, maar nie te verskriklik nie. Van die middestad tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 'n uur, tot in die Parel 'n uur en 25 minute, tot in Somerset West 'n uur en 7 minute. Rondebosch tot hier by ons in die noordelike voorstede 58 minute en Century City tot in die noordelike voorstede kyk jy na 45 minute. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
3: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Okay, money dat snacks lekker nie. Kyk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
6: Daar is 'n beter manier om te help. Die stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe, aan jou gebring deur die stad Kaapstad.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: As om kort op Spinnekop vir jou Bokra die 99 FM. Kut daar net die beste vir jou op die klein Saterdag. Ons kryf jou in die baie om ook al vierkie aan te steek. Mm-hmm. En vernouwelik hoor, het jy enige raad vir diegene wat heel moontlik, ek weet nie, volgende paar weke op een vliegtuig klim en dalk iets belangrik moet saamvat of dalk terugbring. Jy weet wat hulle kan doen om seker te maak, eerstens dat hulle dit nie verloor nie, tweedens dat hulle nie beskadig word nie, want jy kan maar fragiele sticker op jou tas pak, gooi gaan het gegooi word.
1: Ek wil nou net sê, die stickerkie maak absoluut niks.
0: Of iets wat al gebreek het op een vlug, iets wat jy al verloor het, wat belangrik is, en jy weet, sekere dinge is maar meer belangriker as die ander ding, soos ek dink een skootrekenaar, afhangende van wie jy is dalk meer belangriker as een gitaar, maar die meest belangrikste is een been, verlede maat.
1: Ek sou met jou saamstem hoor.
0: So ons vroukie, sy was op 'n vlug van Brasilië na Ierland, Sarah Ribeiro, en sy bly nou in Dublin, sy is van Brasilië, maar sy bly in Dublin vir 10 jaar, en nou onlangs weer, weet nie, 'n bietjie gaan kuier vir die familie teruggekom in Dublin, en nou die ding is, een van die hoofredes hoekom sy daar was, is sy het 'n paar jaar gelede haar been verloor. Okay, sy was getref deur 'n vragmotor in Brasilië en sy het toe, weet daar sommer vir prostetiese beentjies gekry en sy was daar vir 'n bietjie skoon gemaak terwyl sy by al mense was.
1: Ja, 'n bietjie pas en seker maak het sit nog lekker.
0: Ja, en toe sy nou terugvlieg na Ierland of Dublin so met LATAM of LATAM. Dit is die Suid-Amerikaanse lugredery. Toe hulle terugkom in Brasilië, dis al been weg. Althans bene.
1: Oeh. Nee.
0: Wel, sy sit haar bene in haar tas. Want, jy weet, dit is, jy kan nou dink, dit is, hoeveel uur vlieg jy Dublin toe? Verskoning, ek het nou net hier gehad. Dis hele klomp ure.
1: Ja, dis nie 'n kort vlug nie.
0: Ja, so dit is redelik ongemaklik om die hele tyd te sit met die ding aan. So sy het 'n ander houtbeen wat sy dra, as sy nou net kort afstande moet loop.
1: Ja.
0: Soos net om op die vliegtuig te kom, dalk van haar sitplek in die badkamer, en dan weer van die vliegtuig af. Toe, sy nou staan en wacht vir haar tassies, toe kom haar tassies nooit uit nie.
2: Oh. Nee.
1: Ja, ek dink in daai oomblik, dis heel moontlik, die ergste ding wat in so'n situasie kan gebeur, want jy het nou gesê, sy het die houtbeen wat sy gebruik vir kort afstande.
0: Mm.
1: Maar soos jy sê, dit is vir kort afstande.
0: Dit is.
2: Maar weet jy, vraag nou vir jouself, want al die passasiers wie sy tasse kon wegraak, hoekom dat
0: ja, tas? En dis nou een ding, as jy nou reis en jy het net jou kleren wat jy nou vermis, maar as jou ledemate ook in die tas is het iets anders, en mense dink dat as jy bel en sê, hey, my tas is missing, met my been binnenkant, kan jy my help, sal hulle dalk bietjie spring, wakker wees, en die dame, weet, uithelp, ja. Natuurlijk. Dit nie gebeur nie, sy bel, en hulle sê nie, deel is vol, ja, ons sal kruis van, nie waar nie.
1: Yes.
0: Hulle het toe verloor in São Paulo,
1: oos toe nog voor sy daar weg is.
0: Ja, hulle het verloor nog, vanuit sy dit afgegee het, tot en met dit op die vliegtuig moes gaan, en die venstrikkie het hy verdwijn.
1: Oh.
0: En hulle het het toe uiteindelik gekry, en sy het laatst week vrijdag haar tasie gekry, na hele paar dagies sonder die been, maar sy sê, en hierdie is helemaal reg, I feel like cases involving medical devices and accessibility should be treated with much more urgency and care by airlines. I feel like we have to talk about how the law won't protect disabled passengers. This is something that I have to deal with my whole life.
1: Hmm.
0: En sy was 18 jaar oud, dis haar been verloor.
2: Sy het 'n pinpeet. Sy het definitief 'n pinpeet.
1: Kyk, die ding is, ons allemaal het al of ons ken iemand wat die tas iewers verloor het op 'n vlug, en meeste van die tyd is die antwoord, ons weet jy, ons sal maar moet kyk.
0: Ja.
1: Maar kan jy nou gedink, is dit die ding is, waarop jy elke dag van jou leven staat maak om te gebruik?
0: Ja, en dis nie veel wat jy kan doen, en ek kyk baie video's vir jou, en sê, hierso is jy, hoe jy jou jylle weekse kleren kan pas, in a carry-on, of hier is a baiekie wat jy kan koop, wat jy
1: alles kan inpas.
0: Wat van, jy verloor net nie my flippin' tas nie.
1: ek voel in vandagse moderne tyd, moet daar al iets beter wees as daai blerrie stikertjie wat hulle om jou handvatsel plak. Surely moet daar 'n beter manier wees om ons tasse te trek.
0: Wel, jy kan self vir jou 'n e-tag kry, want dit is nou weer geld uit my eersak uit.
1: Ja, dit is nie my werk om seker te maak jy verloor nie my tas wat jou enigste werk is nie.
0: Okay, wel wat is jou raad? 074-2099. Frans van Kuik, jy was fantasties, ek lewe, ek beloof, het gaan ons kry tot by die sport.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zijn het is sekere tyd, Johan Ferreira. Goeiemiddag.
3: Ja, weet my, soms moet die mens eers 'n bietjie net dink daaroor, maar ja. Goeiemiddag. Die dag vlieg net bietjie te
2: vinnig. Afhangende van waar jy is, né? Kan ons sê goeiemiddag.
3: Of wat het tyd van die jaar is, want jy kan vergewe word as jy nou wakker word en sê hoe die waar is, wat is het nou? Maar,
2: nee, jy kan nie vergewe dag, word enigszins dat jy as jy 4:30 op 'n woensdag die middag eers wakker word nie.
3: Nee, kan, want dan die aanskof gewerk. Jy het aanskof gewerk en jy het 6 uur die oggend klaargemaak en 7 uur by die huis gekom en okay, slag 'n bietjie. Okay, nee, ek verstaan. Okay, ek het dit versoek vir die goeie.
2: Ja, nee, vader, my spur in kleer, boekie in kleer, nie asbief. Ons praat ons oor die soeker wereldbeker en Argentinië lyk my hulle maak nou 'n punt van hierdie titel wat hulle het te verdedig. Lekker ou driekunsie gisteraand vir, hoewel was het vroeg vanoggend vir Lionel Messi, man lyk fantasties.
4: Groot naam, ne? Baie groot naam.
3: Ja. Algerië het in een Engelse krant geskryf, it got pretty messy pretty quickly. Maar dit was, ja, Lionel Messi wat basis rekord gegeven na het vir meeste doele in die sokker wereldbeker toernooi. Miroslav Klose het dieselfde hoeveelheid, maar hy groot naam en was het begin vir hom as 'n individu en vir Argentinië wat die regte geleide maak in die begin van die toernooi. Ja. Erling Haaland het ook net gewys hoekom hy is wie hy is. Hy in 'n 4-1 oorwinning van Noorwe teen Irak en Oostenryk wat ook begin het met 'n wen. So nou is ons by Ronaldo. As Messi kyk, Messi het ons nou gespeel, so volgende is moet mos Ronaldo wees. So Cristiano Ronaldo vir Portugal, hulle speel 7 uur teen DR Congo. Ek sit vanmiddag en kyk so net vir interessantheid, ek hou mos nou 'n bietjie van nommers. Nou kyk ek na die sokker wereldbeker rekordboeke. Nou sien ek Ronaldo, maar, so as jy nou ooit die rekordboeke naslaan vir ons jonger luisteraars, jy gaan nou nie weet nie, maar daar is nog 'n Ronaldo wat vir Brasilië gespeel het. So moet nou nie daarna kyk en sê, o, jy weet nie waarvan jy praat nie. Daar was 'n ander Ronaldo, maar hy was net Ronaldo.
2: Ja, en Brasilië gelei na die 2003 wereldbeker trofee. Ek onthou so iets van die kookblikkies destijds.
3: Daar was ook een goeie veldtocht gewees. Al die lande se vla op die blikkies wat jy versamel het. Daar het ek eerste keer in 1995 tegengekom in die wereldbeker rugby toernooi en ek het 'n punt gemaak. Kyk, my pa moes van winkel na winkel toe ry net om Kanada se blikkie te op te spoor.
5: Johan, is jy tans besig om hierdie wêreldbeker se blikkies te versamel?
2: Nee, want daar was niks wat gaan kom by die 2003 Coke blikkie versamelingsveldtog nie. Daar was niks sedertdien nie.
3: Ja, maar kan ek nie sê, Monique, ek vra nou nie, ek vra uit onkunde uit, maar is daar 'n veldtog hierdie jaar? Ek het dit nog nie gesien, Johan.
5: So, daar is blikkies met vla op, blykbaar, maar okay. Dit word nie baie bemaak nie.
4: Nee. Ek hou daarvan hoe subtiel Monique sê, blykbaar. Ek reken Monique het waarskynlik al 6 of 7 van die blikkies eintlik by jou.
5: Nee, ek drink nie baie coke, so ek sien het geen.
2: Dis net van die mix.
3: Ja. Dit is ek weet, ja. Ja, ek kyk so 'n bietjie uitkyk. Ek het regtig nog nie 'n punt gemaak om dit om vir dit te soek nie, maar nou dat jy dit sê, hoekom sal ek dan nou nie die kind in my huis wees nie? Ek is elke ander dag.
2: Ek dink ons thuis is ook al binne.
3: Ja. Ja, ek sal bietjie rondluur en kyk. Maar, right, kom ons doen die Barbarian span vir die naweekse kragmeting teen die Bokke. En, hoorie, ek is bly, ek sien verskriklik uit na die wedstryd. Nou dat ek die Barbarian span ook gesien het, is ek net nog meer uit. So, Warwick Geland, Andrew Kellaway, so Warwick Geland van Suid-Afrika, Andrew Kellaway van Australië, Verini Bakatawa van Frankrijk en Fiji, al twee gespeel, Alex Nankable van Nieu-Seeland, Duan van der Merwe, eindelijk van Suid-Afrika met de lang draai na Skotland, Thomas Albanos van Argentinië, TJ Perenara van Nieu-Seeland, Miracle Failaigi van Samoa, Lachlan Boschier van Nieu-Seeland, Guido Petty van Argentinië, Alex Moon van Engeland, Franco Molina van Argentinië, Darcy Ray van Skotland, Elliot D. van Wallis, en Michael Vivas van Argentinië. is die beginspan wat teen die Bokke sal uitdaag. Dan Ollie Cable is ook op die bank, wat weer terug is in ons rugby systeem, baie bly daaroor, maar hy het ook 'n geleentheid om speelkans te kry. So ja, Suid-Afrika Barbarians, eerste wedstryd van 'n lekker besige seisoen. Dan ook net sterkte vir Laura Wolfhard en haar span, dit is 'n groot wedstryd by die T20 wêreldtoernooi. Ons speel vanavond teen Pakistan, so daai wedstryd geskeduleer vir Birmingham, en regtig na 'n baie teleurstellende begin tot ons toernooi, hoop ek ons kan, ons is beter as wat ons gewys het teen Australië. So ek glo en vertrou ons kan vanavond dinge so bietjie beter uitvoer, veral met die golf. As jy wil kyk, is 'n gepaste geleentheid, jy gaan by die huis kom en dit gaan dit begin by die volgende net 'n bietjie binne 3 ure.
2: Ja, ek sal eerder teen Australië wil verloor in 'n groep rondte wedstryd as 'n knockout. So baie lesse wat hulle kan vat in daai game uit. Hooplik vat hulle 'n paar groot tree vorentoe vanaand.
3: Ja, absoluut. Ons praat in die volgende sport juist wat Australië vandag gedoen het. Ons toetskriket by die Oval, Indië en Afghanistan speel teen mekaar en slegte nuus vir Wout van Aert. Ons los dit vir 6:30.
2: Lekker met jou maas gesels dan. Bye.
3: Ja.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuisdeur? Vir meer as 20 jaar is Rose Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus rosegaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleweringe tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorrakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
2: Wil jy weet hoe die stadse tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metro's reg oor Suid-Afrika? Wel, sluit by ons aan donderdag 18 Junie om 6:00 die aand vir 'n insgewende gesprek met die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste vir inwoners is. Wees deel van die gesprek en bly ingelig. Dis donderdag 18 Junie om 6:00. Moenie dit misloop nie.
1: Net vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: is muziek van Rihanna Nel. Dit is Sing vir jou Bokrou 99.9 FM. Goeiemiddag, welkom as jy spasie by ons aangesluit het. Hierdie is uitklok neergebring deur NMIT. Dan is 15 minute voor 5. En vir jou vroeger vertel van hierdie dame wat gereis het van Brasilië na Ierland. Waar sy nou bly, sy is van Brasilië afkomstig, bly nou al vir 10 jaar in Dublin, en op reis het hulle al ta tassie verloor, en binnen in die tassie oor 2 prosthetiese bene, en vir hulle hele tydjie gevat om het op te spoor, en ek moet sê, ek is baie lief vir die bonknasie, want die stemnotas het so op 'n streep deurgekom,
1: soos hulle mos nou maar doen.
0: Dis wat hulle doen. En almal wat basically die sille joke is. So, jy kan net verbeel wat hulle te sê het, maar ons het wel hierdie ingekry.
2: Daai tannie moet net haar voet neersit. En sê, I demand better service.
0: Feite, laaste keer wat sy haar voet neergesit het, iemand gesteel van die counter af. Maar ons het bietjie van 'n update vir jou, wanneer het kom. By Piet en Mel Voljoen, die saag het, ons al dit thema lied.
1: Ek weet, ek voel, ons plaas ons dit een luister as liekie maanden ja. terug gemaakt het, want ons...
0: Wat is, jy moet, Piet?
1: Nee, ja. Jy het dan van die bus afgeval. So, ons het begin, jy weet, ons het die hele saag nou al vir jou op hoogte gebring mee, en ons het een nieuwe verwikkeling. So, as jy nou nog nie geweet het nie, ons liewe Piet is terug... in Suid-Afrika, ja, hy het gister aand geland.
0: But out of the fire blaze and into the fire.
1: Mm-hmm. So hy het gister aand by Ouwe Tambo geland, en Mel het vir hom ingewag by die, Mel, by die dere.
0: Mel en wie?
1: Nee, so Mel het op al eie vir hom gewag,
0: okay.
1: En Mel het gewag, en gewag, en gewag, en toe bel Peter en sê, hy is so pas gearresteer deur die grenspolisie.
0: Nog voordat hy kon kom by die...
1: Nog voor hy uit is, het hulle hom gearresteer. Hulle het daar in my oomlik gehad van reunification. Maar dit is wel na hy reeds gearresteer is.
3: Ek dink die drukkende vraag is, gister was ons na die 16de juni, en ek seker as baie mense wat gaan wonder, sê ons nou vir hom, welkom by die huis, of eerder gelukkige jeugdag? Wat sê ons nou eindelijk vir hom?
1: Vat so.
0: Ja, wat is die eerste ding wat, as jy nou Mel was, wat is die eerste ding wat jy vir Piet so sê, as jy hom nou gesien het?
1: Nee, jy nou, ek weet nie.
0: Oh, Piet.
1: Nee, die een ding wat vir my die snaakste is, is Piet se reaksie op die arrestasie van hom, was, dis bedrog, en die feit van die saak is, dit is.
3: Inteendeel, ek dink ek weet wat hulle vir mekaar sy vraag. Gaan ons shopping doen.
0: Ach, horrible, julle sê my jokes is bad.
1: Nee, maar hy is gearresteer vir bedrog, en die man sê, dis bedrog, natuurlijk is het. Wat het hy verwacht?
0: Oor, so dit was nie, jy weet, jylle is bezig om nonsens aan te jaag, dit is maar net, uit net confess.
1: Nee, ja, basis, ek dink hy dit bedoel as jylle is bezig om nonsens aan te jaag, maar
0: dit is bedrog, ja nie, ons weet.
1: Ons weet, dit is hoekom jy hierdie dra, hierdie okay. Silver bangles.
0: Ok, nee, uitstekend, en yes, ek bly nou net dink, hy het nou so gekla oor die kosties wat hy gekry het in die tronkies by Amerika. Ek dink hy is in vertreed. Hopelik is hy by een van die tronkies waar minister Groenewald een van die nuwe bakkerye. Weet?
3: Ek het presies jy nogal daaraan gedink. As hy geklaat oor die Amerikaanse dronke. Ja. Boeta, nou gaan jy ding sê.
0: Ja, maar nou gaan hy lekker varsbroodjie kry, varsbroodjie en 'n lekker botter. Maak nie saak oor al die ander goedjies nie. Ek kan leef op dit.
1: Ja, so wat ek vir jou kan sê is, die man is in die Sunnyside polisie selle.
0: Is dit nie waar hulle nou groot bas gedoen met die Playstations en goed nie?
1: Ek vermoed so. Ek denk nie, hy gaan een lekker bakkerijkie kry nie. En hy gaan nog een dag moet wacht voor hy mag uitkom, want hy verskyn eerst morgen.
0: Ach, ok, wel, nog een verwikkeling aan die kom vir jou. met enthousiasme. Gekover deur die uitklokspan.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar is vertragings op die N1 ingaande by die M5 suidwaarts, jy kan vertragings verwag. Dan was daar 'n voetgangersongeluk op die hoek van Jan van Riebeeck en Lady Grey in die Parel. Nooddienste is daar op die toneel. So ook 'n ongeluk 'n bietjie vroeër by Frans Conradie Rylaan en McIntyre Straat in Churchill Estate. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
5: Ek dink die enigste lift wat Mel kan gee is 'n shoplift.
6: Verkeer.
7: 'n Ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
8: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
9: Every scrum half needs a fly half. Every fine bet Mungomezulu, a Willemse. Every bok team, a Sia. And every brick needs FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of FSM cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. FSM. Proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
10: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: maak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 1 minuut na 5 in die nuus. Tongaat Hewlett se likwidasie afgeweer danksy reddingsplan. FOSA se onderwysstelsel lewer steeds gegradueerdes sonder vaardighede en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Tongaat Hewlett het likwidasie vrygespring nadat 'n reddingsooreenkoms vanoggend onderteken is met die nywerheidsontwikkelingskoöperasie en 'n internasionale beleggingsgroep Vision Consortium. Die ooreenkoms sal na verwagting die suikerprodusent bestendig kry en sowat 250,000 werksgeleenthede beskerm, verbonde aan hul bedrywighede en voorsieningsketting. Dit vorm deel van 'n breër herstruktureringsproses om finansiële volhoubaarheid te herstel en ekonomiese bedryf te beskerm. Dit dui op 'n beduidende ingryping in een van Suid-Afrika se belangrikste landbou- en vervaardigingssektore. Forum for South Africa sê die Suid-Afrikaanse stelsel lewer steeds gegradueerdes sonder vaardighede, met kwalifikasies sonder geleenthede en hoop sonder rigting. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê die huidige onderwysstelsel is steeds nie in ooreenstemming met mense se werklikhede nie. Hy voeg by, Suid-Afrika moet terugkeer na 'n stelsel wat praktiese vaardighede waardeer.
3: We must rebuild vocational training institutions and ensure that young people can learn trades such as bricklaying, electrical work and carpentry, skills that can restore dignity and independence. Not every young person must go to university, but every young person must have the opportunity to build future.
2: Suid-Afrikaanse landbouuitvoerders ondervind druk weens stygende koste na hoër hawekoste verbind aan toenemende brandstofpryse. Transnet se brandstofverwante heffing het die maand van R52 tot R78 per houer gestyg na 'n skerp toename in dieselpryse. Bedryfskenners waarsku hierdie bykomende uitgawes volg, terwyl boere reeds voorstel met hoër brandstof en kunsmispryse. Verligting kan egter moontlik wees indien internasionale energiemarkte bestendig, wat moontlik tot laer hawekoste en heffings kan lei. En die Hooggeregshof in Pretoria het gelas die departement van korrektiewe dienste het onregmatig opgetree toe hy beheer oor die Mangaung korrektiewe sentrum geneem het nadat die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabo Bester ontsnap het. Die tronk is tydens sy snapping in 2022 deur G4S bestuur onder die Bloemfonteinse korrektiewe kontrakte. Die hof het bevind daar is bykans 10 maande na die ontsnapping geen voorgesette veiligheidsbedreiging wat die ingryping regverdig nie. Regter Dale Matthew Hinrichsen het die departement gelas om minstens R1,72 miljoen aan BKK terug te betaal, sowel as die regskostes. Geldsake, die rand verhandel teen R16,20 in die dollar, R18,79 in die euro en R21,74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,322.10 per fynons en die prys van Brent olie is $79.39 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,765. Ten slotte net weer die hoofnuus. Tongaat Hewlett se likwidasie afgeweer danksy reddingsplan. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: The Western Cape Blood Service is calling on you to help take up the challenge of collecting 1,000 units of blood in celebration of World Blood Donor Day. Join them on Saturday, 13 June, between 9 a.m. and 3 p.m. at participating malls across the province. Whether you're a first-time donor or a regular donor, your blood can save lives. Visit wcbs.org.za to find your nearest participating blood donation clinic.
2: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schwitthauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
3: Uitklok weer.
4: Kom ons kyk gou wat die weer gaan doen vanmôre. Dit is donderdag die 18de Junie. Die Weskaap kan koel tot matige winterstoestande verwag. Gedeeltelik bewolkte toestande word deur groot gedeelte van die provinsie voorspel met 'n kans op ligte reën veral langs die Suidweskus en die Kaapse metropool. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 18 grade wees, Stellenbosch 20, Mammesbury 19, Die Parel 20, Hermanus 19, Woester 20, Saldanha 19, Lodge 17 grade, Beaufort West 19, Langebaan 21 en Brackenfell, dit gaan 20 grade wees.
3: Uitklok weer.
2: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the Greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine, and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapse Rivier en Stellenbosch. Familie.

0: Guys, bread and play per jou tipe boer. Jy is 'n Radio Bok TV. Balakie som die stof nie te oor 5 op die klein Saterdag. Vryheid is in die lig en hierdie is uitklok en neergebring deur NMI Toyota. Balakie om som dit te kan wees en jy weet ons spandeer soveel tyd van ons lewe op die pad. As jy ooit die statistiek gaan lees van hoeveel tyd jy spandeer per dag, net om by die werk kom, by die huis te kom, dit is skokkend en ek weet ons mense wat seker dinge doen om te keer dat hulle tenminste nie in die verkeer sit nie en van dit is 5:00 die oggend te ry.
1: Ja.
0: Dan is dit 'n straight shot in stad toe. En dan wag tot na 6:00 wat ook al en dan in te ry net om bietjie ligter verkeer te tref, maar dis ook net nog tyd wat jy nie by die huis spandeer.
1: En is altyd 'n gamble want ek het al van tevore wat ek vroeg op stel moes wees ook
0: wag tot na 6:00 wat ook al en dan in te ry net om bietjie ligter verkeer te tref, maar dis ook net nog tyd wat jy nie by die huis spandeer.
1: En is altyd 'n gamble want ek het al van tevore wat ek vroeg op stel moes wees ook 5:00 in stad toe gery.

0: bekostigbaar. Die mense word helemaal uitgeprys uit die areas waar hulle gewoonlik bly in die stad, as gevolg van al die Airbnbs en al die klas van dinge wat oorvat. Dis fisies meer mense wat hierdie kant is, en dan ook ons lieflike gaste wat verhuis van hierdie kant af, en ek bedoel dit glad nie sarkasties nie, want dis lekker mense wat kom van Gautengse kant af of van die Ooskaap, waar ook al jy vandaan kom. Ons maak die sirkel groter, maar dit is moeilik, en wat snaaks is hoe 'n mens verander wanneer jy agter die stuurwiel is. Jy verander in 'n monster. Oh. En dit maak nie saak dalk wie in jou kar is nie. Dan is dit iets wat uit jou uitkom. So, jy ken nie regte persoon totdat jy gesien het hoe die persoon road rage nie.
1: Kyk, ek gaan eerlik wees, my slegste kant kom uit as ek ry. Ek is een van daai mense, ek gaan nie jokkie, my road rage is hopeloos te erg. En dan het ek altyd iemand wat langs my in die kar sit en vir my sê, maar as nou 'n persoon, ouer persoon voor my ry wat nou bietjie te stadig in die vinnige baan ry, en ek raak kwaad, en ek altyd die een persoon wat saam met my in die kar is gewoonlik, en vir my sê, ja, maar jy weet, dalk het hulle 'n verjaarsdagkoek op die agterste sitplek, wat dan sê ek net soos, moenie dit nou vir my sê nie, ek is klaar kwaad.
0: En as hulle verby probeer sny op die geel lyn?
1: O nee, ek maak deur toe.
0: Nou, dalk het hulle 'n ledemaat verloor.
1: Ja, ek maak maar die idee toe.
0: So ek is ook nie uitstekend met dit nie, maar daar was iets wat ek laas week raak gelees het, wat my, net my reaksie op sekere dinge laat heroorweeg het.
1: Okay,
0: so dit is iets wat ek raak gelees het op die Cape Town subreddit. En as jy dalk raad het van wat jy kan doen om kalm te bly agter die stuurwiel, vooral as jy iemand is wat elke dag in die verkeer sit, en jy moet nou kyk hoe 'n taxi, terwyl jy nou al 45 minute wag in die queue vir jou beurt, kom hierdie bra en die geel lyn, en hy strik in en sny vir jou in, hoe jy kalm bly, want dit is net so flippend moeilik. So hierdie was op die Cape Town subreddit. Dit is inwoners van Kaapstad wat stories deel, weet, nice foto's en video's, is eintlik jy moet te werk om te gaan kyk. En die persoon sê, hy is geratel deur 'n incident op die M5. Dit was laas week woensdag. Sê maar, hy het in die verkeer gesit, kan ek maar die story lees vir jou, soos wat hy dit geskryf het.
1: Asseblief. Yeah.
0: Said, just wanted to share an incident I witnessed on the M5 this morning that rattled me a bit. I was sitting behind a motorbike on the Amazon side of Berkeley Road. As the light went green to turn onto the M5, the bike headed ahead of me went, but the Polo with bright yellow fog lights just went from the other side, overtook the bike, but going onto the yellow line really close to the biker and sped off.
1: Oof.
0: Because it's morning, it caught up with traffic on the M5, and the bike went past and flipped him off.
1: Okay.
0: Fair, I thought, given that the Polo nearly hit him. But when I looked over, the guy in the Polo was yelling and angrily throwing around his hands with a gun in his right hand.
1: Oof.
0: Okay. This rattled me quite a bit, makes you think. He cut someone off, hoot at someone, flipped them off on just a moment of justified frustration, and then there's a chance that he could get shot.
1: Yes, so.
0: I'm aware this was a minority and freak situation, given how we drive as South Africans. It's easy to get frustrated. Just be careful how you react, because you never know how crazy someone else is.
1: Kijk, dit is, jo, ek het een goede plek, want dit is so moontlik dat so iets kan gebeur.
0: Ja.
1: En ek denk, ek sê dit is iets wat ek myself van moet herinner, is jy weet nie wat die ander persoon gaan doen nie, ja. Want ek raak so, en ek is nie die langste mens in die wereld nie, dit is nie asof ek iets gaan kan doen,
0: ja,
1: as iemand my nou voorkeer nie. Maar jy raak so opgewerk in die oomblik, so my algemene reel nou, is ek moet kan ry. So as dit bumper tot bumper verkeer is en ek gaan stilstaan, dan hou ek myself in. Ek sê niks, ek wys niks, ek skel niks. Maar as al oop baan is en ek kan wegkom na jou manewaal is,
0: ek het,
1: then I'm a free person.
0: Al soveel keer in my lewe waar ek iets gil deur my venster, direk in die venster van 'n ander taxi bestuurder, en dan dink ek het myself, Well. Oh, hoe is dit gedoen het, he?
1: Want ons doen baie keer sonder om te dink.

0: Dis die probleem. Veral as iemand jou kwaad maak op die pad. En jy bietjie rou dit uit soos Monique en sien.
1: Julle kyk soos hulle vir agtig na my, maar ek kan nie deel nie nie want dit is rarig nie 'n probleem wat ek het nie. Maar my opsomming wel hier is. Ek wil bitter graag kameras in julle karre sit.
0: Jy wil nie?
2: Jy wil nie.
0: Ek dit is nie tol wat ons op die lig kan deel noodwendig nie.
2: Nee, glad nie. Wel, dalk op TikTok. Dan vat hulle ons af. So dit is net iets wat ek baie graag met jou wil deel. As jy iets sien, ek dink, just let it be. Karma sal opvang tot by die persoon. Okay. My naam is Karma. Grappie. Kom ons kyk wat gaan op die paai.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
4: Ook radio. Uitklok verkeer.
0: Net so vinnige kykie na jou paai. Dit is 19 minute na 5. Ons het 'n voice note ingekry van 'n luisteraar.
5: Goeiemiddag Bokspan.
0: Middag.
5: Net 'n verkeersupdate. Tiger Valley Road, die verkeer staan ongelooflik ver. Daar's mense wat werk aan die kragdrade by Bloemendal. So, as mens na Durbanville se kant toe ry, staan die karre tot by Durbanville Hills, wynplaas. En ek weet nou nie aan die ander kant nie, maar ons het nogal 'n rukkie gestaan voor ons daar kon verbykom, dit is maar 'n stop and go. Die ouetjie is daar met sy rooi vlaggie en reguleer die verkeer, maar dit gaan maar bitterlik stadig.
0: Baie dankie vir daai en so as jy in daai omgewing is, asseblief wees net bewus daarvan. Dan ook 'n ongeluk by 35ste Laan en Robertson Boekweg by Modderdam. Daar is twee voertuie daar betrokke. Jou rytyd op hierdie stadium van die middestad tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 'n uur tot in die Parel, 'n uur en 20 minute tot in Somerset West, 'n uur en 5 minute. Rondebosch tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 'n uur se rytyd in Century City tot hier by ons kyk jy na 50 minute. As daar nog iets is, laat weet vir my, is 074-2000-989.
2: Welkom by Cherry Parel voor Style Technologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom in die hart van die wynlande. Bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat krag, leaksheid en waarde perfect kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
4: Uitklok verkeer.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
4: Die beter alternatief.

0: is Musiek van Keisha en Die Young. Hy is Bok Radio Bok TV. Goeiemiddag, well, goeie naand amper. En ons praat so 'n bietjie oor road rage. Hoe jy yourself kalm hou. Ons nou vertel van hierdie incident laas week van 'n persoon wat skryf op die M5 en staan hy was 'n motorfiets wat dan getref is deur wat was dit, geel polo, en toe hulle nou verby mekaar ry, toe wys die biker vir die ou in die polo iets, en toe gooi die ouwe geweer rond, en net die ou laat dink, en dit laat ons dink, jy weet nie wat se mal persoon sit in die ander kar nie. So wat jy doen om jouself rustig te hou en kalm te hou, hierdie een gekry van Diva, en hy sê ek is 'n Uber driver wat road rage het, so dit is bietjie moeilik saam kliënte, so jy moet jouself vang.
1: Oh jeez, imagine
0: Ford van jou is baie mooi gewas. Okay, so gepraat van Ford, Johan Ferreira.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
0: Ek en my vriendie, wat sê jy nou?
3: Ja, dat is moeilijk om in te kom.
1: Ek het jou nog nooit so stil gehoor, Johan. Is alles oké? Okay?
3: Ja, alles
1: is daar oké, dank je.
0: Is alles oké? Okay.
3: Ik werk aan een paar dingen. Ik weet dit zeggen. Ik is niet die persoon, alsjeblieft, me niet judge niet, maar ik heb mijn eigen vleerplak al samengevat naar mensen zijn, wat ik kan niet zo zitten. En dan slaan ik hulle vleer dood, keer hulle meer, terwijl ons naar huis is, met mijn eigen vleerplak. Ek het dit gedoen.
0: Johan, ja. Ek weet nie hoe jy nou uitvond nie,
4: maar... Is dit okay, my vriend?
0: Dit is een baie interessante feit om te weet. As jy bly in een sekere area en jy nooit vir Johan Ferreira, gaan hy sy eie vleerplaak bring.
4: Okay.
0: Wat van jy van die tennisrakete wat eindelijk wat die muskiete skop?
3: Nee, die plesier is te groot.
0: Dat is jy baie vleet in jou huis, jou Ferreira is jou ou.
3: Oh, die is al een impact met rakiek.
4: Waarvan praat jy, my vriend? Ek denk nie jy...
0: Nee. Maar kom ons los met die sport. Johan, wat gaan aan in die wereld van sport?
3: Kom ons kyk by die Bulls, die span wat in die Verenigde Rugby Kampioenskap finaal speel teen Leinster. Dit is een gelaaide span, en toe hulle op die vliegtuig geklim het, was daar nie beserings nie, 17 springbokke, wat het voorreg, as jy Johan Akkerman is, en jy sit en kyk na jou groep en dink, wie los ek uit? Wie kies ek nie, wie los ek uit? Willie Leroux, Kurt Lee Arendse, Kynan Moody, Harold Foster, Stravino Jacobs, Andre Pollard, Ambrose Papier, Cameron Hannekom, Elrich Lau, Marcel Coetzee, Roan Nortee, Roan Vermaak, François Klopper, Johan Groblaar en Gerard Steenekamp is die beginspan vir die Bulls, en dan het jy nog Marco van Staden, Jan Hendrik Wessels, Wilco Lou, Kobus Riese, Jean-Ray Rudolph, Zak Burger, Stedman Gans en Zaamkaar van die bank af. Weet jy, as hierdie nou nie die Bulls se jaar is nie, weet ek nou nie. Al is het weg, ek verstaan is weg, ek verstaan is Leinster, ek weet is moeilik, maar hierdie is seker so goed as wat jy is Suid-Afrikaanse span kan hê in die vorm van ervaring. Ek weet nie hoe jy dit verbeter nie. Anyway, net een opinie. Ek hoop hulle doen het. Ek hoop rechtig vir hulle, dit is hulle tyd. En het sal lekker wees as ons die trofee in Suid-Afrika kan hê. Al staan in Pretoria, dit is ok. Dit is net nader as ons om nou weer moet vat volgende jaar.
1: Minder travel tyd.
3: Ja. Minder dinge om oor te worry, papierwerk en al die begin. Nou eens kyk na die wereld van cricket. Suid-Afrika speel vanavond in Pakistan by die T20 wereldtoernooi vir vrouwe, en dit is een groot wedstrijd. Suid-Afrika het baie sleg gespeeld in Australië in ons eerste wedstrijd. Ons het nie opgedaag met die kolf nie, so dit is een groote in Birmingham. Gepraat van Australië, hulle het so makkelijk gewen vandag in Leeds. Die eerste van twee wedstrijde in Leeds het hulle Bangladesh beperk. Je kolf 20 balbeerte en dan maak jy 77 vir 8. Net ook nie, jy gaan nie span wen met die telling nie. Australië het baie makkelijk gedoen, 78 vir 1 en 9,3 balbeertes. So was nog 63 balle oor toe Australië verby Bangladesh se telling is. Tans is het India en Nederland wat ook in Leeds speel. India het 209 vir 5 gemaakt. Nederland is 18 sonder die verlies van 'n paaltjie, dit is nog 2,4 balbeerte. Daar is een toets ook aan die gang, en dit is by die Oval waar Nieu-Seeland en Engeland teen mekaar speel. Nieu-Seeland is 166-4 teen Engeland. Engeland het 3 nuwelinge wat hulle blootstel aan toetskrikket. En daar is ook 'n eendag internasionale wedstryd in Lucknow tussen Indië en Afghanistan. Indië het 402 gemaak. Afghanistan is 220-8. Dis nie Indië se grootste telling nie. Dis hulle 7de hoogste telling. En Shubman Gill het 154 op sy eie gemaak en Ishan Kishan 125. Hulle het saam gedeel in 'n derde paltjie vennootskap van 224. Dis nog steeds meer as wat Afghanistan in totaal op die oomblik het. 220-8 is in die telling. So ja, dit wys net die impak wat hulle gehad het. Dan sluit ek af met fietsry. Wout van Aert sal die Tour de France mis. Hy het 'n elmboogbesering en sy span Visma het dit bekend gemaak. En ongelukkig, dit is nou maar die effect van wat met hom nou onlangs gebeur het, ongeluk wat hy gehad het. Een van die groot name in fietsry, en dit is die premier fietsren om aan deel te neem, is die Tour de France. So dit is groot hartseer vir hom dat hy nie daar sal wees nie. Dis wat ek vir jou het vir sport. Die laaste een is saam met jou, is om 6:30, en dan doen ons 'n oorsig oor wat aan die gang is. En ons kyk ook na jou FIFA Wêreldbeker program vir vanaand en môreoggend.
0: Lekker my vriend, ons gesels dan. Cheers.
3: Cheers.
2: Klok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Mens voel maar altyd gespanne as jy nie seker is of jou versekeraar jou eis gaan uitbetaal nie. Maar by OUTsurance het jy totale gemoedsrus. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat OUTsurance die laagste omkeerkoers het. Skuif na OUTsurance, die versekeraar wat konsekwente resultate lewer en doen wat jy van jou versekeraar verwag. Skakel 08660000 of besoek OUTsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar NFDV BSV's en inligting is online.
2: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
8: Ah, yeah.
2: Bok Radio.

0: musiek van Demi Lee Moore, die mooie in jou. En ek hier om jou kalm te hou as jy dalk nou sit in verkeer. Dalk voel jy gaan een bietjie ruit. Dis Bok Radio 98 met EGFM. Jy kuier nog so van die uitklokspan. Zian Monique Reinhardt aan jou gebring weer en een maai te jou te. Vir jou vertel van die situasie van die makker op die M5 mm-hmm. en geweer en een motorfiets en een geel polo en al die mal dinge. Ons vraag vir jou, wat doen jy om kalm te bly? Want dit is iets wat jou oop bietjie oopmaak van die moontlikhede. Ja. Iets wat moontlik kan gebeur, want ek dink jy ons kan aangaan soos wat ons nou aangaan.
1: Weet jy, ek het 'n vriend wat 'n interessante ding gedoen het. So hy het 'n lekker groot 4x4 voertuig.
0: Mm-hmm.
1: Soos basie. En hy ry gereeld die N2 van Somerset af stad toe. En hy het die nuwe gewoonte van die oomblik dat jy met hom afsnel voor hom indruk, dan maak hy daar so 'n ding wakker. En hy het 'n treinhoorn in sy voertuig. En ek moet sê, die reacties is toch al goed.
2: Probleem is met dit, jy moet een groot voertuig hee. As ek nou een treinhoeter op my, een klein karretjie sit, gaan die mense denk, wat gaan met die mense aan?
0: Ek denk, is een treinhoeter nie. Is een treinhoed.
2: Is een hoed.
0: En daar in een bulbar is die droom.
2: Mm.
0: Maar dan, ek soek net nog een paar spaarboelbaars. Sê, boelbaar, koop krij jy een tweede en een derde een ingesluit?
2: Buy one, get one free.
0: Ek vraag vir een vriend.
3: Die vriend is ek. Ja, ek krij elke middag die M5 vanaf Ottery na Melkbosstrand, M5 en 1 en 7 en ons het elke dag in die verkeer. So, wat ek deesdae doen is, ek kan nie die verkeer beheer nie, so ek just going with the flow en
0: ja,
3: kyk maar waar die gaps is, maar jy kan nie die verkeer beheer nie, so jy kan absoluut niks aan trein doen nie.
0: Feite.
3: Sterkte vir die dag.
0: Lekker, dankie, vir die nag.
4: In Somerset en met die auto.
0: Die video se rustigheid.
5: Ek doen graag die volgende ding.
2: Mm.
5: Want ek sien taxis kom nie verby op die geel uit.
1: Mm-hmm.
5: Dan stop ek daar. En die verkeer en ek kan nie voorbij kom. En hy raak dit donder.
1: Hoe kalm, ne?
0: Ek denk, dit is een man wat vrede gemaakt het met sy lot in die lewe.
2: Sy rustigheid sal my bang maak. As die ou my voorkeer in die verkeer, dan ek selfs vrees.
0: Ek denk,
1: maar dit is vreemd dat jy dit sê, want jy krij die mense in die groot paniek oomblikke wat net so cool en kalm is. En ek stem saam, hulle is die gevaarlikes. Mm-hmm.
0: Ek denk, daar is die stemnote wat ons gekry het van Kama homself.
6: Hi, Jan, Monique en Reinhard.
0: Sê, wat is
6: groot met julle? Weet jy? Ek het nou lekker van die werk af voorgerai, om vroeger van die site af gerai om by die kantoor uit te kom. En William Dabstraat is hulle besig om te resurface.
1: How nice.
6: En so aan Ou Parelpad se kant onder by Checkers hoofkantore is dit toe. Okay, eers ry ek agter stasiepad om nee, ek mag nie daar nie. Al die pad agteruit tot by 'n Ou Parelpad nadat nou, daar so 'n miljoen en een karre tussendeur die Brackenfell winkelcentrum is en langs die record kom hier so by Ou Parelpad se aangang nie, ek moet nou weer om te gaan waar het was. Ja, 45 minute aan 2 kilometer.
2: Joof.
6: En dan wil julle nog oor uitreis
0: praat. Ons is nie,
6: thanks for that.
0: Ons hou jou kan.
1: Thanks for that.
0: Okay, voordat jy verder uitreis, kyk, moes kyk na die rest van die paaie.
7: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
8: Radio Uitklok Verkeer.
0: Ek dink hy sê equivalent van die verkeerde toukies, ja. As jy by een winkelcentrum is, en dan sê, ach, daar sit een ou daar, en dan skuif jy oor, en dan sit iemand wat nie so klein geld kan kry, of dan wat...
2: Wat nou wat, want iemand het gewoon die winkel ingehaard loop, en nog 7 items gaan haal.
0: Is die verkeerde suiker.
2: Mm. Nee, mama het gesê kort. Nee,
0: Sterkte.
2: Op hy nou het. Sterkte. Kort, kijk, hoe lyk jou paie. Ek het vir jou nie veel nieuwe nies nie. Daar was wel een motorfietsongeluk by Strandweg in Belville. Jou landwerk daar is die masterparts in Stikland. So asblief, wees versigtig. Daar wegsleepdienste is op die toneel. Vroeger ook daar die ongeluk by 35ste Laan en Robert's Boekwee by Modderdam. As daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2009-89.
0: Kracht, betrouwbaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebouw is, van robuuste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie, Foutan lever die sterkte, duurzaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaakt om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel van gereeks betrouwbare werkpaarde wat reg is om met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebouw vir werk, wat saak maak.
9: Verkeer. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou een arm en een been gaan kos?
10: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare prijse.
9: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
10: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binnen 24 uur.
9: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
11: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: is ook Radio Bok TV en nee, die beste voor die klein zaterdag om je aan die baie te krijgen. Lag uit vierkant steek maar toe, vlam in die wind. En je kan nog sommer die uitokspan en je gebring door NMIT uit daar een in die volgende uur. Okay, wat ons gedink het, Jordan Neil Lewis hier gaan weet, dit is eerst morgen.
1: Ons het per ongeluk ons toukies verkeerd gehad.
2: Je weet, dit is dis is die stoute kind in die klas. Je weet, jy gaan raas kry, maar jy weet nie wanneer.
0: Ja, want ek dink het is een van die goeie dinge, is wanneer jy denk die toets gebeur op die dag, en dan sê hulle nee, die toets is morgen.
1: Of het was gister toe jy afwezig was.
0: en jy kry jy gemiddeld. Okay, so ons het ons game with no name. Okay, so hierdie week en die week daarna, het ons die selde game wat ons gaan speel. Is jy slimmer as, en die as, die naam na die as, is een lid van die bokspan. Okay, so ons is nog bezig om van die recordings te doen. Nou is al klaar, meestal van hulle is in die editingkamer.
1: Ja.
0: En omdat Monique alleen in die editingroom sit, vat het een oomlik.
1: Dit vat een bietjie langer as wat ek gedink het. Maar ons kom daar.
0: Okay, so, as jy wil speel vandag, ons het een paar gereed, lede van die bokspan. Ons het vir Louis.
1: Ons staanse bestuurder. Emma, wat seker maak ons lyk netjies op Bok TV.
0: Yes, sy handelbos is alles achter die skerm te doen met Bok TV, die kameras, die muziek wat gespeel word, die editing nou van al die advertenties, skedule, alles basis wat achter die skerms kan gebeur, behalwe die playlisting,
1: is Emma.
0: Okay. Dan kan jy vir Stefan aanvat,
1: ja.
0: Nuwe lid van die omroeperspan, en ons het vir H,
1: ja.
0: Triple H deploy. So, as jy wil saam speel, gaan jy een van hierdie vier kan kies, om teen te speel. Nou, hierdie persoon het ook die thema van die vraag gekies.
1: Ja, so jy kies jou persoon, maar jy weet nie noodwendig, waar gaan jou quiz nie?
2: Okay. Maar dit is wat het pret maak, want jy weet wie jy aanpak, maar jy weet nie waar oor. Dit is een boksgeveg.
0: Ja.
2: Die ou lyk klein, tot as hy hemp uittrek, en dit soos, oor krap.
0: Ja. En dan is daar een six-pack. en hy lek tyd. So, jy kan kies, ons gaan vir jou sê, as jy die persoon gekies het, okay, die thema is, sê nou maar, kultuur, of sport.
1: Ja, ons sal vir jou een wye sambreel gee, en jy kry een pas. As jy nou besef, hierdie is iets wat jy absoluut niks van weet nie, jy kry een pas.
0: Yes. As jy dan door die persoon klop, staan jy een kans om weg te stap met R1000 koopbewys van ons lieflike borg van hierdie Game With No Name, The Grounds Meat and Deli.
1: Ja, so R1000 geskenkbewys wat jy kan gebruik in die winkel, jy kan vir jou lekker klomp vleis koop, jy kan voorbereid vir een lekker braaikie.
2: Soos wat ek genoem het, ek was laas week daar en jy wil jou geldjie daar gespandeer. Dus daar is bitter lekker vleis.
1: So jy kan lekker gaan shop daar. So al wat jy moet doen is deelneem en bewys jy slimmer as die bokspan.
0: Yes, gooi jou naam in die hoed. Dan kan ons jou bel in die volgende uur. Vat jy lid aan van die bokspan. Of jy moet sê, ek is slimmer as die bokspan. 074-2099.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Skokgranate, rubberkoels by Durban se reparasieterrein afgevuur en Kaapstad vra Transnet om hawe vinniger te verbeter.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Durban polisie het vanoggend skokgranate en rubberkoels gevuur om 'n laweers by die Sherwood saal uiteen te jaag, nadat sommige geweier het om na die Lindela sentrum te verskuif. Die groep het die owerhede beskuldig dat hulle gesinne uiteendryf en sê vroue en kinders is reeds na Malawi geneem en ander na Lindela. Die owerhede sê die terrein is oorvol. Sowat 1876 van ongeveer 7000 mense is as ongedokumenteerd bevestig terwyl repatriasiepogings voortduur. Die Hoge Regshof in Pretoria het gelas die departement van korrektiewe dienste het onregmatig opgetree toe hy beheer oor die Mangaung korrektiewe sentrum geneem het nadat die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabo Bester ontsnap het. Die tronk is tydens sy ontsnapping in 2022 deur G4S bestuur onder die Bloemfonteinse korrektiewe kontrakter. Die hof het bevind dat daar bykans 10 maande na die ontsnapping geen voorgesette veiligheidsbedreiging was wat die ingryping regverdig nie. Regter Dale Matthew Hinrichsen het die departement gelas om minstens 1,72 miljard rand aan BKK terug te betaal, sowel as die regskoste. In Stad Kaapstad het Transnet weer gevra om hul strategie vinniger uit te voer om doeltreffendheid op Kaapstad hawe te verbeter. Dit is tans laaste op die Wêreldbank se aanwyser vir vraghantering. Navorsing deur die Wes-Kaapse regering het bevind 'n doeltreffende hawe kan sowat 6 miljard rand se bykoop sluit en byna 20000 werksgeleenthede ondersteun. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Vos, sê Suid-Afrika kan nie 'n onder presterende hawe bekostig nie. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Skokgranate, rubberkoels by Durban se reparatieterrein afgevuur. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Uitklok weer.
2: Goeienaand, kom ons kyk gou wat gaan die weer doen môre. Dit is donderdag die 18de Junie. Die Weskaap kan koel tot matige winterstoestande verwag. Gedeeltelike bewolkte toestande word oor groot dele van die provinsie voorspel, met 'n kans op ligte reën veral langs die suidweskus en in die Kaapse metropool. Daar gaan wel ook 'n matige suidoostelike winde deur die stad waai. En temperatuurgewys Kaapstad op 18 grade, Stellenbosch op 20, Mamasbury 19, die Paar 20, Hermanus 19, Woester 20, Sultana 19, George 17, Beaufort West 19, Langebaan 21 en Brackenfell 20 grade.
1: Uitklok weer. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kaapse Rivier en Stellenbosch. Familie.

0: Jesse Novalis is 'n klein saadrag is Boney M in Rasputin. Dit is 8:00 die gebrek deur Ermine Toyota, Zia Monique Greiner som dit tot met 7:00. Oh, those oh. Russians. Like, goeie mense hoor ek.
1: Blijkbaar.
0: Ja, ons het...
1: Hulle vodka is ook goed.
0: Ja, ons het kort gedeelte in die geschiedenis waar hulle lekker is. Is lekker om so met jou te kan wees. Is 10 minuten oor 6 en dis tyd vir ons Game with No Name. Hierdie week en volgende week speel ons so met die bokspan en ons geef vir jou geleentheid om te bewys dat jy slimmer is as 'n lid van die bokspan.
1: En jy kan kies wie jy wil slimmer wees as.
0: En allemaal wat jy kies, daardie persoon het die thema gekies. Monique natuurlijk die vrou uitgedink. Is baie interessante een. Die wat jy nou al reeds gedoen het, is al iets wat vir jou uitgestaan het, wat jy ook verras het.
1: Daar's 'n paar wat my onkant gevang het met wat hulle keuse was. Daar's 'n paar wat ek was soos obvious. Maar daar is 'n paar wat ingekom het, wat ek was soos shoo. Nie dit sien kom nie.
2: Maar dit maak het lekker, want jy weet nie eintlik wat rarig gaan gebeur nie.
0: Ja, en as jy een lid van die bokspan kan klop, as jy kan bewys, jy is slimmer as daar die lid van die bokspan, krij jy nie net bragging rights nie, maar een moedelikheid van R1000 koopbewys van Grounds Meat and Deli, ons lieflike borg vir the game with no name. Nou, om die eerste bokspan lid aan te vat, het ons vir Dani op die lijn. Dani, my chummel, gaan met jou.
3: Ja, baie goed, dankie en self, lyk het hy kan.
0: Oe, nee, uitstekend, ek net vergeet die aircon is aan, so ons kan een beetje koud aan hierdie kant, maar nee, verder is het wit warm. Dani, vertel ons dit eerst, van waar is jy en wat in jy vir die lewe?
3: Ek is in, kom van Panorama af, en ek is sekuriteitsoffisier.
0: Nice, ok, so een man met, ek sou dink, weie en breë kennis reeks, ok, so, op die bord, die naam op die bord van wie nou al reeds kan aanvat van die bokspan, is Emma, ons technische achter die skermspersoon, ons het vir Louis, die stasiebestuurder, ons het vir Stefan,
1: ons nietste lid
0: van die omroeperspan en regisseur van die radiodrama, wat jy kan luister elke sondag, en ons het vir die legende homself Triple H Deploy. So, van daar die vier, wie denk jy sal ek kan aanvat?
3: Ek gaan vir die onbekende faktor.
0: Okay.
3: Ek dink ek gaan vir Emma probeer aanvat.
0: Okay, van,
1: okay, so Dani.
0: Voordat jy jou finale keuse maak, net die oorhoofse thema.
1: So ek sal vir jou sê, Emma se vasvraag val onder die kultuur sambriel.
0: Sal jy nog steeds... Okay. Sal jy nog steeds vir kultuur doen en hou by Emma, of sal jy wil skuif en ook iemand anders kies?
2: Want dan nou, as jy skuif daar nie, het jy dan nie een kies en jy is bly by die persoon, jy kan nie weer skuif nie.
3: Kultuur is bietjie rof. Kan ek maar change?
0: Jy kan change.
3: Kom ons gaan vir die legende.
0: Triple H Deploy.
1: So, ek sal vir jou net as 'n bietjie van 'n hint, net om jou mentally voor te berei, H-sin val onder die rolprente in musiek sambriel.
0: Maar ek is seker, Dani, jy het ook 'n idee wat die thema kan wees.
3: nee, glad nie.
1: Die rolprente in musiek sambriel.
0: Maar ek is seker, Dani, jy het ook 'n idee wat die thema kan wees.
3: nee, glad nie.
1: Dis ok.

0: it's obvious, my band, Depeche Mode.
1: Depeche Mode.
0: It's obvious, politiek.
1: Okay, Depeche Mode en politiek.
2: Ek hoop, wat 'n kombinasie.
3: Maar so die keuse wat die ou op die ou end gemaak het, was Depeche Mode.
1: Okay.
2: Danny, hoe voel jy oor Depeche Mode?
4: Ek is Gen X, maar ja, dis ook al. Kom ons kyk.
2: Okay. I think it's on a con.
3: Kyk, H sien homself, ek dink, as die grootste Depeche Mode aanhanger wat daar is. En ek sal vir jou sê, jy weet die ou het self homself 'n bietjie geskop na sy quiz, want ek dink hy het gedink, of hy het 10 uit 10 volpunte verwag.
1: Is dit nie die geval nie?
3: Ek weet nie, ons sal maar moet sien.
1: Okay, wel Donnie, jy is nou in die hande van Monique en 10 vrae oor Depeche Mode, snerte.
4: Yes, dankie, baie dankie, ek het dit nodig.
3: Dani, vraag 1. Waar het Depeche Mode ontstaan?
4: Depeche Mode...
1: Dat is een goeie vraag.
4: Amerika.
3: Vraag 2. Voltooi die liriek. Every time I think of you, I know we have to meet.
4: Every time... Ja, skip.
3: Gaan we slaan eerst oor. Waar kom die groep sy naam vandaan?
4: Was dit nie iets op MTV nie?
3: Okay. Vraag 4. Wat beteken Depeche Mode? Waarvoor staan het? Ek sal weer, dis een Franse woord.
1: Ernstig.
3: Mhm. De Depeche Mode.
1: Moet nou nooit weer doen.
4: Nooit nie.
3: Ik wil hem verskoning.
4: Depressie.
3: Goed, ons beweer aan. Vraag 5. Wat was die groep se naam voor hulle op de Depeche Mode besluit het?
4: Nee, weet ek.
2: Sy is wreed, nou daar nie.
1: Sy is
2: vicious.
4: Dit is baie erg. Dis baie
3: erg. Dis okay. Ons kom daar. Vraag 6. In watter jaar het Depeche Mode se Personal Jesus uitgekom?
4: 86.
3: Vraag 7. Wat was die eerste liedjie wat die groep as Depeche Mode vrygestel het? Soos ek vroeger genoem het, hulle het eers 'n ander naam gehad, maar wat was die eerste liedjie wat hulle as Depeche Mode vrygestel het? Dit was in 1981.
4: I just can't get enough.
3: Vraag 8. In watter jaar is hulle in die Rock and Roll Hall of Fame ingehuldig?
4: 2001.
3: Vraag 9. Noem een van die 2 huidige lede wat steeds deel vorm van Depeche Mode.
4: Totaal en al nie die ene skip.
3: Vraag 10. Uit watter liedjie kom hierdie lirieke? So we're different colors and we're different creeds and different people have different needs. It's obvious you hate me, though I've done nothing wrong. I've never even met you, so what could I have done?
4: Ek het nie idee nie, regtig jammer.
3: Kom ons gaan terug na die vraag wat jy oorgeslaan het. Vraag 2, voltooi hierdie liriek. Every time I think of you, I know we have to meet.
4: Ja, weet nie.
3: En ek dink daar was nog een wat jy oorgeslaan het. Noem een van die 2 huidige lede wat steeds deel vorm van Depeche Mode.
4: Jammer, ek weet
3: dat glad
1: nie. Jessie, Monique. Monique. Goeie gonne. Ek het... Donnie, jy vlat die slag te voel nie, ek 100% 0. 0 uit 0. 100% kry ek 0%.
2: Weet jy, dit
4: ja,
2: maak 2 van ons.
4: Nul, maar ek dink ek gaan daarom seker die houtlepelprys wen. Die einde van die 2 weke.
2: Kijk, ek het myself jammer gekry paar daar terug toe Monique dit aan ons gedoen het. Maar Donnie, ek dink met alle eerlijkheid, jy wen al die sympathie.
1: Oh, kyk, wel. alles van my kant op sy ook net raaiskoot het hy gewees het. Okay, Donnie,
3: gaan ons deur die antwoorde hardloop.
1: Okay, kom ons gaan deur die antwoorde.
3: Okay, so, vraag 1, waar het Depeche Mode ontstaan? Dit is Basildon in Essex. Vraag 2,

0: Tweede lirieke
1: in Engeland.
0: Engeland. Every time I think of you, I know we have to meet. Every time I think of you, I know we have to meet.
1: Just can't get enough.
0: I just can't get enough.
1: Dis net omdat jy dit die tweede keer so semi in haar ritme gesê het.
0: Ek het probeer dit sing sonder om het te sing. So dit is I just can't get enough. I just can't get enough. Dan vraag die rival kom die groep se naam vandaan. Dit is gebaseer op 'n Franse tydskrif met dieselfde naam, Depeche Mode.
1: Wat beteken dit?
0: En Depeche Mode beteken fast fashion of fashion news of fashion update, want dit is nie depressie nie, dit is 'n modetydskrif.
1: Dis okay as ek kyk na
2: 'n goeie skoot daar nie.
1: As ek kyk na 'n modetydskrif en raak ek nie depressie, dis fyn. Selle ding.
0: Dan vraag 5, wat was die groep se naam voor hulle besluit het op Depeche Mode? Dit is Composition of Sound, was hulle oorspronklike naam. Dan in watter jaar het Depeche Mode Personal Jesus uitgekom? So hier het selfs die legende homself my gekorrigeer. So ek het hier 1990 wat die regte antwoord is, maar hulle het in 1989 vir die eerste keer die liedjie gesing by 'n konsert. So 89 en 90 is die regte antwoord in daai geval. Dan wat was die eerste liedjie wat hulle ooit as Depeche Mode vrygestel het? Dit was Dreaming of Me. In 1981, in watter jaar is hulle in die Rock and Roll Hall of Fame ingehuldig? Dit was 2020. Noem een van die twee huidige lede wat steeds deel vorm van Depeche Mode is David Gahan en Martin Gore. En dan die laaste vraag, uit watter liedjie kom die lirieke? So we're different colors and different creeds and different people have different needs. It's obvious you hate me, though I've done nothing wrong. I've never even met you, so what could I have done? And it is People Are People.
1: Okay, so wat is die telling?
0: Donnie, dit beteken jy het 'n besonderse mooi
1: puntloos
0: dak.
1: Okay.
2: That's okay. Donnie, weet jy deelgeneem is 'n besonderse moeilike stel hierdie gewees. Ek gaan eerlik wees, ek het 0 gekry. Jy Dian
1: self.
2: So met alle eerlikheid, Donnie, well done my friend.
1: Okay, wel Heinrich moet nog steeds gaan.
0: Ja.
1: So ons gaan sê en dan speel hoe hy gedoen het net na die verkeer en ook de Depeche Mode treffer. Donnie, baie dankie my vriend, sterkte dan met die aand. Ons gesels weer, bye bye.
3: Radio Uitklok verkeer.
0: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n ongeluk vroeër by 35ste Laan en 'n Roberts Boekway in Modderdam, daar was 2 voertuie daar betrokke. Dan jou rytyd op die stadium Middestad tot by die noordelike voorstede kykie na 40 minute, tot in die Parel kykie na 'n uur, tot in Somerset West kykie na 50 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kykie na 40 minute en Century City tot die by ons kykie na 'n half uur. As daar iets is, laat weet vir my is 074-2000-989.
4: Verkeer. Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
5: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: Mode. Just can't get enough. Die tema wat gekies is deur Triple H Deploy. En ons is besig met Is jy slimmer as 'n lid van die boksspan? Alles okay daar by die huis? Okay, ons het vir Dani gehad wat gegaan het 10 vragies van Depeche Mode. Om te kyk of hy slimmer is as die legende homself, Triple H Deploy. Ongelukkig nie een van ons van die merkie afgekom nie. So kom ons kyk hoe het ou Triple H gedoen. Punt om te klop is 4.
1: Is 4?
0: No, sorry, no.
2: Depeche Mode gestig. Bethel.
3: Voltooi lyriek. Every time I think of you, I know we have met.
2: Every time I think of you, I know we have met before.
3: Have to meet. So, sorry.
1: Every
3: time I think of you, I know we have to
0: meet. Dit is vir Engels.
2: We have to meet.
0: Ooh, H.
2: Jeepers. Okay, that's wrong.
0: Okay, ek het ook nie geweet nie.
3: Ek het teruggekom na daai.
2: I lose myself.
1: Hy het tyd teruggekom om te...
3: Waar kom die groep se naam oorspronklik vandaan?
2: Dit is van 'n fashion tydskrif.
3: So dit is 'n fashion tydskrif wat ook Depeche Mode was.
2: Ja, fast fashion, ja.
3: So vir interessantheid, weet jy waarvoor staan Depeche Mode?
2: Fast fashion.
3: Ja, so die man weet my die antwoorde van my vrou voor ek het vrou. Wat was die groep se naam voor hulle besluit het op Depeche Mode?
2: Composition of Sound.
3: Oh my word.
2: En nou voor dit.
3: Was er nog een voor dit?
2: Ja, wat was het? Andrew Fletcher en Martin McGall was, wat was het? Sound of love, something love in China.
3: Oh, dat
2: was
3: een goede
0: naam, ja. Van de aftrek.
3: Hoe kom? Dit is met mijn vrouw.
2: Zo, maar song klaar, man. Oké, dat is kom prettig.
3: En wat jaar heeft de Peshmerga Personal Jesus uitgekomen?
1: Hier die ou bietjie met mijn beklei na die tijd.
2: 1988.
3: Wat was die eerste liedjie wat hulle as the Depeche Mode vrygestel het?
2: Just Can't Get Enough.
3: En watter jaar is hulle in die Rock and Roll Hall of Fame ingehuldig?
2: Ja, dit was 20. Ek gaan amper vir jou jok. 2013.
3: Ja, een van die twee huidige lede wat steeds deel vorm van the Depeche Mode.
2: Dave Gahan, Martin Gore.
3: Bonuspunt, want dit al twee. En dan uit watter liedjie kom hierdie lirieke? So, with different colors and with different creeds and different people have different needs. It's obvious you hate me, though I've done nothing wrong.
2: People are people.
3: Voltooi die lirieke. Every time I think of you, I know we have to meet.
2: I just can't get it.
3: There we go! Well done, eh?
0: Sure, go.
3: So, as ons kyk gaan op die telling, is daar.
0: Gaan toekomstige verlede Monique vir ons sê, of kan...
1: Ek kan maar vir ons sê. Oké,
0: kan toekomstige...
1: So, H het 7 reg gekry, plus 'n bonuspunt, so hy staan op 8/10.
4: Wel dan.
0: Okay, well, dis baie meer as wat ek gedink het hy sou kry, want hy het homself geskop. Ek dink hy het 3 gekry.
4: Ja, ek moet ook sê, ek het die einde van die opname gesien en ja, die man was, ek het eintlik intedeel 'n wye draai om hom gestap.
1: Hy het verwag volpunte. En die feit dat daar bonuspunt op die spel was, dink ek het hy verwag 11/10.
0: Oké, okay, vinnige vraagie. Hulle eerste liedjie as Depeche Mode was...
1: Dreaming of Me? Of Dreaming of You?
0: Oké, okay, so hy daarin verkeerd.
4: Okay, maar luister, ek moet ook het by sê. Ek bedoel, ek het net draam omgestap, maar hy is eintlik 'n groot teddybeer. Yeah. What a band.
0: What a guy. Toe nou nie vir H geklop in sy kese van vasvraag nie, Depeche Mode. So hy is... tot en met jyde, die Depeche Mode koning. Ons het iemand gehad op die WhatsApp-lijn wat vroeger gesê het, baie goeie vrou, jong dame.
1: As hy?
0: Ek het 6 gekry.
1: Nee?
0: So ek is 50% fan. So, H, dan nou die WhatsApp-lijn ook geklop. Well done. Well done, H.
1: Ek moet sê, dit is very well done.
0: Okay, is jy
4: slimmer? Ek is seker Penny gaan vir hom bederf vanavond.
0: Heel moeilik. rustig. Is jy slimmer as 'n lid van die bokspan? Wel, jy kan vrydag aand weer saam speel as jy die bokspan lid kan klop. Moontlike R1000 geskenk bewys van The Grounds Meat and Deli.
1: En is die beste plek om wat te doen, want jy weet wat hulle sê, traditie proe net beter.
0: Dit doen. Is gepraat van lekker proe, ons is vir ons verre.
5: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitblok sport.
0: Sy Johan Ferreira, ek wil net sê, disclaimer, ek sal nie weet nie. Goeienaand.
6: Ja, dankie, dit is die waarheid. Ek is baie dankbaar, ek kan beam, hy gaan nie weet nie.
0: Alhoewel, maar, ons kan jy mooikies is, sal ek nie weet nie.
6: En dit is goed, ons het een fantastische tyd gehad. Maar daar is
0: sekere grense.
6: Daar is sekere grense, ja. Right, so kom ons kyk na die wereld van sport. Die opwinding is groot, want daar is die vooruitsigte van die Springbok is die eerste wedstrijd van 2026 Suid-Afrika wat speelt in die Barbarians. En ons het nou vandag gesels oor die Barbarians span wat bekend gemaakt is vir die wedstrijd in Tobago. Suid-Afrika se A-span is betrokke en die Bulls het die vooruitsigte van 'n moontlike verenigde rugby kampioenskap trofee wat hulle van saam met hulle kan terugbring vanaf Ierland as hulle dit kan regkry om Leinster te klop. En hulle het 'n baie sterk span bymekaar gesit. Leinster het ook 'n paar kopsere gehad. Gaan hulle speel, gaan hulle nie speel nie van hulle senior spelers. Meeste vrae is positief geantwoord en dit is goed, jy wil ook nie 'n situasie hê waar een span kan sê ja, maar onthou, ons was nie vol sterk nie en ja, ons in 'n hele agterlyn moes ons vervang. Geen verskonings nie. Kom ons gaan speel die wedstryd en tussen die top 2 van die kompetisie en dan kyk ons wat gebeur. Maar ek dink regtig die Bulls het 'n goeie kans. Ek dink die aanslag moet van vooraf kom en hulle het 'n gedigte pak voorspelers en as hulle nou weer so 'n bietjie sag gemaak het daar, dan kan die res baljaar en het genoeg kreativiteit in die agterlyn om vir jou bietjie besig te hou. So ons hou styf duim vas vir die Bulls en wens hulle alle sterkte toe met hulle groot dag wat vandag nader kruip. Ons is ook by cricket, die wedstryd tussen Suid-Afrika en Pakistan by die cricket wêreldbeker toernooi begin in die volgende paar minute, minder as 'n uur van nou af. Dit is Suid-Afrika se tweede wedstryd in die kompetisie, maar ons het al twee wedstryde gehad, een is klaar en ja, een is amper klaar. Vandag, Australië het Bangladesh geklop met 9 paltjies, baie makkelijk, en Indië is sterk op pad. Nederland korte 112 lopies van 35 balle, wat hulle nie gaan doen nie, en hulle het al reeds die helfte van hulle span terug in die paviljoen, so Indië behoort makkelijk te wen. En dan speel die manspanne Engeland en Nieu-Seeland in die tweede toetswedstrijd, wat vandag by die Oval begin het. Nieu-Seeland het beenskutte aan en die telling is 234-5. Dit is in die 61ste bilbeerd. Van cricket af draai ons die aandag na FIFA se sokker wêreldbeker toernooi en die twee wedstryde wat vanaand vir ons voorlê is Portugal teen DR Congo. Dit is die eerste wedstryde vir al twee die spanne by die kompetisie en die eerste keer ooit dat hulle teen mekaar in professionele sokker sal speel. So daar is 'n bietjie geskiedenis wat gemaak sal word. En dan het jy die eerste hoofstuk van It's Coming Home, wat nou vanaand geskryf word. Jy kan maar net dit kyk en dan sal jy môre nou al klaar, as Engeland wen, gaan jy nou môre, as jy nou nie sokker ken, gaan jy nou môre al in die Britse media sien. It's Coming Home, die trofee is op pad, dis hier is die eerste slag wat geslaan is.
0: Wat nie veel om daar die lot optimisties te maak nie, hè?
6: Ja, kyk, absoluut, ja. Maar ons, Suid-Afrikaners, wat realiste is, sê, it's coming home, absoluut not, ons moet nie not in die einde sit, so, ons kyk wat gebeur, maar die twee spanne, Kroasie en Engeland, het al 11 keer van teen mekaar gespeel, hulle doen het baie meer gereeld as die res. Engeland het 6 gewen, en Kroasie 3 en 2 wedstryde was gelyk, so as dit jou help met jou superbroe vooruitsigte, dit is die statistiek rondom die twee spanne, maar Engeland is toch een van die gunstelinge, in die pot van gunstelinge is, hulle een naam wat jy daar sal voeg, en ons het van die Premier League gefokus op Bok Radio, so ons ken hulle spelers beter as ons eie span, maar ons gaan dop, ons kyk wat gebeur, is ook vriendelike wedstryde in die sin dat jy gaan nie môre moeg werk toe gaan as jy die twee kyk vanavond nie, dit is ook goeie nuus. Dit is dit wat ek vir jou het vir sport vir vandag, ons praat môre verder. En ja, dis daar's nog baie dinge wat moet gebeur voordat ons by die naweek uitkom.
0: Ons is my pralie, jy moet lekker ontdek en dan gesels ons weer môre.
6: Ja, cheers. Absoluut. Jy het vir altyd, het julle nou al gekyk, ek gaan eerlijk erken, ek gaan hierdie twee wedstryde kyk.
0: Vanavond?
6: Ja.
1: Vertel ons môre.
0: Ja, asseblief. Want ek wil graag die Engeland wedstryd kyk, maar ek wil ook graag vroeg in die bek kom. So,
6: ek verstaan. Catch
0: 22. Ek gaan net nie op my voet kyk terwyl ek in die bed lê. So,
6: ja, goeie idee. Right, dan gaan we lekker aan de sport morgen weer.
0: Veilig geweest, cheers buddy.
6: Cheers. Bye. Ruud Klok Sport.
5: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: special vir die kampioen van kennis wanneer kom by de Peshmout.
1: Nog steeds die prins van de Peshmout.
0: There we go, dis wat ek probeer sê. Triple H deploy, enjoy the silence. As jy dit misgeloop het, die man 8 uit 10 gekry. Vir sy vast vraag, goeie vraag gewees, ek moet sê, en ook net besef, ek weet absoluut niks van Depeche Mode. So
1: weet jy, om die quiz op te stel, het ek besef, ek weet niks van Depeche Mode.
0: Want dit sal dan even verander, ek denk ons allemaal van ons ietsie geleer.
2: Absoluut, guys, definitief.
0: So morgen ont, gaan ons uit tot met 6 uur, want jy kan ons gaan plek maak vir die burgemeester homself, John Neil Lewis, ons hervat weer vrijdag.
1: Ja.
0: Die vast vraag, en dan sal daar nog een paar extra name op die board wees, jy weet soos wat een afgaan, kom maar nog een paar op, en ons wil net weet, is jy slimmer as een lid van die bokspan?
1: Ja, is makkelijk, jy kom wees net vir hulle, jy weet meer.
2: Yes. En een lekker prijsje op die tafel van daarin.
0: Is 1000 rand koop bewys van The Grounds Meat and Deli, wat the game with no name vir ons borg. Mm-hmm. Ons gaan bijna plek maak vir Brent Wayne de Wet, ons krijg vir laaste keer in uitklok, we like your pie
3: out. Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so laaste kykie na jou paie, niks niets van my kant af nie, daar was net een motorfietsongeluk vroeger by Strandweg en Welwil, by die Masterparts versleepdienste was daar op die toneel. Verder, as daar nog iets is, laat weet asblief vir Brent Wayne de Wet, is 074-2989.
3: Uitklok. Verkeer.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
5: Pa, kan ek vandag saam gaan na Praatasses in Hardware toe?
6: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
5: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslegger en hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
6: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
7: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met a long I, .co.za en nou ook op Instagram.
3: Puik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
0: Zai, dit is waar ons vir jou gaan groet, ons hoop jy het een lekker klein saterdag, mag jy warm bly en lekker keur saam met Brent Wayne de Wet homself.
1: En hopelik het jy 4 keer aan die gang, of ek weet, met hierdie weer, al wat ek wil, hier is pannekoek, miskien het jy ietsie lekker aan.
2: Ek denk, raaldalkie 4 keer vanavond vir een kachelkie.
0: Na OBS.
1: Ons maak nou ons self honger en doos.
0: Dee jy my. Ok, ons gaan weer los met muziek van Carleen van die Jaarsveld, dis die nieuwe enekie van haar, as jy my roep, die piesangskille, Handshakes, Joe Black, Taylor Swift, gaan kry tot by jy nies. Tot morgen, mooi loop.
1: Goeie.
2: Lekker aand jylle.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, net hier op Bok Radio, Bok TV, weer eens, baie dankie aan die uitklokspan, ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Bokradio hooftrekke. Dit is nou 7 uur in die nuus vanaand. Brandstofpryse veroorsaak hoër inflasie tot 4,5% en Kaapstad vra Transnet om hawe vinniger te verbeter.
1: Bokradio mis.
0: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Suid-Afrika se verbruikersinflasie het verlede maand tot 4,5% gestyg vanaf 4% in April en sy hoogste vlak sedert Julie 2024 bereik. Statistiek toon die toename is hoofsaaklik aangevuur deur hoër brandstofpryse met petrolpryse wat op 'n jaar koers met 24,8% gestyg het en dieselpryse met 53,8%. Voedselinflasie het tot 1,9% gedaal met laer pryse vir graankosse, vrugte en groente. Ekonome sê brandstofkosse, koste speel 'n deurslaggewende rol in die algehele inflasiedruk. Durban polisie het vanoggend skokgranate en rubberkoels gevuur om Malawiers by Sherwoodsaal uiteen te jaag, nadat sommige geweier het om na die Lindela sentrum te verskuif. Die groep het die owerhede beskuldig dat hulle gesinne uiteendryf en sy vroue en kinders is reeds na Malawi geneem en ander na Lindela. Die owerhede sê die terrein is oorvol. En Stad Kaapstad het Transnet weer gevra om hul strategie vinniger uit te voer om doeltreffendheid op die Kaapstad hawe te verbeter. Dit is tans laaste op die Wêreldbank se aanwyser vir vraghantering. Navorsing deur die Wes-Kaapse regering het bevind 'n doeltreffende hawe kan so wat 6 miljard rand se bykomende uitvoere ontsluit en byna 20.000 werksgeleenthede ondersteun. Die burgemeester komitee lid vir ekonomiese groei James Voss sê Suid-Afrika kan nie 'n onderpresterende hawe bekostig nie. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Brandstofpryse veroorsaak hoër inflasie tot 4,5%. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksuit gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels.
3: Altyd beter.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bokradio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bokradio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Come on, turn the radio.
7: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
8: Jy luister na Die Aandskof
9: met Brent Wayne de Wet
8: op Bok Radio.

0: nadat Nikkie ons onttrek het en ja, Nikkie ons 'n paar jaar terug 2022 het hy die finaal gemaak van Wimbledon, maar hy kon net nooit weer op vorm kom nie. En is gister aangekondig dat hy wel 'n wildcard gaan kry vir Wimbledon. Okay. Maar ja, dit is vandag nou weer onttrek as gevolg van besering. So ek dink dis een van my manne wat so nie op kan staat maak nie. En ek dink dit was 'n bietjie 'n fout om vir hom 'n wildcard te gee, maar beweeg aan vinnig na die vroue toe. Ja, meeste van die topvroue is vandag weer. Aryna Sabalenka is op die oomblik in aksie, maar dit lyk asof sy gaan wen. Coco Gauff is wel uit. Sy het ten Paula Badosa die voormalige wêreldnommer 3 verloor. En dis ons groot volk, so sy is uit. Maar ja, die groot nuus was ook gister dat Serena Williams terug was in aksie in haar tweede dubbelswedstryd vir die jaar. Saam met Caroline Wozniacki het ongelukkig net verloor. Maar ja, hulle het ook gister gesê Serena gaan saam met haar sussie Venus by Wimbledon speel. So ja, haar reis is nog glad nie verby met hierdie grasbaan nie.
1: Daar sy nie, dan beweeg ons oor gevinnig na die cricket, die Suid-Afrikaanse dames, die wêreldbeker wat tans nou gebeur.
0: Ja, so dis nou 7:30 teen Pakistan. Ons behoort hopelik, soos alles by me vashou, die wedstryd te wen. Ons het Pakistan al heel wat in die jare tevore gespeel. Dis een van die spanne wat baie hier kom toer en ons toer baie by hulle. Ons het gewoonlik die opperhand, maar ja, ons het nie goed gelyk in Australië nie en dit was 'n redelike groot verloor en dit het ook ons net run rate op beïnvloed. So ons is onder baie druk om hierdie wedstryd te wen. Ja, net vinnig, ek is nie baie gelukkig met die kolforde nie. Ons het nie 'n spesialist 3 kolwer nie. Vanaf ons vanuit Lisa daai posisie na openingskolwer geskuif het, Annerie Derksen wat gewoonlik 5-6 bat, ja, minie nommer 3 speel nie. Hulle Tasman Brits uitgehaal met hulle voetbal ander spelers wat beter speel en beter vorm is.
1: Ja.
0: So ja, ons het so 'n bietjie 'n leemte as dit kom by kolwerk. Maar ja, en ons paar mense wat staat nog op Laura Wolfort, maar op die einde van die dag, dis die span wat gekies is, ons back hulle en ek hoop dat hulle vanaand wen.
1: En dan gou net vinnig, Lewis Hamilton, Sondag die Barcelona Grand Prix, na 2 jaar, wen die man weer.
0: Ja, ja, dit is vrede, ek sê so baie mense was geblei dat Lewis Hamilton weer gewen het en ek gun het vir hom en ek is ook blij vir hom, so ja, net het was een groot wen vir hom en ek denk het was nog ons een statement wen en ja, ek het sommer so iets gesien, hierdie is een ongelooflike generatie van sport, Lewis Hamilton wat terug is, Messi, Ronaldo by die sokkerwêreldbeker, Serena wat nou weer terugkeer gemaak het, so ja, allemaal maak maar so stelselmatig weer hulle terugkeer, maak nie saak hoe oud hulle is nie.
1: Ja nee, ek stem volkome saam. Groot aan, môre aan vir Bafana Bafana.
0: Ja, so môre is natuurlijk moet wen wedstrijd, amper so, soos vir die Britie afvouwe vanavond, ons speel Tsjechië, dit is een groot wedstrijd wees, ja. Ons is gelukkig 6 uur die aand, Suid-Afrikaanse tyd, van baie van die wedstrijde so in die middernagtelike uur by ons, maar ons het daarom nou, hierdie wedstrijd wat ook 6 uur is, en eers die volgende een wat 3 uur in die ochend is, so die hele land gaan weer kyk, het was baie lekker om te sien na sy land by mekaar kom en allemaal kyk, selfs mense as die soeker weet nie, maar ja, ons het natuurlijk redig nie goed gespeel laas die donderdag nie en 2 rooi kaarte kry en ja, net baie dinge wat nie ons kant toe gegaan, so môre is 'n bitter belangrike wedstryd, maar ek glo meeste van die land gaan weer 6 vir die TV wees om hulle te ondersteun.
1: Ja nee, ek hoop regtig aan hy, hulle kan daai foute gaan regmaak vir môre aan se wedstryd. En dan natuurlik hokkie. Hans Nedeling kom kuier 'n bietjie later, maar dit gebeur ook nou die FIH Nasieskap Wêreldbeker, nie Wêreldbeker nie, maar die Nasiesbeker.
0: Ja, as die Nasiesbeker se probleme kan nie gaan. Dit is al vir hulle verdeel het of in verskillende groepe en ons is al so in die tweede groep van beste lande. Ons doen op die oomblik baie goed. Ons het gister ons laaste poolwedstrijd gespeel teen Ierland en 3-11 gedra en ek moet sê ek het eers 'n berekeningsfoutjie gemaak en gedink ons het net uitgemis op die semifinaal plek. Maar toe sien ek hoe die kaptein Dayan Kassim absoluut vier nadat ons my wedstrijd nog steeds gedra het en toe besef ek nee, ons is veilig deur semifinale toe. Kyk, dalk nie heeltemal veilig nie, ons is deur semifinale toe. Dit is wat ons gedra het teen Ierland, ons het van Amerika geklop en ons het ongelukkig verloor teen Frankryk. Huidiglik lyk het asof ons Nieu-Seeland gaan speel, het lyk asof hulle eerst in hulle groep gaan eindig en dan behoort hierdie semifinaal 5 uur Vrydag te wees, maar ja, die manne lyk regtig goed. Ons is sommer ons sterspeler Mustapha Kassim, hy het ongelukkig in die eerste wedstryd verseering opgedoen in sy enkel. So ja, ek dink dit is 'n groot leemte in die span daar. Hy skop hom skouers met die res, maar dit wys net hoe belangrike spansport is om die res saamgestaan het om seker te maak dat ons nog steeds goed doen. So baie opwindend en ja, dit is vir Vrydag dan moontlik 5 uur by Hartlie wel en die mense wat weer uitkom Die laatste twee wedstrijden was uitverkoop 3.

0: duisend mense wat hokkie gaan kyk en dit maak my ongelooflik trots en bly dat hulle so sport soos hokkie ondersteun saam met die rugby en die sokker en die als ja, twee dae in 'n ry uitkoop, so dit was baie lekker om daar te wees en die hokkie te aanskou.
1: Nee, ek is baie bly, dit is juist een van my vrae later vir Hans Nedeling, die groei van hokkie as 'n sport van, ek weet, ek bedoel, Suid-Afrika, ons is vir al die jare net rugby, maar net bal, hokkie, dit kry nou die blootstelling. En hy, ten slotte, groot naweek natuurlijk, Bulle speel teen Ierland, Vrydag, maar Lenster,
0: ja,
1: maar,
0: en dan, so
1: ja, nee, en Suid-Afrika Barbarians Saterdag.
0: Ja, so vannig, baie sterk aan die Bulle, dit super, dat is maar altijd so klein die kans, hopelijk het het wel kan en sal wen, hulle, dit was ongelooflike sien in die finale wat hulle daar gespeel het, maar ja, die hele land gaan vrijdag kyk, so sê, dit is eindelijk maar Suid-Afrika teen Ierland, en dan ja, saterdag sê, dit Suid-Afrika teen Barbarians, Suid-Afrika aas tot Zimbabwe, Rassie het een typische Rassie kaart getrek en rarig een baie interessante span gekies, hy het besluit om klomspelers te rus, soos bijvoorbeeld een Mani Lubbock of so, dat lyk ek baie rapie gespeel het in Japan, en baie vleesers is op die Bulle, so dit het gemaakt dat iemand soos Kuan Hoon gaan nummer 10 speel, hy het nog nooit in sy leven nummer 10 gespeel nie, en nou gaan hy so doen vir die Springbokke. So interessant en goed wat gaan gebeur, maar dit is goed om bijvoorbeeld een spelers soos Edwin van der Merwe weer terug te sien, en dan een hele paar spelers van die Stormers, JJ Kots, ja, enzovoorts wat opgetrek is om wel die Springbokke te verteenwoordig en dan ook natuurlijk klomp onder 20 spelers en albei die Suid-Afrikaanse spanne. So ons hoop dat geen van hulle beseer raak voor die wêreldbeker nie.
1: Daar sy nie. Anne, hou van gou baie, baie dankie en jy moet jou naweek geniet. Ons het gesê, daar is baie, baie sport, maar baie dankie.
0: Dankie Brent, lekker aand.
1: Daar sy Anne Havenga net hier op Bok Radio, Bok TV elke woensdag. Ons speel een speletjie met jou nou vannig, ons gee Zaansonneke kaartjies weg vir hierdie Vrydag. Wat er bekende tennisspeler vier haar verjaarsdag vandag, nie hy nie, maar haar, 074-2009-89, hier is Snotkop.

0: Rock my Amadeus, Snotkop net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons het twee wenners kaartjies vir Vrydagse vertoning hier by Heroes Restaurant. Natuurlik, die vraag was gewees, watter bekende tennisspeler vier haar verjaarsdag vandag? Dit was gewees Venus Williams, Janie Du Plessis en Fergus. Ons stuur vir julle lekker daai kaartjies. Net so kykie na jou vinnige verkeer, 25 minute oor 7, daar was 'n ongeluk gewees, so 10 minute terug, Tyger van Lei pad in die direksie van 'n tafel, laat ek hom mooi kyk hier, by Table View, Durbanville, so Tyger van Lei pad, direksie op pad na Table View, Durbanville, so wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk, 074-2989, indien jy nog enige nuus vir ons het. Wil jy weet hoe die stad se tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metro's reg oor Suid-Afrika? Sluit by ons aan op donderdag 18 juni om 6:00 die aand vir 'n insiggewende gesprek met die burgemeester van die stad Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste vir inwoners is. Wees deel van die gesprek en bly ingelig. Dis donderdag 18 juni om 6:00. Moenie dit misloop nie.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: nou op Radio Nieuwsoorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet in vandag se nuusoorsig. President Cyril Ramaphosa vra geloofsgemeenskappe om 'n sleutelrol te speel in die hantering van Suid-Afrika se migrasieuitdagings en om die nasionale dialoogproses te ondersteun. Die Hooggeregshof in Pretoria het gelaas die departement van korrektiewe dienste het onregmatig opgetree toe hulle beheer oor die Mangaung korrektiewe sentrum geneem het nadat die veroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester ontsnap het. Vervalste luxe goedere ter waarde van meer as 100 miljoen rand is tydens 'n groot operasie in Welwel Kaapstad op beslag gelê. En stygende hawekoste plaas druk op Suid-Afrika landbou uitvoerders. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Otto Nantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blink wiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
0: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

Hey girl, net hier op Bok Radio, Bok TV. 20 voor 8, die heel eerste uur, Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent. En ek kyk saam met jou tot en met so 10 voor 10. Net gevinnig tyd vir so 2 boodskapies wat deur gekom het vanaand. Die heel eerste enetjie hier, laat ek gevinnig sien. Dit is van Lindy. Kom ons lees hom gou vinnig. Goeienaand Brent, dit is my vriendin se verjaarsdag. Anja, sy moet lekker verjaar en lekker dans vanaand. En dit kom van Lindy. En dan in die tweede enetjie hier, kan goeienaand my seun. Ons luister soos altyd. Dit is Gerard Besuidenhout. Kan ons asseblief vir my jongste seun, die een wat so gehuil het toe hy op Hanno se troue moet 'n speech maak, geluk sê met hom en Andrea se verloving gister. Daar sê julle twee baie seënwense vir julle. Van die bekendes natuurlik, ons het een van hulle genoem, is Venus Williams. Sy vier ook haar verjaarsdag vandag. Sy is 45 jaar oud en soos Anay Havenga ook gesê het, die ouderdom vandag in hierdie tyd en eeuw pla die sportmense en vroue glad nie, mans en vroue so nie. 45 ek het gehoor Serena Williams is ook terug. Akker van der Merwe, Springbok, voormalig Springbok, hy is ook hy verjaar vandag 34 jaar oud. Ons gaan vorentoe nog lekker musiek, lekker goeie naam vir jou as jy nou net ingeskakel het.

so 8 minute om te gaan. Dit was 'n spoegwolf gewees met blou patrone, nog lekker musiek op pad na jou kant toe. Wouter van de Venter se poppe dans en ook Bobby van Jaarsveld is 'n verlore seun. Tans FIFA Wêreldbeker sokker. Dit is Portugal wat teen Kongo speel. Natuurlik dit is Cristiano Ronaldo se laaste Wêreldbeker. Hulle het eerste gaan doel aangeteken 1-0 en ek sien nou Kongo het so pas dit gelyk opgemaak 1-1. Dit gaan nou baie interessant word. 'N bietjie later weet ek Engeland speel ook. Maar vereers, ons gaan vorentoe met nog lekker musiek. Moenie vergeet nie, in die tweede uur speel ons Commons Toere die wêreld. Ons gee lekker zaan sonnetjies kaartjies weg vir Vrydag aand hier by Heroes Restaurant. Hier is Poppedans.

0: Spotlight. All young friends of the music. Die beter alternatief net vir jou.
1: Jy luister na die aandskof met Frank Wynne die Wet op Bok Radio.

0: Bok Radio hooftrek.
1: Dit is na 8 uur in die nuus vanaand. Weerdiens waarsku oor winderige koeler toestande oor dele van Suid-Afrika en brandstofpryse veroorsaak hoër inflasie tot 4,5%.
0: Bok Radio mis.
1: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens sê 'n afsny laadrukstelsel sal tot saterdag winderige, koeler en onstuimige weertoestande in dele van die land veroorsaak. Die stelsel sal na verwagting die Weskaap, die Ooskaap, die Vrystaat, Noordwes en Gauteng raak. Die diens vra motoriste om versigtig te wees op paaie weens moontlik gevaarlike rytoestande wat deur sterk wind veroorsaak word. Die diens waarsku ook matige tot sterk wind kan die gevaar van veldbrande verhoog. Suid-Afrika se verbruikersinflasie het verlede maand tot 4,5% gestyg vanaf 4% in April en sy hoogste vlak sedert Julie 2024. Statistiek toon die toename is hoofsaaklik aangevuur deur hoër brandstofpryse met petrolpryse wat op 'n jaarkoers met 24,8% gestyg het en dieselpryse met 53,8%. Voedselinflasie het tot 1,9% gedaal met laer pryse vir graan, kosse, vrugte en groente. Ekonomies sê brandstofkoste speel 'n deurslaggewende rol in die algehele inflasiedruk. En Stad Kaapstad het Transnet weer gevra om hul strategie vinniger uit te voer om doeltreffendheid op die Kaapstad hawe te verbeter. Dit is tans laaste op die Wêreldbank se aanwyser vir vraghantering. Navorsing deur die Wes-Kaapse regering het bevind 'n doeltreffender hawe kan sowat 6 miljard rand se bykomende uitvoere ontsluit en byna 20,000 werksgeleenthede ondersteun. Die burgemeester komitee lid vir ekonomiese groei James Voss sê Suid-Afrika kan nie 'n onderpresterende hawe bekostig nie. Ten slotte net weer die hoofnuus. Weerdiens waarsku oor winderige koeler toestande oor dele van Suid-Afrika. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
0: Die beter alternatief. Bok Radio.
3: Jy luister na The On School met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

in die bek en het dik gat lijf met sy staart op die grond en hy leer daar rond en hy dink hy is die baas van oom Jan se blaas. Hy sluip in die

die huis, stil soos 'n muis, bottom in die spens is sy grootste vent, met 'n groot geveg, kry hy

0: sand.
1: Dousie, pas honne, maar se brak net hier op Bok Radio, Bok TV. 15 minute oor 8, nog lekker musiek op pad. Net vir jou, Lee Scott, Beautiful vanavond, en o, bykie Arno Jordaan, derde wereldoorlog, Nicholas Lau, tong in die kies. Hier het gevallig een lekker boodskapie deur gekom. Hi Brent, dankie vir die lekker musiek, sal jy asseblief net vir my vriendin, Jackie Moore, baie geluk met haar verjaarsdag sê, kan nie wacht vir vrijdag aan sy musiek nie, daar sê baie, baie dankie, en dit kom van Letitia, daar sê Jackie, jy moet jou verjaarsdag geniet. Tyd vir kom ons toer die wereld, op 'n maandag ken jy in Afrika speelietjie, gister was dit vet koekpaleis speelietjie vanavond, kom ons toer, ek gee jou leidraad, en dan kom die vraag natuurlijk, dis of die land, of die naam van die stad vanavond, die naam van die land 074-2009-89. Wat wen jy zaan, sonnekes kaartjies, so drie mense gaan nou bykie wen, hier kom jou leidraad, en dan kom die vraag natuurlijk, dis of die land, of die naam van die stad vanavond, die naam van die land 074-2009-89. Wat wen jy zaan, sonnekes kaartjies, so drie mense gaan nou bykie wen, hier kom jou leidraad, die

0: бъдете алтернатив. Never you.
1: Radio 20 minute oor 8 die tweede uur die aanskof saam met my Brendwyn. Weet 'n bietjie vroeër het ons gespeel, kom ons toer die wêreld. Watter land het die meeste poskantore? Ons het so 4 wenners gekry en wat wen hulle natuurlik? Lekker kaartjies vir Vrydag aan se vertoning. Zaan Sonneke is Nita, JC, Rudy. En ook hier laat ek gou sien Amanda Enslin, daar sy, ons stuur vir julle daai kaartjies vir die Zaan Sonnekus konsert by Heroes restaurant die 19de Junie 2026. Arno Jordaan nou met die derde wêreldoorlog.

0: Tong in die kies. Dit is Nicolas Lou, Bok Radio, Bok TV.
1: Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet en vanaand se nuusoorsig. President Cyril Ramaphosa vra geloofsgemeenskappe om 'n sleutelrol te speel in die hantering van Suid-Afrika se migrasieuitdagings en om die nasionale dialoogproses te ondersteun. Die Hooggeregshof in Pretoria het gelas, die departement van korrektiewe dienste het onregmatig opgetree toe hulle beheer oor die Mangaung korrektiewe sentrum geneem het nadat die veroordeelde moordenaar en verkragter Tabu Bester ontsnap het. Vervalste luxe goedere ter waarde van meer as 100 miljoen rand is tydens 'n groot operasie in Bellville, Kaapstad op beslag gelê. En stygende hawe koste plaas druk op Suid-Afrika landbou uitvoerders. Stuur jou nuuswenke aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
1: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Bok Radio

Wishful Drinking en Nie Thinking Nie. Jy kuier saam met my Brent Wayne de Wet. Finale uur is op pad, daar is nog so 'n lekker speelietjie op pad. En wat wen jy, Zaan Sonnekes kaartjies, vir hierdie Vrydag hier by Heroes Restaurant?

0: winteraanbiedinge op klere, verwarming, truteldierbenodigdhede, buitelewe en baie meer. Bly warm met 'n Alva 3 paneel groot gasverwarmer, nou slegs R1299. Kry betroubare krag met Wolhard batterye vanaf slegs R1899. En geniet jou gunsteling warmdrankie in die Stanley se Bourbon beker, nou slegs R899. Jy spaar R100. Geldig tot 27 Junie, landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
1: Radio.

Vrystaat Vlaktes. Reen, Bok Radio, Bok TV, die aand skof, saam met my Brent, goeienaand, finale uur, as jy nou net ingeskakel het. Wel, hier kom jou laaste ou speletjie vanavond. Wat wen jy? Nie een wynproe nie. Gewoonlik wen jy een wynproe so vir twee mense. Maar ons gee jou lekker zaansonneke skaartjies vir hierdie vrijdag hier by Heroes Restaurant 074-2009-89. Hier kom my, wat liedjie van Shakira gaan nommer 1 in die VSA op hierdie dag. Wat lied van Shakira gaan nommer 1 in die VSA 074-2009-89. Laat weet vir my, Chris. Hier is Liesel Pieters. Goeienaand.

0: gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: 15 minute oor 9, wave your flag, a bietjie vroeger, ja, môreaand moet ons flags wave vir Suid-Afrika, wat natuurlik weer speel vir 'n tweede keer FIFA Wêreldbeker sokker toernooi. A bietjie vroeger, vandag in geskiedenis, watter lied van Shakira gaan nommer 1 in die VSA? Dit was hierdie liedjie natuurlik gewees. Hips Don't Lie 2006 het Shakira haar eerste nommer 1 treffer in die VSA behaal met hierdie groot enkel snit. Die wenner daar was gewees Jacques Duplessis. Ons stuur vir jou lekker kaartjies vir Vrydagse vertoning hier by Heroes Restaurant Zaan Sonnekus. Op 'n woensdag Shakira haar eerste nommer 1 treffer in die VSA behaal met hierdie groot enkel snit. Die wenner daar was gewees Jacques Duplessis. Ons stuur vir jou lekker kaartjies vir Vrydagse vertoning hier by Heroes Restaurant Zaan Sonnekus. Op 'n woensdag natuurlik, dit is jou 2000s dubbel

Thinking About Me. Dit is Morgan Whalen net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne David. Nog lekker musiek op pad net vir jou. Klein Saterdag Christyn met Winter in die Kaap. Franja Du Plessis met Bring Dit. En ook nog vele, vele meer. Tyd vir jou woord van bemoediging. Vanaand se woord handel oor jou planne, toekomsplanne, drome. Ek het dit gisteraand laat na gekry om jou planne vir jouself te hou is 'n effektiewe manier om jou fokus te beskerm, jou motivering te behou en te verhoed dat eksterne opinies of voortydige bevrediging jou vordering ontspoor. En ek dink dit is so waar om dinge vir jouself te hou voordat dit 'n werklikheid word. Is so belangrik. Ons hoor dit so baie. Moenie jou planne voor die tyd aankondig nie. Hou dit liewer stil. Wag eers totdat dit gebeur en dan vier jy jou sukses. Dit is jou woord van bemoediging vanaand net hier op die aandskof saam met my Brent. Hier is daai liedjie van Christyn, Winter in die Kaap. So.

0: maatskappye verkoop net produkte. Maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Let's go!
2: Wêreldwyd net vir jou op radio.co.za. Die beter alternatief. Ok Radio.

0: Mister Alternatief.
1: Ja, ek het 'n toeterskoeter en ek sleep al met 'n V6 Raptor.

0: alternatief.
1: Yeah.
0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
2: Ouderdom sal jou lyf oor tyd verander. Ondervinding sal jou kop sy gety laat draai. Gevoelens sal jou hart sy temperatuur laat swaai. Maar jou oor sal die waarheid bly verraai.

my soen nie, en dis miskien soos 'n story uit die huisgenoot, maar het een aand skielik vir my weggestoot, en in die reëwiel mirror jou gesig gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart

Herinnering waaroor ek sing As die nachte ek en jy die meldtrein aan En aan die nacht en rijd tot ander kant Die ding dong dong van die breakfast Dwaait er in die gang verby Dit was my wake up call my lief Jy het gesê wees asseblief Lief vir my maar